0: personalitate.
1: Sunt Vlad Rădescu și cred că dacă nu poți face bine, măcar să nu faci rău.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: personalitate.
1: Sunt Marius Dașcău și cred că viața e prea scurtă chiar și în zilele foarte lungi.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Begu, personalitate.
1: Sunt Tomi Cristin și cred că arta poate schimba oamenii.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Salut, sunt Maria Radu. Ai puterea de a alege, alege calitatea.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Andrei Tudor și vă invit să redescoperiți muzica de calitate.
0: Exclusiv la 7.

o șansă de a ne cunoaște în situații neprevăzute dacă ne-am trata experiența ca pe o călătorie și noi n-am fi decât așa un buștean pe râu și ne-am bucura de tot ceea ce vine. Exclusiv la 7.

0: Doi supereroi fac ochi cu noaptea în cap, vis de dimineață, având o singură misiune: să vă trezească.
1: Alexica și Mișulica sunt sculătorii, pardon, trezitorii galaxiei.
0: 7 dimineața, mereu învingători în lupta cu somnul.
2: Bună dimineața! Da, mulți învingători astăzi în lupta cu somnul. Vacanță, vacanță, tată, da, aglomerație mare. Parcă mai multă lume decât în timpul anului școlar, să spunem. În fine, ce să mai încolo și încoace, începem o nouă săptămână aici la 7, pe 103,4 și pe radio-7.ro. 7 dimineața, în formulă completă și astăzi cu Alex Crăciun și Mihai Cioceanu. Stăm alături de voi până la 10, ascultăm muzică, vedem noi, mai discutăm, mai povestim. Apropo, 077-220-4-7. Încă de pe acum așteptăm mesajele voastre să ne spuneți una alta. În principiu, dacă sunteți prin traficul rutier, să ne spuneți cum e, cum se circulă, care este situația. Mie cel puțin mi s-a părut că este extrem de gravă situația, dacă mă întrebați, da, cine știe, poate că doar mi s-a văd, poate că doar pe aici, pe la noi, prin zona de sud. Bun, 7 dimineața, în prima oră de program, știți cum e, ca de obicei discutăm despre ziua în care ne aflăm, de data asta 29 iunie. Vedem care sunt reperele ei, care este, e BAC, a început BAC-ul. Am înțeles. Deci astăzi e prima probă a bacalaureatului sau ceva de genul, da, ceva rău, ceva rău de tot pe șosele, în fine. Știți cum e, pe la noi pe aici, fiind aglomerat doar în timpul anului școlar, înseamnă că doar copiii conduc, nu? Cum vine asta? La fel cum în Germania, doar bătrânelele trecute de o anumită vârstă conduc mașini, autovehicule rutiere. La fel și la noi, conduc doar minorii, da. Bun, hai să vedem care e treaba în prima oră. După cum spuneam, vorbim despre ziua de 29 iunie, vedem care-i treaba cu ea, care sunt reperele ei istorice și așa mai departe. Apoi discutăm despre vreme, după care plecăm un pic prin străinătate. Și discutăm noi și despre BAC, vedem noi. Dacă nu mă înșel, au apărut și niște perle de pe la evaluarea națională deja, deci avem ce să discutăm astăzi pe aici, pe la 7. Îi dăm bătaie și în câteva minute revenim pe frecvență, în formulă completă.

0: Sărbătorim 35 de ani de excelență. Universitatea Spiru Haret dă startul preînscrierilor online pentru anul universitar 2026-2027. Alege viitorul care ți se potrivește, de la psihologie, drept, contabilitate și informatică, până la management, medicină veterinară sau kinetoterapie. Avem programe adaptate pieței muncii și cea mai modernă platformă de e-learning. Suntem prezenți în București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Lung Mușcel. Peste 340.000 de absolvenți au ales deja succesul alături de noi. Preînscrie-te pe admitere.spiruharet.ro până la 30 iunie. Confirmă-ți locul și nu mai plătești taxa de admitere. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.
1: Ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
2: Luăm cina împreună!
0: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
3: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
4: Capiși? Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

0: Hai să vedem, ia. 7:20. Luni 29 iunie 2026, prima zi de BAC.
1: Bă, da, e zi importantă pentru copiii de clasa 12-a, mă rog, de absolvenții de clasa 12-a. O fi importantă și pentru aia care dau și a doua oară și a treia oară BAC-ul. Chiar ori fi, ori fi primar care dau și
0: BAC-ul. Băi, într-o vreme, într-o vreme erau sigur niște primari.
1: Sau deja au trecut la doctorat. Am zis. Păi, auzi,
0: păi de obicei așa e, ții BAC-ul anul ăsta și la anul deja ești doctor, știi? Asta printre primari.
1: Asta a fost la început, mă. Acum eu am senzația că e ca la săritura cu prăjina, înțelegi? Adică dacă vrei, poți să sări peste anumite etape și să te duci direct la...
0: Păi da, mă, dar asta doar pentru copiii, pardon, pentru primarii supradotați.
1: Exact, exact.
0: Fac mai mulți ani de școală într-unul.
1: Exact. Da, hai să vedem ce-i cu ziua asta. Le spunem de la început baftă, le ținem pumnii tuturor celor ce încep astăzi BAC-ul scris propriu zis, că rest au mai fost probe din astea, care de competențe, care de nu știu ce, care de nu știu ce, da. Mă rog.
0: Baftă că succes au aia care învață, știi?
1: Da, da. Corect, corect. Fiimea îmi spunea că are emoții, că și ea e una din unul din cei care dau BAC-ul în dimineața asta. Adică unul din acei elevi, că la elev mă refeream, dar mă rog. Și eu sunt destul de nedormit. Și îmi spunea că are emoții nu foarte mari, că na, ăștia din generația asta parcă sunt mai puțin emotivi decât eram noi așa. Și zic, bă, acum emoții de obicei ai când înveți. Când n-ai, când nu înveți, n-ai nicio.
0: Da, da, da, ai, că știi deja rezultat.
1: Adică ce te poate surprinde, da. O să vedem. Știe cineva subiectele? Dacă știe cineva subiectele, să ne spună și nouă. 077-220-247. Glumesc, evident.
0: Bă, parcă găsisem deja niște perle de la evaluarea națională, dar am uitat de ele.
1: Bă, trebuie
0: găsisem
1: neapărat.
0: De săptămâna trecută, apropo.
1: Trebuie să le aducem neapărat.
0: Da, da, da.
1: Deci alea
0: să le caut, să le caut.
1: Ți-am zis, nici un umorist, nici Mighty Python, nici stand-up-ări nu reușesc să scoată din perlele copiilor.
0: Exact,
1: n-au cum.
0: Exact.
1: Așa, bun. Hai să vedem ce-i cu ziua asta de luni 29 iunie, cu ce se mănâncă ea. Cu o căldură mare se mănâncă, dar înainte de treaba asta trebuie să spunem și mai important, trebuie să spunem că astăzi este sărbătoare mare, este Petru și Pavel.
0: Da.
1: Și le spunem la mulți ani tuturor celor care poartă acest nume sau aceste două nume, Petru sau Pavel, Paul, Petre, Petru, Petruța, Petrișor,
0: Paul.
1: Da, de Paul am zis.
0: Da.
1: Și mă rog, ce mai e? Paulina, Paulișta.
0: Paulișta.
1: Și alte derivate ale acestor două nume frumoase.
0: Partea bună e că s-a dat dezlegare, aia e importantă.
1: Asta este. Da, da, au venit doctorii și au zis, bă, nu care cumva să vă dezlegați astăzi la alcool pe căldurile astea, că nu e bine.
0: Mamă, dezlegare bine. La fructe, știi?
1: Da, la fructe proaspete. Și la apă minerală. Apă minerală. Bun, tot astăzi de sărbătoarea Sfinților Petru și Pavel este și ziua penitenciarelor în România.
0: Ceva deosebit. Dar cum de s-au găsit tocmai acum?
1: Băi, acum, na, așa a nimerit.
0: Așa
1: na.
0: A fost credința lor.
1: Așa a fost credința lor, sigur că da. Ce ar mai fi? Este ziua internațională a Dunării astăzi.
0: Iau, ce frumos.
1: Foarte frumos. O zi care trebuie marcată cum se cuvine, adică mers la un pește, la ceva, la dat cu bărcuța. Mai aruncăm și noi niște deșeuri până în ea, mai facem și noi ceva pe acolo, mai deversăm și noi
0: un alt,
1: da, o apă murdară, niște păcură, niște petrol, ceva, să sărbătorim și noi ziua internațională a Dunării. Tot astăzi este și ziua aparatului de fotografiat. Corect, da. N-au mai rămas decât alea profi, că în rest toată lumea face cu telefonul. Este ziua aparatului de făcut vafe, mă.
0: Am înțeles.
1: Da.
0: Chestia aia ca un sandwich așa, exact. Care vine ca un crește,
1: exact.
0: Așa.
1: Am și eu unul pe acasă. Au insistat să-l cumpăr. Am zis, bă, nu-l cumpăr, că o să faceți odată și pe urmă nu mai face nimeni.
0: Și așa
1: nimeni.
0: A fost. Evident. E în șifonier acolo.
1: Evident, evident. E până în dulap, în bucătărie, nu știu pe unde, dacă o mai fi, că nu l-am mai văzut, s-o așeza praful pe undeva pe el.
0: Păi, da.
1: Dar odată au făcut și cu asta basta. Tot astăzi este și ziua mondială a designului industrial. Da. Da, foarte important. Și tot astăzi este ziua mondială a... Deci, băi, zi mondială, atenție. Așa. Ca să nu ziceți că numai ăia de stau în Pipera și în cartierele noi se întâlnesc cu el. Da? Ziua mondială a noroiului, tată.
0: A noroiului?
1: Da, noroiul are o zi a lui, mă. Are o zi a lui, bă, ziua noroiului. Da? Mă rog, mai știu ai noștri, da. Unde te-ai mutat, dragă? M-am mutat într-un cartier rezidențial, m-am mutat

0: Opa. Alo, alo, bogații cu iPhone, la mulți ani, vrei să știți că 29 iunie să lansă în urmă cu câți ani? Cu 20... Câți ani sunt, mă? 19 ani?
1: Nu.
0: 19 ani.
1: 19 ani, da.
0: Da, da. Se lansa primul iPhone, bă, băieți. Cam atât despre ziua asta. Spune-mi tu dacă mai știi ceva.
1: Ia să vedem. Pe 29 iunie 1929...
0: Cât?
1: 29 iunie 1929.
0: Aha, da,
1: a început construcția în Langley, California, primului tunel de vânt din lume la scară reală.
0: Ce Langley, permitea... adică acolo unde era, unde este și sediul CIA?
1: Nu, alt Langley, ăla e pe coasta de, de est, ăsta e în California, e pe coasta de vest. Acolo au făcut americanii primul tunel de vânt din lume, unde se puteau testa avioanele și comportamentul aerodinamic în general, folosindu-se chiar aparatele de zbor studiate, nu modele miniaturale ale acestora. Datorită celor două elice imense acționate de două motoare electrice de 4000 de cai putere bucata, viteza aerului din interiorul tunelului atingea valori de 200 de kilometri la oră.
0: Bun.
1: Grație datelor culese de cercetători, performanța multor modele de avioane de luptă americane participante la al doilea război mondial a fost îmbunătățită, fiind capabile să lupte și chiar să le doboare pe cele ale națiunilor rivale. Ulterior, pe timp de pace, aici au fost testate celebrele Harrier, ăla cu decolare verticală, avioanele de luptă F-16, astea care sunt folosite și pe la noi acum, supersonic.
0: Ăla de zburat Tom Cruise pe el.
1: Ăla, exact. Așa, supersonicele de pasageri Boeing 2707, dar și navetele spațiale. Da, și vehiculul destinat a selenizării a fost acolo.
0: Bine, ulterior s-au făcut probabil și mai mici pentru mașini, că ai văzut că și modelele de mașini acum, aia din Formula 1 au toți tuneluri din astea de aerodinamice.
1: Bineînțeles,
0: mai pun o aripioară, mai pun un...
1: Bine, și ăsta probabil că a fost îmbunătățit de atunci, ca să zic așa.
0: Păi normal,
1: îți
0: dai seama. Păi îți dai seama că acum trebuie viteza vântului să fie mult mai mare la vitezele
1: care
0: dezvoltă avioanele respective. Bun, hai să vedem ce sărbătoriți avem. N-am decât doi aici pe listă, dar importanți. Unul este Șerban Pavlu.
1: Așa.
0: Îi spunem la mulți ani. El are dublă... Nu? Sau cum? Care e numele de familie? Șerban sau Pavlu?
1: Pavlu, da.
0: Pavlu, ok. Deci împlinește 51 de ani Șerban Pavlu. Și cea de-a doua este Nicole Scherzinger. Mm-hmm. Bună cântăreață, bună dansatoare, bună chiar și actriță și compozitoare. Împlinește 48 de ani, Nicole Scherzinger. Ok, gata. Astea sunt lucrurile de spus așa la început de zi. Este 7.31 de minute. Venim cu informațiile alea despre nu dacă e cald sau nu, ci cât de cald va fi. Astea sunt primele informații meteo ale dimineții. Rămâneți alături de 7 și de 7 dimineața.

0: în 7:38, hai să vedem cum stăm cu vremea la ora asta. Stăm destul
1: deja
0: de rău.
1: Este deja foarte cald.
0: 24 de grade mi-arată mie. Soare toată ziua.
1: Cred că e și mai mult. Stai așa un pic să văd, să verific și eu, dacă, după cum ne era de cald, cred că era și da, mai mult. 25 de grade în moment.
0: Astăzi pe undeva pe la vreo 38, mâine 39, zile extrem de însorite, apoi ne mai răcorim un pic, ci că miercuri și joi va ploua cât un pic prin București. Pe aici 32-33 de grade până vineri, iar la sfârșitul săptămânii, bă, destul de plăcut, decent aș putea zice. Sâmbătă mai picură așa și se înregistrează 28 de grade Celsius, maxim 28-29, iar duminică 26-27 cu o minimă de 18-19 grade. Ceea ce e bine.
1: Bă, e foarte
0: dacă
1: bine.
0: Dacă ne mai recurăm bine, îți dai seama că se va crea și destul de multă umezeală cu ocazia acestor ploi prin București pe aici. Bun,
1: bun, hai să vedem.
0: Ia să vedem săptămâna viitoare. Stai așa, să vedem cum evoluează lucrurile în iulie. Bă, e bine, văd maxime de sub 30 de grade toată săptămâna viitoare. Poate doar în weekend undeva la 30-31, în rest pe la 29 și minimele se vor situa sub pragul critic de 20 de grade Celsius.
1: Bă, e bine atunci. Înseamnă că scăpăm de valul ăsta, să duce în altă parte. Mm-hmm. După principiu, de Doamne la Ploiești, de Doamne în altă parte. Deocamdată însă mai avem de petrecut ceva zile cu această caniculă extremă. Avem cod roșu, atenție, capitala și 35 de județe intră din această dimineață sub, sau dacă nu cumva au și intrat în cod roșu, cu temperaturi ce vor atinge 41 de grade Celsius. Alerta este valabilă până miercuri la ora 10, iar meteorologii avertizează că în acest interval valorile resimțite se vor apropia de 45 de grade Celsius. Atenție, la umbră.
0: Da.
1: Conform prognozei, începând de astăzi de la ora 10 și până pe 1 iulie la ora 10, în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova, Oltenia și în jumătatea vestică a Munteniei se vor înregistra temperaturi maxime extreme comparabile cu recordurile absolute ale lunii iunie. Disconfort termic accentuat, maxime între 35 și 41 de grade, cele mai ridicate valori în Banat și Crișana, iar nopțile vor fi tropicale, cu minime ce se vor situa undeva între 18 și 25 de grade. De asemenea, în aceeași perioadă va fi cod portocaliu de căldură intensă, caniculă, nopți tropicale și disconfort termic accentuat în Dobrogea și în jumătatea estică a Munteniei. Maxime se vor situa undeva la 32 de grade în delta Dunării și până spre 38 de grade în restul zonelor de pe acolo. În același timp, nopțile, vă spuneam, tropicale, 20-24 de grade. 16 județe sub cod roșu de caniculă au fost deja până în această dimineață. Vor continua, vă spuneam, doar o mică parte din țară nu va fi sub cod roșu. Deci ne așteaptă niște zile absolut caniculare. E posibil să avem parte și de fenomene meteo extreme, pentru că această căldură cu siguranță va aduce și niște vijelii, probabil niște ploi abundente. Deocamdată însă nu avem vești de așa ceva. 7.42 de minute, pregătiți-vă așadar de căldură intensă, pregătiți-vă aerele condiționate. Tocmai citeam că avem cea mai scumpă energie electrică de
0: din
1: departe.
0: Din lume!
1: Nu din lume, dar din Uniunea Europeană cu siguranță este by far cea mai scumpă energie. Ok.
0: Cum mai explică experții, nu? Al de domnul Ivan, ăștia, cum mai explică?
1: Ce trebuie să explice? Că acum trebuie să explice domnul Bolojan, că domnul Bolojan este ministrul energiei.
0: A, stai mă, da, așa e, domnul Bolojan, da, e interimar la...
1: Da.
0: Da, asta...
1: Mă rog, ce să explice?
0: Auzi, asta ce înseamnă că ia două salarii, adică le ia și pe ăla de prim-ministru și pe ăla de ministru al energiei?
1: Nu cred. Cred că... ia un singur salariu, îl mai mare. Da, îl mai mare și mai mare.
0: Da. Îl făceau aia care erau antrenori jucători, știi?
1: Exact, luau și primă de antrenori și de jucători.
0: Exact.
1: Acum, bun, 7:43 de minute, hai să plecăm, poate vom găsi un loc mai răcoro să mai ne tragem și noi la umbra așa, să mai schimbăm o vorbă.
0: Da, ne vedem noi pe unde ajungem.

0: 7 dimineața.
1: Hai mă, curaj.
2: Hai. Cu foarte mult curaj.
1: Am găsit două motive pentru care să aleg subiectul ăsta și m-am tras la răcoare, tată.
2: Așa e.
1: Da, deci m-am tras la răcoare din două motive. În primul că merg în Finlanda.
2: A, bun, așa,
1: să vă povestesc câteva lucruri de pe acolo. Și în al doilea rând, deci nu e de ajuns că merg în Finlanda. Dar cobor 430 de metri în adâncime sub pământ. Ba, acolo trebuie să fie răcoare.
2: Așa, și ce s-a întâmplat acolo? Vreun cutremur, ceva?
1: Nu, tati, da. E mult mai mult decât atât. Păi am tot respectul pentru poporul ăsta și pentru țara asta. Nu știu cum reușesc. Bă, nu știu cum reușesc. S-au apucat să facă un proiect.
2: Da.
1: De 1 miliard de euro costă.
2: Așa. Puțin decât un stadion de la american. Deci...
1: Bă, e adevărat, dar ca valoare de întrebuințare uriaș. S-au apucat să facă la 430 de metri sub pământ,
2: da,
1: un depozit nuclear care să reziste 100 de mii de ani și este destinat să țină rezidurile nucleare ale omenirii. Bă, este incredibil.
2: Adică să primească din toată lumea?
1: Da. Contracost, evident, îți dai seama.
2: Da.
1: Și, atenție, nu e la stadiu de fezabilitate sau prefezabilitate.
2: Nu,
1: cum
2: aia
1: e
2: s-a
1: la
2: rezolvat, da.
1: Finlanda este aproape să deschidă primul depozit permanent din lume pentru combustibil nuclear uzat. O construcție uriașă săpată la peste 430 de metri sub pământ, într-o rocă veche de aproape 2 miliarde de ani. Proiectul Onkalo, aflat în sud-vestul
2: țării. Și pur și simplu au săpat în roca aia, în piatra aia, asta e foarte tare.
1: Este prezentat ca o soluție pentru una dintre cele mai grele probleme ale energiei nucleare, unde pot fi ținute în siguranță deșeurile radioactive timp de zeci de mii de ani.
2: În siguranță încât să nu afecteze radiațiile mediul înconjurător, se țin, din anii 50 s-a descoperit...
1: E adevărat, dar fiind de noroc, orice s-ar întâmpla, nu...
2: Nu, problema e că există altfel de amenințări la adresa securității cu acele reziduri, știi? Că rezidurile pot fi folosite și în scopuri mârșave.
1: A, categoric.
2: Acolo, de fapt, e marea problemă.
1: Țările care folosesc energie nucleară se confruntă cu problema asta, cu problema combustibilului nuclear uzat, care rămâne periculos foarte mult timp. De la apariția primelor centrale nucleare în anii 50, cea mai mare parte a deșeurilor a fost deținută în depozite temporare, nu în locuri de stocare definitivă. Finlanda este acum pe punctul de a deveni prima țară care trece la depozitarea permanentă a combustibilului nuclear uzat într-un sit subteran. Depozite similare sunt pregătite sau construite și în alte state. Suedia, Franța sunt de asemenea țări care lucrează la chestia asta. Însă acest proiect Onkalo este cel mai avansat proiect de acest tip. Autoritatea finlandeză pentru radiații și siguranță nucleară urmează să finalizeze evaluarea proiectului. După avizul autorității poate fi acordată licența de exploatare. Deci el e gata, practic. Atenție, el este gata.
2: Da.
1: Depozitul se află la Eurajoki, în apropierea centralei nucleare Olkiluoto, lângă Marea Baltică. Numele Onkalo înseamnă în finlandeză peșteră, iar locul arată exact ca o lume construită într-un viitor foarte îndepărtat. Tuneluri lungi, pereți de rocă, aer umed și găuri forate în adâncime, unde vor fi coborâte containerele cu combustibil nuclear uzat.
2: Foarte tare.
1: Băi, da. Deșeurile vor fi îngropate în rocă în containere de cupru. Primele deșeuri care vor ajunge în depozitul subteran sunt cele aflate acum în bazine cu apă la un depozit temporar de la centrala nucleară din Olkiluoto. Într-adevăr, multe sunt ținute sub apă. Combustibilul nuclear uzat va fi încapsulat la suprafață în containere de cupru foarte rezistente la coroziune. Apoi aceste containere vor fi coborâte în tunelurile subterane și așezate în găuri forate în roca de bază. După plasarea containerelor, spațiile vor fi sigilate cu argilă bentonitică. Această argilă are rolul de a bloca apa, de a stabiliza zona din jurul containerelor și de a reduce riscul ca materialul radioactiv să ajungă în mediul înconjurător.
2: Îți dai seama câte cercetare la baza întregului proiect, dar oricum trebuie și apărat destul de bine un asemenea loc.
1: Ar fi greu să le scoată de acolo. Dacă ele sunt ca un sarcofag, băgate într-un sarcofag și turnate
2: și cupru și argilă și tot ce au turnat. Numai să nu afle anumite persoane că toarnă ăștia cupru acolo peste materialul radioactiv.
1: Frate, cupru! Da, fer n-aveți! Dacă bentonita rămâne la locul ei, suntem în siguranță, a explicat un chimist finlandez, Lauri Parvianen. Fiecare tunel de depozitare are aproximativ 300 de metri lungime. După ce va fi umplut, tunelul va fi închis cu un dop de beton armat. Are capacitate 6500 de tone de uraniu, poate să stocheze. A început în 2004 construcția. Băi, deci, vezi ce înseamnă să ai viziune? Mm-hmm. Bă, în 2004 ei s-au apucat, deci în urmă cu 22 de ani.
2: Tu îți dai seama că a fost extrem de greu să sape în stâncă, în piatră pură, știi?
1: Și de acolo, deci de unde sapă ei, probabil în tunelurile alea continuă să sape niște puțuri în continuare, în care să bage aceste containere.
2: Probabil că multe dintre ele au fost deja săpate.
1: Probabil că da, probabil că da. Să nu ziceți că nu v-am dus la răcoare. Planul actual este ca deșeurile să fie depozitate în rețeaua de tuneluri timp de 100 de ani. Operațiunile ar putea fi prelungite dacă Finlanda va construi noi reactoare nucleare. După încheierea depozitării, situl va fi sigilat. Scopul este ca materialul reactiv să rămână izolat cel puțin 100.000 de ani.
2: Deci, e clar.
1: Trebuie să fie sigur pentru totdeauna. Miza... proiectul este greu de imaginat la scara unei vieți omenești, evident. Combustibilul nuclear uzat va rămâne extrem de radioactiv timp de 10.000 de ani. Atenție!
2: Practic,
1: trebuie să fie sigur pentru totdeauna, a spus cercetătorul Larry Parvian ăsta. Potrivit acestuia, după 100.000 de ani, nivelul de radioactivitate ar urma să ajungă la aproximativ nivelul minereului de uraniu din care a fost produs combustibil nuclear, iar proiectul Onkalo promite să fie o soluție care să funcționeze nu doar pentru câteva decenii, ci pentru o perioadă foarte lungă. Într-adevăr, riscurile pe termen lung sunt coroziunea și viitoarele ere glaciare. Acum, sigur că nu e complet lipsit de riscuri proiectul ăsta, adică...
2: Da.
1: Noi nu ne putem imagina ce înseamnă 100.000 de ani. Noi nu putem imagina ce înseamnă 100 de ani.
2: Exact,
1: ce va fi peste 100 de ani. Da, minte, peste 100.000 de ani.
2: Băi, și da, până la urmă, ținând cont de amplasamentul acestei trebuie, până la urmă, o eră glaciară n-ar face altceva decât să izoleze și mai bine toată povestea.
1: Cine știe? Oricum, ei spun că cei mai importanti sunt primii 10.000 de ani. A, gata, mă, băi, dacă e primii 10.000 de ani, după aia...
2: Aia se rezolvă.
1: Da. Deci, coroziunea și posibile cutremure din timpul viitoarelor ere glaciare. Acolo le lor teamă.
2: Da.
1: Că s-ar putea să fie niște cutremure extrem de...
2: Da,
1: de...
2: îți dai seama ce înseamnă asta, totuși să-ți asumi să depozitezi pe teritoriul țării tale deșeuri venite și din alte părți, știi?
1: Da, bine, păi de asta și francezii când s-au apucat să facă un proiect din ăsta, bineînțeles că au început mișcările ecologiste să se opună.
2: Da.
1: La ei lucrurile astea probabil că... Bine, i-a ajutat probabil și... relieful, i-a ajutat și structura solului să facă treaba asta. Bun, hai să plecăm, mergem de la răcoare, vedem noi pe unde ajungem. 3 minute mai avem până la ora 8.

0: Bine, lucruri sunt la fel de relaxante ca o întâlnire cu prietenii când vrei să scapi de tensiunea unei zile obositoare. Și pentru asta ți-am pregătit o ofertă de nerefuzat. Terenuri de fotbal, pistă pentru atletism, piscină interioară, sală de fitness și de aerobic, toate cu dotări ultramoderne. Ia-ți prietenii și petreceți-vă timpul în cel mai plăcut și mai sănătos mod. Și nu-ți face probleme. Tot la noi îți poți sărbători victoria sau să le faci cinste învingătorii. Intră pe premiumwellness.ro și află care este oferta noastră completă. Sau și mai bine, vizitează-ne pe strada Dumitru Brumărescu, numărul 1 Berceni și rezervă-ți terenul pentru sportul preferat. Premium Wellness Institute.
1: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hit-uri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
2: Te-ai săturat de alarma telefonului? Claxoanele din trafic îți dau coșmaruri? Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața la 7, de la 8 la 12. Dau play muzicii tale preferate, vorbim despre filme vechi și noi și îți spun și unde să ieși în oraș. Doar aici, la Weekend fără snuz, pentru dimineți cu alarme puse pe pauză.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

0: piesa de la She7.
1: Piesa de la She7, așadar, ne conduce către un album proaspăt lansat. Vineri dimineață a ieșit acest Dear God de la The Pretty Reckless, al cincilea album de studio al trupei, pe care deja l-am exemplificat pe aici prin playlistul Radio 7. Până acum,
2: multe
1: calitate, calitate mai mult decât superioară, ca să zic așa. Unul dintre cele mai bune albume ale anului, dacă mă întrebați pe mine. Piese tari de tot, destul de profunde așa, lansate de The Pretty Reckless, și avem acest nou single intitulat About You. Piesa de la She7 de astăzi, About You, bineînțeles că a ieșit la oaltă cu albumul, să mai fie ceva în promovare.
2: Parcă sună altfel decât celelalte, nu știu, așa mi s-a
1: oricum sună interesant așa, toate piesele sună excepțional. 077-220-4 de 7, așteptăm, bineînțeles, și părerile voastre pe WhatsApp. Avem așadar de pe acest Dear God de la The Pretty Reckless, About You, piesa de la She7 de astăzi.

0: piesa.
1: E, cam asta. Vai, e cu piesa.
2: Așa ceva de la o doamnă. Nu ne așteptam. Băi, dar sună excepțional. Excepțional, da. Și bă, așa cum spuneai și tu, sună mai mult anii 80 așa, dar e cu,
1: da,
2: cu ritm, cu vână. De asta da, spuneam că
1: anii 80, dar începutul erei alternative, ca să zic așa, știi? E destul de mult și alternativ acolo. E poate tranziția dintre 80 și, vocea, și 90.
2: Și vocea sună foarte familiar așa, sună
1: da, bine, oricum e scoasă destul de în față vocea în producție, observ.
2: Da, da, merit.
1: Dar nu, de obicei am văzut că o lasă mai mult în mix acolo. Pe piesa asta au scos-o așa mai.
2: Știa ce-mi
1: și
2: sună...
1: destul de curată, destul de draie, știe... așa, fără prea mult efect, fără reverb,
2: sună...
1: fără...
2: Și ca sound, și ca, deși, mă rog, și din punct al compoziției, Alita Ford.
1: Da, în stilul ăla, exact.
2: Alita Ford sună. De asta spuneam că piesa asta mi se pare că sună un pic altfel decât celelalte. E mai puțin agresivă și mai spre melodie și într-adevăr te tragi un pic în timp așa. Dar îmi place foarte mult. Na, acum pentru cei mai tineri probabil că este un element de noutate absolut. Pentru noi ăștia care am mai trecut prin anii 80 cu rock-ul și cu...
1: Da.
2: Nu ni se mai pare chiar atât de nou, dar e clar că ne generează puțină melancolie și ne tragi un pic în timp. Oricum, ne mai întâlnim cu trupa și cu piese de pe acest nou album. Vi-l recomand. Pretty Reckless, trupă tată, trupă meseriași. Și care mi-aduc aminte că noi am difuzat-o încă de la început, de când a apărut trupa asta. 8:15, aceasta a fost piesa de la She Seven. Continuăm să ascultăm muzici alese și voi să dați mesaje 077-220-4 de 7. Începem și povestim lucruri de aici, de pe la noi. Rămâneți alături de Seven, bună dimineața!

0: Hai acasă!
1: Nu!
0: Te rog, hai acasă!
1: Nu, eu vreau aici! Acasă avem laboratoare, avem piscină!
2: Nu, acasă nu! Dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei! Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat
1: și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine. În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție. Și îți dăm și rock. Plus că la Tache și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
5: Ai zis, Robert.
6: De luni până vineri, de la 13 la 16:30.
4: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
6: Doar la 7.

0: Giurgiu sau Soul de pus la rană.
1: Ce frumos am spus!
0: Muzici la răpunere sau ce ascult eu pe acasă.
1: Sunt Silviu Munteanu și ne auzim în fiecare duminică seară de la 8.
0: Câteodată cu invitați, cafele și povești, dar mereu cu muzici.
1: La răpunere.
0: Mașinăria rock and roll.
1: Nu se cade să lipsești.
0: Se pune absență.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: după Queen-ul ăsta, trebuie să mergem un pic și prin Marea Britanie. Mergem pe la Londra puțin. Pentru că
1: tot cald și pe acolo, tot cald?
0: Bă, rău de tot, rău, rău. Adică la un moment dat era mult mai rău. Adică ei aveau vreo 34-35 de grade când la noi erau 28.
1: Da.
0: Ceva foarte dubios.
1: Și ei nu prea sunt obișnuiți cu temperaturile astea. Adică pentru ei chiar impactul este mai mare.
0: Și totuși din cauza umezelii excesive le resimt un pic mai rău decât le

0: S-a mutat Regina Victoria acolo și au rămas monarhii până în zilele noastre.
1: Tocmai, nostru... tocmai îl recondiționaseră, puseseră polistiren pe, pe fațadă.
0: Bai,
1: nu știu ce făcuseră pe ălii, da.
0: Gresie, faianță.
1: Da. Îl reabilitaseră.
0: Puseseră termopane la ferestre. Da.
1: Îl reabilitaseră. Acum să poate așa. Bă, ceva. A plătit contribuabilul britanic. Cât a plătit?
0: 369 de milioane de lire.
1: E frumos.
0: Pentru această renovare, timp de 10 ani, îți dai seama, undeva la 40 de milioane pe an. Deci lucrările au dat, da, dar
1: adică
0: pe de altă parte
1: Imperiul a dat pentru reabilitarea palatului de două ori mai mult decât plătește impozit regele Charles.
0: Este un pic,
1: numai pentru treaba asta.
0: Regele Charles plătește impozitul ăla, ia să vedem.
1: Nu știu, vreo 20 de milioane, nu știu cât zicea că a plătit, parcă, dacă pe nu greșesc, da.
0: Cu toate afaceri. Păi da, tu îți dai seama cam care au fost profiturile casei regale dacă impozitul a fost de 20 de milioane?
1: Păi, normal, deci, na, acum...
0: Hai mă, că lucrurile funcționează în continuare, că nu
1: mai,
0: poți să
1: zis,
0: că...
1: mai, mai o chirie, mai un apartament închiriat, mai... Cum făcea domnul Băsescu? Mai un teren, mai un...
0: Bine, acum, una e să închiriezi o garsonieră și alta e să închiriezi cât un palat, cât un
1: păi,
0: ceva, cât
1: un...
0: câteva hectare pe care joacă barosanii golf, chestii de-astea, știi? Bun, treaba e în felul următor. A făcut... sau oficialii, era așa să zic, președinții, oficialii casei regale ai Marii Britanii au făcut public, au făcut acest anunț oficial și lucrurile stau în felul următor. Charles va rămâne alături de nevastă sa la Clarence House, o reședință din apropiere, din apropierea Palatului Buckingham. Am citit, m-am documentat, s-a mutat acolo prin 2000 și un pic. 2003, ceva de genul. Deci acum... exact cum spui tu cu oamenii în vârstă pe care îi muți cu greu din
1: exact.
0: Loc. Nu prea le mai arde de la o anumită vârstă încolo să se mute de colo-colo.
1: Păi,
0: da,
1: acum,
0: plece,
1: sigur că acum probabil au rămas pe la parter că mă urcă mai greu scările.
0: Exact.
1: Și încălzirea costă mai puțin, e pe peleți.
0: Da, mă, da, și la... că în principiu partea de instalații era problematică la Buckingham, îți dai seama, vorbim de 1830 și ceva. Și în principiu asta au schimbat instalațiile electrice, instalația de încălzire, da. Astea, țevile, cablurile și pe unde mai era crăpată tencoiala.
1: Da. Le-au trecut pe Pexal.
0: Nu mai au trecut de la cum drag poli.
1: Da. Polipropilen,
0: da. Cum se cheamă,
1: Pexal,
0: da.
1: Pexal, da. Asta Pexal. E, pac, pac, pac.
0: Așa. Și lucrurile sunt clare. Băi, l-au făcut frumos acolo. Omul nostru a zis că mai bine extinde un pic partea vizitabilă, partea de muzeu a palatului, și el rămâne la viluța lui din proximitate de acolo, din apropiere.
1: Și cu încasările din muzeu, cine le ia?
0: Băi, asta nu știm exact.
1: Statul, da. Sau le ia el?
0: Băi, indiferent cine le ia, se plătesc taxe și impozite, știi?
1: Bă, da, da, da.
0: Așa, bă, rămân, bineînțeles, acolo birourile, saloanele oficiale și așa mai departe pentru activitățile diplomatice ale casei regale. Rămân totuși și niște apartamente de-astea rezidențiale în caz că e nevoie, știi, să stea cineva pe acolo, chiar e la în principiu locuința oficială rămâne această această viluță un pic mai mare, clearance
1: cu restul,
0: house.
1: Cu restul camerelor n-ar putea, mă, să fac un Airbnb?
0: Da, mă, stă, mă, dar stai seama. Să stai
1: acolo. Unde ai stat, mă, băia? Stai la Palatul Buckingham, mă,
0: să stai acolo, da, la asta mă gândeam cu apartamentele alea. Și bine,

0: are mai mulți bani.
1: Păi,
0: da,
1: acum,
0: acolo facilitățile sunt altele. Adică ești păzit 24 din 24 de băieții aia cu căciul de urs.
1: Bă, tu-ți dai seama tu-ți dai seama ce selfie-uri îți faci tu acolo. Tu-ți dai seama ce poze pui tu pe Instagram să moară dușmanii că ai stat la Buckingham.
0: Să vină micul dejun, ți-l aduc valeții majordomii aia cu mânuși de bumbac albe așa în fiecare dimineață, frumos.
1: Băi, săracilor, băi.
0: Interesant acolo.
1: Cum făcea Bendeac? Băi, prăduitorilor.
0: Exact.
1: Cum ar fi? Nu știe, n-are simț de afacere, regele. Habar n-are să facă bani. Dai seama ce, ți-am zis, un hotelaș, ceva acolo, dar puteai să faci Airbnb, că scoteai mai mult așa, pe cameră.
0: Dar e complicat, că e după gardă, că așa ar trebui totuși o latură, o secțiune a palatului cu intrare din stradă de undeva, știi?
1: Da, tragi gardul un pic mai aproape, mă, de clădire.
0: Se poate să facă self-check-in, știi? Să pună casetuță de-aia cu cifru,
1: da,
0: știi?
1: Da.
0: Cum ar fi, bă, să iei cheia de la Buckingham din casetuța aia?
1: Mă, n-ar fi frumos? N-ar fi frumos să-ți o mâneze chiar un soldat din ăla cu căciulă?
0: Mamă,
1: ar fi frumos, ce să mai... Ăștia nu știu să facă bani, mă, pe bune. Adică lăsau un antreprenor român acolo, pe ce făcea din Buckingham ăla.
0: Hai de capul meu.
1: Hai de capul meu.
0: Dacă era negoiță, făcea aquapark acolo, știi?
1: Ce făcea? Ce vorbești, mă? Făcea și parcare subterană, făcea și...
0: Și deasupra târgul de Crăciun.
1: Muta și primăria.
0: Muta primăria, bă. Senzațional.
1: Păi ce facem atâta? O să vorbim și despre domnul Negoiță, că nu se poate să iei vorba.
0: Mai are și în ultima vreme prea mai a avut activitate, adică doar guvern, doar pe la parlament, prin guvern, pe la președinție fusese activitate în ultima vreme în țara.
1: În sectorul 3 nu stă niciodată nimeni. Toată lumea este în viteză. Mm-hmm. Da, deci domnul rege să mută locuința lui de vară la țară.
0: Da, bine, îți dai seama că acum probabil că mulți conaționali sunt dezamăgiți. Cum, bă, să ai tu la dispoziție Dita mai palatul cu servitori, cu tot ce trebuie, cu valet, și să te duci tu la de la palat să pleci să stai la vilă? E posibil așa ceva? Da.
1: Poate nu merg lifturile, poate ce.
0: Cam asta, da, vorba ta, poate toate apartamentele sunt la etaj.
1: Păi aia e problema, te omoară drumurile. Plus că de la o vârstă, na, fiind multe camere așa, poate te încurci, nu mai știi unde stăteai. De unde ai plecat, unde vrei să ajungi.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: Fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
2: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: soare.
1: Breathless de ceară, 8:45 de minute. Hai să vedem și cu nenorocirile noastre de pe aici.
2: Băi, v-am zis că o să vorbim și despre domnul Negoiță.
1: Ia cu domnul Negoiță. Ce?
2: Băi, domnul Negoiță are planuri mărețe, așa cum îl știm de fiecare dată. Vine cu planuri mărețe și acum a pus ochii pe Buckingham. Nu... glumesc. Dar dacă ar fi
1: avut niște borduri pe la trotoarele alea pe acolo, ar
2: fi. Băi, nu, acum, deci
1: pavele. Stai seama, ce, toată curtea Buckinghamului făcută așa, cu pavele de cea mai bună calitate.
2: Se simte bine domnul Negoiță când vede atâtea pavele, dar, mă rog, să zicem că sunt sunt ok. Dar acum domnia sa a văzut că pe orizontal a cam terminat treaba și se mută pe verticală. Bibababam.
1: Adică suprapune și mai multe borduri?
2: Nu.
1: Una peste alta.
2: De asta dată băi, vrea să facă un lucru foarte tare. Anunță, atenție, panouri solare și grădini pe 100 de blocuri. Da?
1: A, pe blocuri, ăsta e după modelul parizian.
2: După modelul Singapore, tată, nu? Așa.
1: A, și în Singapore. Da. Bă, am văzut un documentar, ce frumos e acolo, incredibil. Da, îi lasă pe oameni, că pune panseluțe sau îi lasă pe oameni să pună acolo un pătrunjel, un mărar, o boroșie?
2: Nu, deocamdată le pune panouri solare. Le pune panouri solare.
1: Și grădinile?
2: Păi lasă-mă că vin ele și grădinile. Răbdare, deocamdată.
1: Da, stai un pic. Pune panouri cu banii primăriei?
2: Păi
1: banii
2: da.
1: Lor, ai oamenilor din blocuri, practic. Da.
2: Da, o să apară că primăria a făcut, înțelegi că...
1: O ctitorie, una dintre marile ctitorii ale primăriei.
2: Da, s-a trezit domnul Negoiță într-o dimineață și a făcut cafeaua și s-a uitat așa în jur, precum Ștefan cel Mare, și a zis, bă, am cam terminat ce era de făcut. Acum, ce facem acum? Că trebuie să ne mișcăm, că vorba aia, mai am prieteni care au panouri, care fac, aduc, care importă, care, na, firme care montează. Am și eu niște obligații, vorba aia. Și atunci a zis, gata, tată. Trotoarele sunt trotoare, le-am rezolvat. Mm-hmm. Pavelele sunt pavele, le-am rezolvat. Chiar de Sfântul Petru și Pavel sărbătorim și Paveaua. Adică Pavele.
1: Bă, uite, la asta nu m-am gândit. Deci sărbătorește și domnul Negoiță.
2: Da, așa. Parcurile sunt parcurile a rezolvat. Și atunci, băi nene, hai să vedem ce facem. S-a gândit, a anunțat cu puțin înainte de prânz, în urmă cu vreo câteva zile, într-un clip filmat din dronă, montat ca la televiziunile mari, peste un conglomerat de blocuri albe și galbene, care până nu de mult erau doar gri. Acum a făcut treaba asta și a zis clar, băi, gata, ia uite aici ce de spațiu, nu l-am folosit. Și vrea să pună 100 de blocuri să le doteze cu aceste panouri. Mesajul oficial este 100 de blocuri în lucru acum pentru reabilitare și modernizare, plus montarea panourilor fotovoltaice. Terasele blocurilor devin astfel parcuri de energie verde, iar un astfel de sistem contribuie semnificativ la reducerea facturilor pentru spațiile comune și ale emisiilor de CO2. Durata de viață estimată a unui astfel de sistem este de aproximativ 30 de ani. Adică un care va să zică un copil născut azi în sectorul 3 va apuca să-și ducă propriul copil pe terasa blocului, explicându-i probabil că pe vremea mea blocul ăsta era doar gri.
1: Ce frumos.
2: Ce frumos, băi, ce, băi, minunat cine a scris. Că nu cred că a scris domnul Negoiță, că e mai greu cu scrisul. Aici e momentul în care textul comunicatului devine o mică operă de artă.
1: Ia să vedem.
2: Pentru că panoul fotovoltaic pe acoperiș sună a factură, dar terasele devin parcuri de energie verde. Asta sună a Singapore. E, vorbești, baba, iatule. Și odată ce ai spus parc, mintea cetățeanului face restul muncii gratis.
1: Da.
2: Unde e parc e iarbă, unde e iarbă sunt copaci, unde sunt copaci de ce nu o bancă? Și unde...
0: Pasiunea mea este natura!
2: Corect! Și unde e o bancă pe terasă la etajul 10 cu vedere spre Dristor, de ce nu? Hai să visăm până la capăt. O piscină Infinity! Bă, bă, băiatule, deci tu îți dai seama, asta e...
1: Asta vrea să
2: fac. Da, și eu aș completa. Și unde sunt toate astea e patologie.
1: Mamă, deci, bun, am înțeles. Da, în,
2: nimeni n-a promis piscina, da?
1: În documentarul ăla despre grădinile de pe acoperișurile din Singapore, băi, eu nu mi-amintesc să fi văzut piscine. Adică, într-adevăr, erau grădini, erau frumoase, mergeau ăștia, bătrânii, pensionarii, mergeau, îngrijeau florile, udau castraveții, ce mai făceau ei pe acolo, dar... Bă, noi am văzut să stea așa, da, pe șezlong, pe marginea piscinei.
2: Bănuiesc că panourile astea solare o să le pună în primul rând pe blocurile cu 10 etaje sau de la 10 etaje în sus sau de la 8 etaje în sus, nu știu, habar n-am. Sau în general cu blocurile cu lift.
1: Cu lift,
2: pentru
1: da,
2: că altfel... uite, pot să spun așa, că pentru un bloc cu 4 etaje la o scară, da, energie electrică pe o singură scară, uh-huh, da, de 4 etaje undeva la 15 lei. cam atâta e factura.
1: Păi da, mă, dar el poate vrea să se facă prosumator, să verse în rețea, să producă mai multă electricitate patria noastră.
2: Păi, în numele cui face treaba asta?
1: Păi, sunt două variante. Ori pune primăria pe persoană juridică acolo, ori pune asociația de locatari pe persoană juridică. Îi dă,
2: păi așa,
1: îi
2: dă
1: în concesiune.
2: Și ce câștigă, și ce câștigam eu? Eu ca asociație de locatari.
1: Păi, nu știu, el vrea să branșeze și apartamentele din blocul respectiv la
2: Nu poți să faci treaba asta, pentru că astea nu sunt decât pentru, să zicem așa, consumul comun, pentru elementele comune.
1: Pentru elementele comune? Păi de ce?
2: Păi nu poți, n-ai cum să o, să o distribui... în, la nu știu câte apartamente. Nu ți ajung panourile solare și în plus ar trebui să...
1: Poate la 4 etaje ajung.
2: Să tragi cât un branșament pentru fiecare...
1: La 8-10 etaje, într-adevăr, se împarte la mai mulți, dar poate la 4 ți ajung.
2: Nu. Nu, de asta e foarte frumos, mie mi se pare că sună a vrăjeală așa, adică, mă rog, hai să facem asta ca să,
1: poate că
2: să ia niște băieți niște bani.
1: Deci folosește electricitatea produsă pentru alimentarea acelor grădini. Deci pe unele blocuri pune panouri, pe altele face grădini, da, da, știi? Și ai nevoie acolo.
2: Ok, bun.
1: Ai nevoie de energie.
2: Eu am un simț în ăsta, cum să spun așa, eu sunt Gigi Contra. Cum faci grădinile alea? Că totuși terasele alea au fost reabilitate tocmai ca să nu-ți intre apa în casă, să nu intre apa în casă, ăla de la etajul 4. Tu ce te-a pus să faci? Te-a pus să pui aspersoare, să uzi grădinile respective și să stea pământul umed și ăla să stea...
1: Depinde acum, că există niște lucrări probabil care îți permit să izoleze acolo.
2: Bă, nu știu, dar eu să stau la etajul 4 sub un strat de pământ, așa, să mă simt ca la Cernica, unde la locul iarbă verde, unde nu e nici durere, nici întristare, nici suspin.
1: De ce ziceai deci că mie îmi suna text scris de AI? Ne scrie cineva pe WhatsApp.
2: Posibil,
1: 077
2: da.
1: 224 de 7. Da. Bună asta.
2: Da, bun. e posibil și treaba asta, da. Ți-am zis să-mi faci grădină deasupra capului. Sigur, e frumos așa când te uiți din dronă, dar când stai de desubt și stai cu umezeala pe tavan în permanență, că trebuie să fie niște aspersoare care să ude iarba aia pe care o pui tu acolo și un pământ umed care să stea tot timpul pe tavanul meu și există riscul de igrasie. Bă, ți-am zis, dacă vreau să mă simt ca la cimitir, mă duc la cimitir. Pă bune, nu cred, eu cred că e doar, ți-am zis, e doar o mică vrăjeală cu niște băieți care trebuie să-și vândă și ei niște panouri. Probabil, se vor justifica aceste panouri la consumul de la lift, pentru că eu, locuind într-un bloc care nu are lift, nu pot să-mi dau seama cam ce factură vine cu energie electrică într-o scară de bloc cu un lift sau două. Habar n-am, bănuiesc că acolo e un consumator ceva mai mare, liftul acela.
1: Da, acolo, da.
2: Și
1: sau stai un pic, mai există varianta anumitor blocuri, adică...
2: Bă, deja, dacă e la... Dacă el a spus 100 de blocuri, înseamnă că deja a pus ochii pe ele care sunt alea.
1: Da, alea dezvoltate de frate său.
2: Bă, nu cred.
1: Adică se referă doar la blocuri... Se referă și la blocuri vechi și la blocuri noi?
2: Da, nu cred că se referă mai ales la blocuri vechi, că de alea ce? Spunea. Păi necesitau reabilitare, teoretic, blocurile noi, na... Nu, el vorbea în contextul reabilitării, că vin, pun, fac drag și pe urmă la sfârșit pun și...
1: Gata, mă, am înțeles. Bine, mă, să reabiliteze.
2: Da, sunt curios să vedem cum o să fie treaba asta. Oricum, viața în sectorul 3 este grea, să știți. Viața în sectorul 3 este grea.
1: Da, dar interesantă.
2: Bă, da, nu te plictisești niciodată. De exemplu, un bucureștean și-a lăsat mașina pe locul plătit din sectorul 3. Deci a plătit omul locul de parcare, da, din ăla, cum se numește, din ăla nenominal și a plecat în vacanță.
1: A nenominal.
2: Da. Când s-a întors, avea somație de vehicul abandonat. Da, deci îi puseseră ăștia în geam somație de vehicul abandonat. Semn că poliția locală a sectorului 3...
1: A trecut pe acolo 2-3 zile, a văzut. Vechează.
2: Da, da, da. Acum scrie în somație în felul următor.
1: Bă, da, are și apucături de-astea autoritariste, domnul Negoiță, observ.
2: Așa, deci ce zice aici? Zice, documentul a fost afișat pe 19 iunie la ora 8:30, l-au întocmit polițiștii locali de la Direcția Generală de Poliție Locală, Serviciu Control Protecția Mediului. Temeiul invocat, legea 421 din 2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate. Descrierea stării mașinii conform somatic.
1: Dar cum au ajuns ei la concluzia? A plecat la 2 săptămâni? A plecat într-un concediu mai lung, s-o fi dus în Japonia. A zis, bă, dacă tot dau câteva mii de euro pe biletul de avion, hai să... stau și eu 2 săptămâni.
2: Mașina era în felul următor. Deci... el a zis așa, a lăsat mașina pe locul care plătise abonament și a trecut pe bicicletă. Apoi a plecat în concediu. Când s-a întors, a găsit somația prinsă sub ștergători. Primăria aici...
1: Da, locul era plătit de un om.
2: De el era plătit.
1: De un om pe care puteai să-l asociezi și cu certificatul de înmatriculare al vehiculului.
2: Mașina, proprietarul susține că mașina avea ITP, că avea RCA valabil, că n-avea cauciucurile desumflate, că era o mașină care a stat 10 zile. Da? Ceva de genul ăsta.
1: Sau, mă rog,
2: mai mult de 10 zile, nu știu exact cât a stat.
1: Și ce răspuns a primit de la primărie? I-a zis domnul Negoiță, bă, ne pare rău, a fost un pic de exces de zel acolo.
2: Da, deci ei spun așa, că descrierea mașinii, ca să o considere abandonată, trebuie să fie așa, cu pneurile desumflate sau parțial desumflate, caroserie insalubră și degradată, vopsea mătuită și exfoliate, pete de rugină, discuri de frână ruginite, indicii de staționare îndelungată.
1: Deci nu se aplica nimic din toate astea.
2: După care trecem Ia să ne uităm un pic la legea 421 pe 2002, pe care polițiștii locali au invocat-o.
1: Au invocat-o, da.
2: Și normele HG...
1: Păi au invocat-o, dar au citit-o.
2: Un vehicul abandonat e cel aflat pe domeniul public de cel puțin 6 luni. Deci așa spune legea. Da, deci legea pe care ei au invocat-o spune clar că un vehicul abandonat, așa cum l-au catalogat ei, conform legii 421, înseamnă un vehicul aflat pe domeniul public de cel puțin 6 luni.
1: Bun.
2: Da? Deci ăsta a stat 30 de zile, 20 de zile.
1: Exact.
2: Da? Proprietarul e cunoscut, dar există indicii temeinice că mașina nu respectă condițiile legale pentru a circula pe drumurile publice. Mm-hmm. Nu era cazul. ITP și RCA valabil.
1: Bine, că aici poți să chemi un echipaj de la rutieră și să îi întrebi pe ea. Bă, ea verifică-i numărul.
2: Da, deci bineînțeles că...
1: Păi bun, și cum justifică ei somația?
2: Păi n-au justifică de niciun fel, că ei n-au nevoie de nicio justificare.
1: Cum e că n-au nevoie de niciun?
2: Nu, i-au pus aia în geam și cu asta.
1: Păi bun, dar eu pot să-i dau în judecată pentru hărțuire în contextul ăsta?
2: Da, da.
1: Păi de ce mă hărțuiesc?
2: Hărțuire. Hărțuire. Să spun de altul care pe locul lui de parcare s-a trezit marcat pe locul lui de parcare, s-a trezit cu 3 locuri de motocicletă.
1: Cum, mă? Cum?
2: Da.
1: Stai așa.
2: Da, deci pe locul lui de parcare, da, au mai apărut, deci pe cele două linii care demarcau locul de parcare, au mai apărut alte două în interior, după care scria moto pe fiecare din ele.
1: Da, stai un pic, locul lui era achitat da. Pe tot anul?
2: Da,
1: sau
2: uite. Pe grupurile de comunității din sectorul 3 a început revolta, iar motivul este extrem de ușor de intuit. Un loc de parcare. Băi, deci a ajuns să ne terorizeze, băi, cu parcarea asta.
1: Băi, ți-am zis, el are apucături dictatoriale, îmi pare rău.
2: A ajuns să ne terorizeze și dacă o să pierdă alegerile următoare, din cauza locurilor de parcare o să le pierde, domnul Negoiță. Așa, deci după ce că sunt vai mama lor și sunt puține... Acum, în sectorul 3, lucrul ăsta a ajuns la paroxisme.
1: Dar ei verifică înainte dacă locul respectiv e al cuiva, e achitat, e plătit, da. Dacă e totul în ordine.
2: Zilele astea au fost marcate din nou locurile de parcare, zice un cetățean din sectorul 3. Vecinul meu avea loc nominal achitat la zi. Pe locul lui au fost trasate 3 locuri pentru motociclete. Da? Deci loc nominal. În timp ce unii îl îndeamnă să facă sesizare și să aștepte să-i fie alocat alt loc în împrejurim, alții sunt încântați de ce se întâmplă. Trebuie să vină cineva cu un tun de apă rece peste cetățenii din sectorul 3 să le dea un reset până înțeleg că și ei că locurile, chiar și cele nominale, nu sunt proprietate privată. Locul e al primăriei și primăria face ce vrea cu el, spune cineva. Dom'le, greșit. Eu, în momentul în care am făcut un contract de închiriere cu el, el trebuie să respecte contractul respectiv. Nu exact. Poate să facă ce vrea cu el.
1: Exact.
2: Da? Că
1: exact.
2: Și dacă închiriez un apartament sau o garsonieră,
1: nu
2: pot să intru peste, să mă duc peste el în casă și să-i schimb mobila.
1: Da.
2: Da? Deci, mă rog... De asta a ieșit cu 70% în alegeri. Și mă rog, după aia
1: și după aia a scăzut brusc la 50%.
2: Da, da, da, continuă, lumea continuă să-l voteze, ce să mai. Foarte frumos, bravo, e minunat, este extraordinar. Mă rog, articolul e mai amplu, n-are rost acum, dar ideea este că locul era nominal, era plătit la zi și au venit băieții ăștia și au zis, nu e bine, hai să facem 3 locuri de motociclete. De ce 3 locuri de motociclete, n-am înțeles. Probabil să vină livratorii, nu știu.
1: Să ia pe un loc de motocicletă cât ia pe un loc de mașină și atunci încasează de 3 ori banii pe
2: probabil,
1: locuri.
2: Probabil, da, da, da, da. Probabil să ne încurajeze să mergem cu... și ar fi putut să facă...
1: Dar poți să-mi spui și mie cum pot încăpea 3 motociclete pe un loc de parcare pentru autovehicule?
2: Uite, o să-ți arăt poza.
1: Păi, dar nu cred că au loc 3 motociclete.
2: Uite, poza e făcută pe 27 iunie, deci acum 2 zile.
1: Dacă mă întreb pe mine, nici 2 motociclete n-au loc pe un loc de mașină.
2: Băi,
1: poate faci 3 locuri pentru motocicletă din 2 locuri pentru mașină, da?
2: Da. Da.
1: Nu înțeleg, poate...
2: Deci adică... locul din dreapta e 52, locul din stânga este 51 și între ele a apărut 6, 7, 8 moto. E o poză interesantă. În B365.ro am găsit poza. Frumos! Minunat, ce să zic. Iar veșnica teroare pe care ne-o dă domnul primar al sectorului 3 în privința locurilor de parcare. Asta e. Hai să ne întoarcem la muzică, să-l lăsăm în pace pe domnul Negoiță. Domnul Negoiță, vedeți, poate trasați în față la Buckingham acolo, faceți, mai încasați niște parnospălire sterline. Pe Anglia acolo!

0: Bun. Hai să...
1: Panama a plecat acasă, ce să mai, gata.
0: Gata, s-a terminat. Ia să vedem. Uite mă, rămânem așa în zona administrației locale. Mergem la Brașov. Să vă povestesc un pic cam ce au în plan autoritățile locale vis-a-vis de anumite locuri de parcare, și anume alea care au și stații de încărcare pentru vehicule electrice. Vor să impună niște sancțiuni pentru, până la urmă, pentru șoferii, să spunem, indisciplinați, așa. Atât pentru cei care folosesc mașini electrice sau plug-in hybrid, cât și pentru ceilalți. Este vorba despre ocuparea acestor locuri de parcare, și anume, dacă...
1: Adică ocuparea în mod abuziv, dacă nu-ți încarci mașina sau
0: da,
1: ce?
0: Dacă nu-ți încarci mașina, ceea ce e o chestiune de bun simț. Acum pentru... pentru...
1: Da, stai puțin, ea spune că e stație de încărcare, da?
0: Da.
1: Nu spune că e stație de încărcare de mașină. Da? Dacă
0: și
1: eu
0: ce vrei să-mi încar telefonul?
1: Da, dacă eu îmi pun telefonul la încărcat, se pune
0: are,
1: că...
0: Are ieșire USB de acolo?
1: Nu știu, dar poate am eu un adaptor de la...
0: Bă, cum ar... Cum ar fi, vă, să vezi țeava aia băgată așa pe, pe geamul mașinii și un telefon pus la încărcare. Ei zic în felul următor, unul la mână. Dacă posesorii de mașini electrice își lasă, bea, acum nu știu cum observă ei, probabil că observă, dacă îți lași mai, cu mai mult de 15 minute mașina pe locul de parcare după ce s-a terminat încărcarea, ți-ai amendă într-o 1000 și 2000 de lei. Da? Iar poliția locală poate dispune și ridicarea mașinii staționate neregulamentar. Unul la doi, dacă ai mașină cu motor termic și o parchezi acolo,
1: bă, da,
0: îți iei amendă 1000-2000 de lei.
1: Aici mi se pare,
0: ai
1: mi se pare
0: de
1: corect.
0: Bun simț, da?
1: Aici mi se pare corect.
0: Dacă practic blochezi o stație de încărcare pentru mașinile electrice, deși tu n-ai nevoie să stai cu mașina acolo, să-ți încarci mașina acolo. Bun. Dar pentru mașinile electrice, după ce s-a terminat încărcarea, ai o fereastră de 15 minute în care trebuie să vii să pleci de acolo, să vină altul.
1: Bun, dar întrebarea mea e alta. Există, eu mă rog, neavând și nu cunosc, ai vreo notificare pe telefon?
0: Asta zic.
1: Ceva,
0: unul la mână, ai vreo notificare pe telefon și doi la mână, polițistul local are cum să-și dea seama? Că
1: bă,
0: da, s-a terminat.
1: Poate să-și dea seama că probabil că ți afișează acolo.
0: Îți afișează
1: că
0: aparatul,
1: s-a, s-a terminat încărcarea. Nu
0: habar
1: știu, habar
0: nu știu, că n-am.
1: Dar întrebarea e dacă, nu știu, tu primești notificare și cum o primești, poate din partea mașinii să primești
0: bă,
1: notificare că s-a încărcat.
0: Din partea mașinii, în momentul în care ți-ai pus-o la încărcat, îți arată un timp estimat. Îți arată, domne, mai ai o oră și 10 minute până la încărcare, până la 100%. Și atunci tu te uiți la ceas și îți calculezi o oră și 10 minute. Unul la doi la
1: da,
0: mână.
1: Corect.
0: Poate primești o notificare și te duci repede.
1: Da, da,
0: te
1: da.
0: Ridici repede de la cafenea, achizi nota de plată
1: da, da.
0: Și
1: da.
0: Pleci okay. mai departe. Probabil că asta e treaba. Deci așa. Bineînțeles că există excepții, că ți-am zis, poate dispune și ridicarea autovehiculului polițistul local. Dar nu se aplică această măsură dacă vehiculul are persoane sau animale în interior. Operațiunea de ridicare poate deteriora autoturismul sau manevra prezintă riscuri pentru echipamentele electrice din apropiere. Ia să vedem ce zice poporul. 0772.
1: Deci, dacă mi-au un cățel de pluș și îl pun acolo,
0: da,
1: m-am scos, nu?
0: Da, un cățel de pluș, este un pic că n-a zis animale vii sau de jucărie,
1: da.
0: Știi că 0772427 mă scuzați, numărul pentru mesaje pe WhatsApp. Zice, peste tot polițiștii parchează pe locurile persoanelor cu dizabilități sau mamă și copilul. Amenziile sunt mari, dar nu-i pare. Ai văzut așa ceva?
1: Mă, nu știu, n-am văzut, dar există explicație. Adică, bă, în definitiv, mulți dintre ei parchează unde le e locul. Și doi, băi, acum, na, și în poliție există rude. Poate să fie mama cu copilul în mașină, na? În definitiv și la urma urmei. Poate să fie nepot cu cumnat. Poate să fie...
0: Asta, da, asta, adică, sigur, na, da, ma... da, da.
1: Rude pot să fie și între ei, adică nu e niciun fel de problemă. Și bănesc că aceștia pot parca, nu? La mama, mama și copilul.
0: La mama și copilul,
1: mama,
0: da.
1: Și copilul, da.
0: Da, băi, eu... Acum sunt sincer că nu mi-amintesc să fi văzut. Nu mi-amintesc să fi văzut mașină de autospecială de poliție pe loc pentru
1: persoane. În general și ei se feresc de lucrurile astea, pentru că acum toată lumea poate să facă poze.
0: Deci Mihai ne scrie
1: și băi, mai rușinează lumea.
0: Stai mă, că era greșeal, da, că probabil scrie în mersul. Nu, Mitocani, mă scuzați. Nu, zicea Mitocani. Da, în fine. Deci nu, era o greșeală aici de autocorect sau nu știu ce chestie, în fine. Deci nu e vorba, nu, n-am văzut. Pentru că eu n-am văzut mașini de poliție.
1: Nu, ți-am zis, în general se feresc de lucrurile astea, pentru că...
0: Păi stai un pic, dar ea și mai au amendă. Dacă eu știu cazuri în care și-au luat amendă oameni care au parcat...
1: Polițiștii?
0: Nu, care au parcat, oameni care au parcat pe locuri pentru persoane cu dizabilități,
1: da,
0: fără să aibă chestia aia.
1: Da.
0: Certificatul de handicap, cine știe ce pui acolo.
1: Da, depinde, că eu am văzut în supermarketuri foarte multe situații în care au o nonșalanță și o nesimțire, deci și cu atât, atâta în fază să uit așa la tine. Eram în mașină și mă uitam, așteptam să găsesc un loc de parcare. Evident că nu am parcat acolo. Și a trecut unul pe lângă mine așa.
0: Poate avea, te-ai uitat în parbriz, avea de-aia?
1: Nu avea nimic de-aia. Era un un bombardier. Bă, și a parcat-o fix în fața intrării magazinului, bineînțeles, pe loc albastru, da, n-a avut nicio treabă. Adică nesimțirea, într-adevăr, e la cote maxime și se uita la mine așa, păi ești prost, adică...
0: Ai loc aici, da. Și tu te duci mai departe?
1: Da.
0: Da. Ia să vedem, deci zic oamenii care se pricep la treabă, primești o notificare pe telefon când s-a terminat încărcarea pe aplicația respectivă.
1: Aha,
0: îți vezi? Arată pe aplicație, îți arată și stadiul de încărcare pe parcurs.
1: Aia, vezi, deci e mișto.
0: La terminare atunci, arată
1: atunci,
0: așa.
1: Atunci știi exact când a terminat de încărcat și poți să te duci să o muți de acolo. E
0: zice
1: corect.
0: Așa, ia să vedem altcineva. Nu se poate scoate cablul din mașina electrică decât dacă ai cheia mașinii. Aha. Deci cumva e un sistem de blocare în momentul în care pui
1: are niște tije așa. Care le...
0: Ei nu o pot ridica. Deci dacă e ăla înfipt în mașină, n-au cum să o ridice fără să deterioreze sistemul, aparatul de încărcare.
1: Da, bineînțeles.
0: Aparatul, echipamentele electrice. Da, ai notificare pe telefon. Așa, deci se afișează și pe aparat. Da, nota. Uite, interesant, aici, la chinezi în anumite stații, nu la toate, la nota de plată se adaugă și timpul staționat în plus. Te taxează și pe parcare după ce ai terminat încărcare.
1: Da, corect, sigur.
0: Ca la un loc de parcare de ăsta, normal.
1: Da. Păi, eu n-am văzut însă. Am mai fost prin supermarketuri, chiar prin hipermarketuri, unde există... Băi, eu n-am văzut niciodată toate locurile cu stații de încărcare ocupate. N-am văzut niciodată.
0: Nu, eu cred că lumea pleacă
1: Am văzut două, maximum trei mașini din multe locuri de parcare.
0: Nu știu, fi vreo problemă în Brașov. Cu siguranță au observat o problemă ăștia dacă au ridicat-o în Consiliul Local. Eu mă gândesc că or fi văzut că oamenii au tendința să staționeze acolo și după ce termină.
1: Păi nu, mă, dar e clar că e logic, au văzut ce se întâmplă în sectorul 3, în care domnul Negoiță te ia la întrebări și dacă ești pe locul tău de parcare de acasă și stai mai mult decât trebuie, te ia la întrebări. Că dacă ai plecat în concediu și ai lăsat-o pe locul tău de parcare, nominal,
0: da, s-a
1: vine și te pedepsește.
0: Exact.
1: Da? Păi cum adică? Ai zis că dacă pleci în vacanță, o duci acolo unde ți-am zis eu să o duci.
0: Bă, da, nu discutasem noi la un moment dat despre o inepție, o aberație de-asta, prin care trebuia să notifici primăria,
1: păi e valabilă,
0: că pleci în...
1: E valabilă.
0: Să trimiți,
1: e valabilă,
0: rezervare la, sau bilete de avion sau rezerv,
1: da,
0: cumva
1: trebuie
0: să
1: anunți, trebuie să anunți și să dovedești că pleci în vacanță.
0: Și cu GDPR-ul cum o rezolvă?
1: Perioada și trebuie să duci mașina.
0: Dar cum își permite el
1: în parcarea de la laminorul acolo.
0: Astea sunt niște chestiuni. La laminorului.
1: Da,
0: unde acolo se justifici cu biletele de vacanță.
1: Da, și atunci ai parcare gratuită pe perioada cât ești în vacanță, dar locul tău de parcare pe care l-ai trebuie să le liberezi. Da? Ne batem joc așa.
0: Da, totuși, bă, un strop de drept la intimitate mai am în lumea asta în care trăim, adică chiar trebuie să dau din casă tot, să știe Negoiță că plec.
1: Stai
0: eu
1: liniștit
0: unde plec.
1: Că e parfum ce trăim acum. Vine portofelul digital. Vine portofelul digital, tată, în care toate informațiile vor fi acolo, câți bani avem în cont, unde mergem, cu ce plătim, totul,
0: păi
1: bolile.
0: Asta există deja.
1: Nu.
0: Va
1: fi un hub din ăsta în care fiecare cetățean va avea cât un portofel din ăsta în care autoritățile vor ști.
0: Păi n-are cum.
1: N-are cum,
0: doar dacă îi pune banca la, pentru că asta ar însemna ca banca să pună la dispoziție în timp real absolut toate informațiile despre un om. Ceea ce mi se pare totuși inadmisibil, că nu poate să-mi impună mie. Ce face? Centralizează băncile? Da, afară operatorii bancari? Nu, asta e o ciudățenie, în fin.
1: Da, vrei, uite, că-ți spun așa, că până la urmă pe asta e frăsuneala sau una din frăsunerile actualului guvern, da? Că trebuie să dăm totul nemților, totul e pentru nemți. Guvernul a anunțat vineri, adică vinerea trecută, că România va utiliza soluția dezvoltată de Germania pentru implementarea portofelului european de identitate digitală. Așa se numește.
0: Deci ce e ăla? Vreau
1: un
0: să
1: proiect care le va permite cetățenilor să-și dovedească identitatea online și să stocheze în format electronic documentele precum permisul de conducere, diplomele universitare sau cardul de sănătate. Va oferi un mecanism sigur, privat și interoperabil de identificare digitală la nivelul Uniunii Europene, permitând cetățenilor români să acceseze servicii atât în țară cât și în celelalte state membre. Dezvoltarea soluției se va realiza etapizat.
0: Bine, dar nu văd nimic fiscal în toată povestea asta.
1: Ba nu, că inclusiv conturile bancare vor fi în acest portofel.
0: Eu vreau să folosesc soluția de la Google, spre exemplu, nu vreau portofelul.
1: Păi nu, n-asta ai încotro.
0: N-o să am încotro.
1: N-o să ai încotro. Deci este un proiect al guvernului României, a optat pentru soluția dezvoltată de Germania, foarte frumos. Pe lângă alte lucruri, nu știu, citiți voi despre această implementare și ce presupune portofelul ăsta european pentru identitate digitală. În principiu, o să știe și laptele care l-a însuflat. Foarte bine, să-l știe că oricum ce rost are să mai umble în mai multe locuri când poate să dezvolte unul singur și să termine povestea. E o aplicație oficială. Da, deci nu o să mai avem nevoie de cârtii. Asta este, să zicem, partea
0: fiecare
1: bună.
0: Fiecare utilizator va deține controlul deplin asupra propriilor date, putând partaja doar atributele necesare fără a dezvălui informații suplimentare. De exemplu, pentru verificarea vârstei se va putea selecta doar data nașterii fără a dezvălui CNP-ul, transmite guvernul, totodată așa, vor rămâne stocate exclusiv în infrastructura națională. Da, aici chestii nu apar, ia. Conturi. Ia să vedem. Noi despre ce e vorba? Deci nu scrie nimic de conturi bancare. Deci nu apar și apar doar documente de identitate, ca să spun așa, din sfera asta. În articolul din Digi24 nu mi-apare nimic de documente fiscale, în fine. Da, asta pentru cooperarea transfrontalieră, oricum suntem în spațiu Schengen, dacă vine vorba de Uniunea Europeană, da, în fine. Și cum, dacă aderi la treaba asta, nu o să mai ai nevoie de pașaport, de asta, de să umbli cu buletin la tine. Bine, e clar că ne îndreptăm către o soluție de genul ăsta, care mi-e

0: uitându-ne așa în urmă, toți ne-au promis că datele sunt sigure, că și mai auzi câte din asta. Ups, nu știu ce aplicație a pierdut o bază de date sau a fost spartă nu știu ce sau... o să ne dovedească mă rog, fiabilitatea în timp acest portofel digital pe care înțeleg că la nivelul Uniunii Europene va deveni obligatoriu, la în cazul nostru încă nu va, adică va adera numai cine va dori la, la el, cel puțin
1: păi, da,
0: pentru o perioadă. Dar ca și că, ca și ăla buletinul cu...
1: Nu, ăla nu e, pentru că acolo nu se mai...
0: Electronic.
1: Se mai fac și de-alea...
0: Nu, se fac și
1: de-alea. Se fac și de-alea
0: neelectronic. Fără chip.
1: Fără chip,
0: fără,
1: da.
0: Fără
1: da.
0: Chip chirip.
1: Ceea ce e o imbecilitate să-ți faci fără chip, dar în fine, păi, partea...
0: Da, da, mă rog, acum nu înțeleg de ce ți-ai mai face fără chip, că...
1: Da.
0: Da, ok, 9:30 de minute, hai să ne ocupăm de sport, că avem multe, multe,
1: multe de
0: lucruri
1: poveste,
0: de povestit,
1: da,
0: pe
1: da.
0: Acolo.

0: Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
1: A scăzut cumva că am rămas fără idei vorba cântecului? Ei bine, nu, pentru că în ciuda a ceea ce spunea domnul Francis Fukuyama cu 40 de ani în urmă, istoria nu se oprește niciodată. Sunt aceleași Ovidiu Vasile și te invit să rămâi alături de mine în fiecare duminică de la ora 12 la 7 zile în istorie pe 103.4.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: 7 dimineața cu Alex și Mihai. Commitment. Sacrifice.
1: Echipa de Champions League.
2: That's football.
3: Așa, hai să vedem.
2: Băi, multe, multe, multe, multe rău de tot. Trebuie să vorbim și despre în primul rând despre campionatul mondial de fotbal, căci se întâmplară multe. S-au terminat fazele pe grupe, au fost câteva meciuri interesante și pe final, așa. Acum o să le trecem în revistă rapid, pentru că multe.
3: Au fost, da, s-a terminat faza grupelor, știm 16-imile de finală, că de acum s-a dublat tabloul eliminatoriu al competiției.
2: Da, de când ne-am auzit s-au întâmplat multe meciuri și n-are rost acum să ne mai întoarcem să povestim foarte multe despre ele. Oricum, câteva surprize. Acel Austria-Algeria mi s-a părut absolut spectaculos, 3-3.
3: Da.
2: E incredibil ce evoluție a fost și într-adevăr n-a fost aranjament, căci mulți spuneau că, domne, o să facă un egal.
3: Ăla e nivelul Austriei, hai să fim serioși. Da, noi avem rezultat pozitiv cu ei.
2: E vorba de scenariu, pentru că mulți au acuzat înainte de meci un egal. Numai că modul în care s-a făcut egalul ăsta nu putea fi aranjat. Adică să dai gol ultima secundă. Bă, în ultima secundă au egalat austriece. În ultima secundă.
3: Da.
2: E greu de crezut. Oricum, ce vroiam să... ca o concluzie așa, la finalul acestei prime etape a campionatului mondial, marii câștigători sunt africani.
3: Echipele africane au mers foarte bine. Foarte bine.
2: Din cele 10 naționale din Africa au obținut calificarea în 16.000 competiții.
3: Senzațional.
2: La polul opus, Asia, continent care a fost reprezentat de 9 naționale în faza grupelor, trimite doar 2 selecționate în fazele eliminatorii. Prestația naționalelor africane a fost jos pălăria. Au mers mai departe așa, au mers Maroc,
3: jos pălărie. Bun, s-au calificat sudafricanii pe nemeritate, dacă mă întreb pe mine.
2: Da, mă uitam.
3: Cred că altfel ar fi decurs lucrurile dacă ar fi fost Coreea de Sud aseară împotriva Canadei. Africa de Sud, o echipă slăbuță, canadienii oricum mi s-a părut că n-au nici...
2: Și-au atins limitele și canadienii.
3: Da, nu știu ce să zic, și canadienii...
2: Oricum e finalul...
3: Au prestat diferit față de meciurile precedente canadienii împotriva Africii de Sud. Eu, la cum au jucat,
2: adică
3: Africa...
2: Adică mai bine sau mai rău?
3: Mai prost.
2: Mai prost.
3: Africa de Sud acum a prestat până acum la campionatul mondial. Mă așteptam să și-o ia cu vreo 3-0 ieri.
2: Bă, dar mă uitam la jucătorii ăștia de sudafricani. Bă, nu-i asculta mingea, mă. Nu-i asculta mingea, săracii. Încercau să facă și ei câte o schemă,
3: bine,
2: câte o chestie.
3: Acum, mie și arbitrajul mi s-a părut destul de ciudățel, așa. Deci au fost niște chestii, a fost un penalti pe care eu l-aș fi acordat în prima repriză. Aia de la VAR nici nu l-au chemat pe ăsta să se uite la televizor acolo.
2: Da.
3: Au mai fost niște măgări așa de-a lungul meciului. În fine, până la urmă au dat așa în ultimele clipe de joc.
2: În 91 au marcat, toată lumea se pregătea de prelungiri, le-a ieșit șmecheria. Și canadienii merg mai departe. În afară de ei mai sunt Egiptul, Coasta de Fildeș, Capul Verde, Senegal, Ghana, Congo și Algeria din Africa.
3: Maroc. Uite, ai uitat pe Maroc.
2: Și pe marocan, sigur.
3: Da, aici avem niște echipe puternice. Echipa Marocului rămâne o echipă extrem de puternică. Și ăștia, într-adevăr, bine pregătiți din punct de vedere fizic. Și poate obișnuiți cu temperaturile înalte care se înregistrează în America, în perioada asta, Coasta de Fildeș. Da. Bine, egiptenii tari de tot și acolo.
2: Băi, nu știu ce să zic.
3: De acolo am niște așteptări.
2: Au tremurat rău de tot în meciul cu Iran. Au tremurat în ultima parte. Mamă. Deci mie mi-a părut rău de iranieni. Au jucat fotbal. Au jucat
3: pe
2: fotbal.
3: De o parte. Pe de altă parte, ăștia capul verde, bă, au trecut cu 3 puncte mai departe. Pe locul 2, atenție, știi? În contextul în care uruguaienii au fost niște hahalere de ultimă speță.
2: Da, bine.
3: În faza grupelor.
2: N-am înțeles ce a vrut Uruguaiul să joacă, ce nu l-am înțeles pe Bielsa, pe Marcelo Bielsa, a zis și da. El Loco.
3: Deci ei au făcut 3 meciuri egale. Ei au ocupat locul 2 în grupă, fără victorie.
2: Da.
3: Reprezentativa capului verde, cu care voi continua să țin.
2: Capul verde.
3: Este o echipă senzațională. Da. Senegalul s-a calificat de pe locul 3 cu 3 puncte. Da? Da. Au avut acea victorie împotriva Irakului.
2: Da, cred că a fost singura echipă care s-a calificat de pe locul 3 cu 3 puncte.
3: Da, au mai fost ăștia de pe locul 2 cu 3 puncte. Și mai rău, ca să zic așa. După care, bă, astea echipe interesante totuși. Echipe spectaculoase. Și Ghana, și Congo. Da, foarte frumos. În fine, să vedem din optimi încolo cum se mai cern lucrurile.
2: Păi, acum o să avem alte meciuri tari în seara asta. Deci Canada va merge mai departe.
3: Bun.
2: Foarte frumos.
3: Hai să vedem. Deci în seara asta avem... ce avem în
2: Brazilia,
3: seara asta?
2: Japonia, de la ora 20.
3: Băi, aici ne așteptăm la un meci frumos la acest Brazilia.
2: Băi, da, și
3: Japonia.
2: Cred că brazilienii vor transpira. Ca să-i bată pe japonezi, vor transpira.
3: Să sperăm că o să avem parte de un meci interesant. Acum acest Germania-Paraguay, să vedem cum se trezesc nemții la realitate, că acum nu mai au asigurată calificarea de pe primul loc în grupă, știi?
2: Da, e meci greu și cu paraguayenii, să știi că deși cred că totuși Coasta de Fildeș erau peste ei.
3: Peste
2: Paraguay, da. Așa cred. Da.
3: Oricum, îți dai seama că or să dea tot ce pot. Dar, pe de altă parte, cred că și nemții vor trata cu seriozitate această partidă. Din păcate, la ora 4 ar fi cel mai interesant meci al dimineții de mâine. Acest Olanda-Maroc, țările de jos Maroc.
2: Meci, tat, meci. Deci, înțeleg că, nu știu, parcă Canada cu una din cele două naționale va ajunge, nu? În meciul următor.
3: N-are
2: adică
3: nicio șansă cu niciuna dintre.
2: Ori cu Olanda, ori cu Marocul.
3: Da.
2: Teoretic, Canada ar trebui să-și încheie parcursul, pentru că atât a putut.
3: Băi, nu știu ce să zic. Aici marocanii sunt puternici. Într-adevăr, ca de obicei, pleacă olandezii cu prima șansă. Au jucat foarte bine prin grupe, dacă exceptăm egalul cu reprezentativa Japoniei. Dar să vedem. Aici va fi o confruntare puternică de tot în acest Olanda-Maroc. Bun, celelalte 16 de finală vor fi prezentate.
2: O să vorbim mâine despre ele, că avem timp. Ce vroiam să remarc este că prețurile au explodat la bilete. Publicația italiană Corriere dello Sport...
3: Adică au mai păstrat niște bilete și pentru...
2: Au ajuns prețurile la, de exemplu, la Columbia, Portugalia, cel mai ieftin bilet costă $3,500. Cel mai ieftin.
3: Păi, dar n-a fost Columbia, Portugalia? A fost.
2: Atât a fost.
3: Cum e cel mai ieftin? 3,000?
2: Da, a fost $3,500.
3: Ăla stai în picioare, în dreptul gurii de evacuare sau ce?
2: Toate biletele puse în vânzare de FIFA s-au epuizat repede de tot. Cel mai ieftin din ziua partidei costa 3500, în apropierea terenului costa $30,000, iar la VIP costa $50,000. Cum e, mă, să dai $50,000 și să vezi un Columbia-Portugalia 0-0?
3: Da.
2: A? Cam cum este?
3: Dă-o încolo de treabă.
2: Da.
3: Adevărul e că și lăsat de doi. Au fost așa ocazii, dar nu s-a întâmplat nimic.
2: Da.
3: Senzațional.
2: De asemenea, au crescut prețurile, a explodat prețurile la meciul Portugalia-Croația din 16-imi. Da. 3.000 de dolari cel mai ieftin. 3.000 de dolari. Cel mai scump... cine știe la cât poate să ajungă, probabil.
3: Nici nu vreau să mă gândesc la fazele superioare ale competiției, prin sferturi încolo.
2: Oricum, prețul mediu pentru un bilet pe site-urile de revânzare în acest moment este de 3.225 de dolari. Cel mai ieftin bilet pleacă de la 3.000 de dolari, la orice fel de meci.
3: Bă, acum fie vorba între noi, totuși erau pline. Mă uitam și aseară la canadienii, atenție, nici n-au jucat acasă, au jucat în Los Angeles. Bă, era full stadion.
2: Da. Semn că au scos bani frumoși din acest campionat mondial.
3: Să mai zicem, acum...
2: Da, bun, hai să vorbim să mergem, și despre alte sporturi, că așa e frumos.
3: Da, ia să vedem. David Popovici a obținut medalia de aur în proba de 200 de metri liber la Trofeo Setecoli în Italia. A încheiat cursa într-un minut și 44 de secunde, bineînțeles, și 48 de sutim, că sunt importante. Un nou record al competiției și cel mai bun timp mondial al anului 2026 până în luna a șaptea. Să vedem ce se va întâmpla până la sfârșitul anului.
2: Păi oricum, competiția asta a reprezentat ultimul test înainte de campionatele europene de la Paris, care se desfășoară între 10 și 16 august. Este practic cel mai important concurs al sezonului. Da. Sâmbătă a mai scos un timp de 47,26 secunde la 100 de metri liber.
3: A luat aurul, da.
2: Al doilea timp al sezonului, doar un rus, Egor Kornev, stă mai bine în 2026, are un 4-6-9-6.
3: Da.
2: Dar David Popovici a mai luat medalia de aur.
3: Diferența a fost mare, adică mă uit la 200 de metri liber, a fost cu 2 secunde înaintea locului 2.
2: Da, deci nu, diferență mare.
3: Mare, de
2: da. A luat aur și la 100 de metri liber și a luat argint la 50 de metri liber.
3: Da.
2: Hai să mergem și către sporturile cu motor. Marele premiu al Austriei s-a încheiat cu victoria lui George Russell, care a câștigat prima sa cursă în Marele Circ după o pauză de 4 luni de zile. Podiumul de la Spielberg a fost completat de Max Verstappen și Kimi Antonelli. După care a mai venit Oscar Piastri pe 4, Lewis Hamilton pe 5, Hajar pe 6, Lando Norris pe 7, Leclerc pe 8, Liam Lawson pe 9 și Arvid Lindblad pe 10.
3: Și Leclerc pe 8, da?
2: Da, am spus.
3: Ferrari.
2: Acum, clasamentul general, succesul i-a adus lui George Russell un salt important în ierarhie. Britanicul a urcat pe locul secund în clasamentul general, l-a depășit pe Hamilton în clasamentul piloților. Kimi Antonelli rămâne liderul sezonului datorită constanței cu care punctează.
3: Bă, oricum, e clar că marea perdantă în lumina noilor reglementări din Formula 1 e echipa McLaren în sezonul ăsta.
2: Da, se descurcă mai greu, se chinuie.
3: După niște sezoane senzaționale.
2: Da, se chinuie, dar ceva mă face să cred că în a doua parte a sezonului își vor reveni.
3: Au mai pățit
2: treaba asta în urmă cu vreo 3 ani. Când tot așa au avut probleme mari cu mașina, după care au găsit ceva și au revenit în
3: Văd
2: fort.
3: Că bă, Red Bull și-a revenit.
2: Da.
3: Ferrari-ul rămâne constant. Bă, în
2: Ferrari-ul
3: ani,
2: are o problemă cu motorul, pentru că motorul nu dezvoltă atâta putere cât celorlalți și atunci se zbate, încearcă, dar nu reușește. Adică oricât ar forța mașinile, se vede că în linii drepte și pe viteze de vârf n-au nicio șansă în fața celorlalți. Și aici mă refer la Mercedes și la Red Bull în primul rând.
3: Da. Ia să mai vedem. Noi
2: uite,
3: ia când e următoarea etapă? Avem și în weekend acum marele premiu al Marii Britanii, Silverstone-ul. Da, pe 5 iulie. Avem imediat săptămâna viitoare.
2: Da,
3: probabil celebra cursă,
2: da,
3: de la
2: Silverstone. Nu știu dacă s-o desfășura tot pe niște călduri insuportabile, că aici a fost destul de cald în ciuda faptului că era în munți. Bun, să mai spunem și cu asta încheiem, o premieră în MotoGP, oameni buni. Este pentru prima oară când o cursă de MotoGP la clasa regină este câștigată de un japonez. Pilotul japonez Ai Ogura,
3: așa,
2: pe Aprilia Trackhouse a câștigat ieri marele premiu al Olandei la MotoGP, etapa 10 a sezonului. Ai Ogura a reușit prima victorie a unui japonez la clasa regină în ultimii 22 de ani. Ogura a terminat în fața doi spanioli cu echipierul său Raul Fernandez și Jorge Martin pe Aprilia, care a preluat conducerea campionatului mondial. Fostul lider al campionatului, Marco Bezzecchi, tot pe Aprilia, a suferit o căzătură destul de puternică în turul al treilea, la aproape 200 de kilometri pe oră. Conștient, el a fost dus la spital, la centrul medical al circuitului, înainte de a fi transferat la spitalul din Groningen pentru investigații suplimentare. Italianul Fabio Di Gianantonio pe Ducati VR46 a ocupat locul 4 înaintea spaniolilor Alex Marquez pe Ducati Gresini și Marc Marquez pe Ducati. În campionat, Martin este urmat la 7 puncte de Bezzecchi și la 16 puncte de Gianantonio. Ogura ocupă locul 4 la 25 de puncte în spatele liderului, în timp ce campionul mondial în titlu Marc Marquez este în urma compatriotului său cu 40 de puncte. Bun, cam asta ar fi rubrica de sport.
3: Așa, băi, să nu uităm că începe Wimbledon.
2: Da, începe, dar deocamdată
3: e primul tur.
2: Da.
3: Jacqueline Cristian a picat cu Ivajovic în primul tur de la Wimbledon.
2: Poate să treacă.
3: Ia să vedem, undeva pe la orele 13 astăzi. Avem un tablou principal destul de stufos, să-ți dai seama că sunt două săptămâni de
2: tenis. O să vorbim mâine și despre Wimbledon și despre rezultate. Două minute până la ora 10, gata, tragem obloanele. Alex Lucian, Mihai Cioceanu, supereroi de la Seven, vă urează o zi și o săptămână excelente. Să ne auzim sănătoși mâine, imediat după ora 7, tot aici pe 103.4 și în online pe radio-7.ro. Imediat după ora 10, Bogdan Nicolescu vine să vă țină companie. V-am pupat!
3: Pam! Pa!

Hai despre vreme să vorbim mai târziu, ca și despre vremuri, pentru că nu că n-ar fi destulă de spus. Ar fi destulă de spus despre vremea de astăzi, dar cum spuneam, vorbim mai târziu. Să vă spun ceva despre muzică? Păi, un pic mai încolo niște pasăre a colibrii și atât. Adică v-am dat prima surpriză și gata, nu vă mai țin de vorbă. 10 și 6 minute în acest moment. Bine v-am regăsit!

0: Sărbătorim 35 de ani de excelență. Universitatea Spiru Haret dă startul preînscrierilor online pentru anul universitar 2026-2027. Alege viitorul care ți se potrivește, de la psihologie, drept, contabilitate și informatică, până la management, medicină veterinară sau kinetoterapie. Avem programe adaptate pieței muncii și cea mai modernă platformă de e-learning. Suntem prezenți în București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Lung Mușcel. Peste 340.000 de absolvenți au ales deja succesul alături de noi. Preînscrie-te pe admitere.spiruharet.ro până la 30 iunie. Confirmă-ți locul și nu mai plătești taxa de admitere. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.
1: Nu trebuia să se întâmple așa.
2: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
3: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
1: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10 la 7.
2: Nu întreba cum. Ascultă.
0: Vorba lui Nenea Iancu.
4: Curat murdar.
0: Doar că la noi e curat divertisment.
3: Lunea e grea, așa că o tratăm cu artă.
4: De la 15 la 16:30
3: vă invităm la teatru. Pardon, la Deale Teatrului.
0: Cei mai iubiți actori, regizori, scenariști vin să ne spună ce mai e nou prin culise.
3: Actorie și rock'n'roll în fiecare luni la Deale Teatrului, în regia lui Robert Tache.
0: De la 15 la 7. Hai să auzi ce urmează să vezi.
5: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

0: Nu e panică, nu e disperare, sunt doar 40 de grade. Asta e anunțată temperatura pentru prânz astăzi, 40 de grade, da? La umbră. Nu, asta vă spun, nu e cu panică, dar e foarte bine de știut, nu de alta, dar ideal ar fi, dacă n-aveți vreun drum anume de făcut, să stați pe acasă. Sigur, dacă aveți aer condiționat acasă, cu atât mai mult. Așa ar fi cel mai bine. E rău, e rău. Astăzi și să știți că nici mâine nu se anunță o zi mai bună. De-abia după aceea se vor schimba lucrurile. Dar astăzi, cum vă spuneam, în București, atenție, 40 la umbră, temperatura aia măsurată la umbră, acolo în parc. Nici nu vreau să mă gândesc în intersecții cât o să fie în locurile astea bătute de soare, fără vreun copac pe aproape și cu mașini multe trecând în toate direcțiile. Nu, nu, nu, e de rău. De aceea zic, dacă puteți evita deplasările, mai bine, da? Dacă se poate, dacă nu, asta e, uite, na, mai venim și la treabă așa, din când în când, ce să-i facem?
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu.

Să mai spună cineva că nu-i românul inventiv. Când vrea să facă rost de bani, oho, imediat inventează o mulțime de lucruri. Iată, de exemplu, la asta v-ați fi gândit? V-ați fi gândit că o scrisoare trimisă, iată, de departe, până în penitenciar, poate fi după aceea consumată? A consumată nu pentru că îi place omului hârtia, ci pentru că hârtia a fost impregnată. Da, la asta i-a dus mintea. Mă rog, teoretic ei sunt traficanți de droguri până la urmă, dar asta făceau. Așa le vindeau clienților, le scriau scrisori. Doar că hârtia fusese impregnată înainte cu, mă rog, cu diverse substanțe, din ce înțeleg, droguri de mare risc. Dizolvau substanțele respective și impregnau amestecul direct în fibrele foilor de hârtie. După care, teoretic, scriau o scrisoare acolo, o scrisoare banală. Și vă dați seama că scrisoarea trecea, adică ea n-avea nimic special. Nu curgea praf din ea, nu nimic, era în regulă, da. Mă rog, anchetatorii au reușit să intercepteze, să pună sub sechestru mai multe astfel de scrisori înainte ca ele să ajungă în celulele deținuților. E clar că cineva i-a pârât, că altfel nu s-ar fi prins, în niciun fel. Polițiștii au descins la locuința suspecților din Timișoara. Acolo au găsit un depozit de droguri și echipamente folosite pentru distribuție. Mă rog, au găsit 130 de grame de cannabis, o cantitate de cocaină, fragmente de hârtie gata impregnate cu un drog de mare risc, cântare electronice de mare precizie, aparat utilizat pentru vidarea pachetelor și niște sume de bani. 62.500 de lei. Ce are orice român în casă? Ai, oricine are 62.500 de lei și 4.150 de euro. Adică asta nu mi se pare. Probabil că erau plătiți altfel, probabil că nu primeau așa banii, bănuiesc că îi primeau prin diverse conturi. Ancheta e în curs de desfășurare, da? Adică vom afla detalii mai multe. Da, deocamdată trebuie să

0: mic întreprinzător. Timbrele oare, timbrele aveau și ele ceva, nu știu. Lipiciul, mă gândesc.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu.

0: Indiferent de evenimentul tău, nuntă, botez, banchet, întâlnire corporate, Premium Wellness Events îți oferă calitate și cel mai înalt nivel de profesionalism. Salonul de evenimente, cel mai modern din sudul capitalei, are o capacitate de 200 de persoane. Locația dispune de suprafață generoasă, de parcare subterană, de terasă exterioară și ieșire la piscină. Poate fac din salonul de evenimente de la Premium Wellness un loc perfect pentru o petrecere exclusivistă. Intră acum pe premiumwellness.ro și află toate detaliile.
1: Ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești, rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
2: Luăm cina împreună!
3: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
4: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
1: Capiși?
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

Hai că dacă tot e vorba despre drumuri, hit the road, Jack, dar atenție la drumuri în București astăzi, pentru că de astăzi sunt noi restricții pe pasajul Basarab. Sigur, ele sunt necesare pentru reabilitarea podului și lucrările necesare recepției finale. Doar la noi se poate așa ceva. 15 ani au trecut de la inaugurare. 15 ani, da? La 15 ani după inaugurare se repară pentru a putea fi făcută recepția finală. Mă rog. Sunt în vigoare noi restricții începând de astăzi, timp de o lună. Circulația va fi restricționată pe sensul de deplasare dinspre Nicolae Titulescu către șosea Grozăvești. Pe perioada lucrărilor, traficul va fi deviat, se va desfășura în ambele sensuri de circulație, pe partea carosabilă aferentă sensului dinspre Grozăvești către Nicolae Titulescu, fiind amenajată câte o bandă pentru fiecare sens de deplasare. Da, nici nu vreau să mă gândesc ce va fi acolo. Nu vreau să mă gândesc, mai ales că el și-a dovedit utilitatea, fie vorba între noi, știm foarte bine. Foarte mulți îl folosesc tocmai pentru a scurta timpul parcurs pe drumuri în București. De acum o să se prelungească serios timpul. Conducătorilor auto li se recomandă să circule cu atenție sporită, să păstreze distanța de siguranță în mers, să respecte semnalizarea rutieră temporar instituită, precum și indicațiile polițiștilor rutieri aflați în teren. Cred că asta era așa de bun simț, adică nu trebuie să le spui să facă astfel de lucruri, sunt cele normale. Cum să-și păstreze calmul, cum să reușească să nu înjure, să nu claxoneze, de să... Da, nu știu, va fi greu, vă dați seama, și pentru cei care locuiesc acolo. Să fie greu că după ce că le-au făcut pasajul prin apartamente, vorba aia, că ți trece pe la balcon pasajul, acum cu atâți oameni nervoși care vor claxona, o să fie o minunăție. Plus poluarea crescută, că na, se va circula mai încet și practic mașinile vor sta mai mult acolo. O minunăție. Dacă aveți cum să evitați zona respectivă, să nu treceți pe pasajul Basarab timp de o lună, e cazul să o faceți.

nu o să vă țin în întuneric, o să vă luminez cu știri venite, iată, din România în ora următoare. Da, da, rămânem aici, ba chiar în București, pentru că mai avem o știre importantă. Nu credeam că așa ceva se poate întâmpla în București, dar da, se întâmplă, discutăm în ora ce urmează. Adică după ora 11, da? Dar apropo, cât mai e până la 11? Stai să mă uit și eu un pic la cească, altfel nu o să știm despre ce vorbim. Din acest moment, 4 minute, fix 4 minute, mai sunt până la ora 11. La 7 sunteți și bine faceți!

0: Radio 7, ascultați, este ora 11.
1: Divers cu sens cu Bogdan Niculescu la 7.

Dar ce oră se anunță, iată, 11:03, când vă spun că avem în această oră Van Halen undeva pe final de oră acolo, da? Până acolo, Led Zeppelin, Beatles, Queen. Nu le spun pe toate, că n-am nici timp și vreau să mai aveți și surprize.

0: Mihai spune că la grădina prietenii mei totul e deosebit.
1: Ei, lasă că și la grădinița unde mergi tu e bine.
0: Dar acolo o piscină, au sală de spectacol, au sală de sport, o mulțime de activități educative.
1: Auzi, cum spuneai că se numește?
0: Grădinița prietenii mei.
2: Accesează grădinița prietenii mei.ro.
0: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
3: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editurafrm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
4: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

uite că se poate. Nu, nu credeam că așa ceva se poate întâmpla în București, pentru că așa sunt aranjate lucrurile pentru a fi extrem de dificil să ajungi la un astfel de moment. Dar primăria sectorului 1 anunță schimbarea operatorului de salubrizare începând de miercuri. De la 1 iulie, practic, se rupe oficial contractul cu Romprest. E o altă firmă care se va ocupa de asta. Blue Planet se numește compania. Blue Planet, da. Această firmă va deveni cea care se va ocupa de curățenia din sectorul 1. Acum să sperăm că va fi de bine, de bine și frumos mirositor. Mă gândesc că așa ar trebui să se simtă această schimbare și de aceea se și face, nu? Ce spun ei? Spun cei de la primărie: odată cu schimbarea operatorului vom deschide mai multe canale de comunicare cu cetățenii pentru rezolvarea rapidă a tuturor situațiilor legate de salubrizarea stradală și colectarea deșeurilor menajere. Deci s-ar întâmpla așa. Sesizările trebuie transmise complet pentru ca echipele noastre să poată verifica rapid situația din teren. Adică vor să vadă dacă această tranziție, trecerea de la o firmă la alta, funcționează cum trebuie. O sesizare utilă este o sesizare care poate fi verificată, nu este suficientă doar fotografia, spune primăria. Echipele au nevoie de adresă exactă, tipul problemei, data și ora la care a fost observată situația. Și mă rog, sunt găsiți pe articolul ăsta de pe hotnews.ro, găsiți cum anume puteți să sunați sau să le scrieți celor de la primărie dacă aveți vreo problemă. Dar iată că se poate. Iată că în sfârșit se poate. Sigur, sigur, e de mult. Contractul era din 2008 cu Romprest, un contract încheiat pe 25 de ani. Contract pe 25 de ani, da. Și iată că în sfârșit a fost rezolvat. Cum știți, după o mulțime de scandaluri și proces și tot ce vreți, în sfârșit se schimbă ceva. Acum nu știu dacă în bine sau în rău, dar o să vedem. Și mă aștept ca oamenii să spună, nu doar către primărie, să ne spună și nouă cum merge treaba cu noua firmă și dacă se simte vreo schimbare, desigur, în bine.

Gândesc că trebuie să fie greu pentru cei cu mașini decapotabile, că vă dați seama, dacă ți-ai luat mașină decapotabilă, probabil nu mai ai bani și de aer condiționat. Și atunci când ți-e cald, ce poți să faci? Păi, dai capota la o parte. Păi da, da, așa te bate soarele. Ei, da, dacă te ridici, iei în plin așa curentul de aer creat și te răcorești. Nu? Iată, pare să funcționeze din ce am văzut din această știre. S-a întâmplat în drobeta Turnul Severin, acolo unde un șofer a fost filmat în timp ce a făcut exact asta. Doar că era șoferul, știți, el era la volan, dar s-a ridicat în picioare pe scaun. Da, atenție, pe scaunul mașinii, da? Așa că a lăsat volanul fără control. Sigur că i-a pus în pericol pe ceilalți. S-a pus în pericol și pe el. Dar acum mă gândesc că atunci când vezi că face un asemenea gest, nu era vreo pagubă. Problema ar fi fost pentru ceilalți. Din fericire, nu s-a întâmplat nimic. Poliția a deschis, desigur, o anchetă. E și ușor de găsit, pentru că, ce să vezi, a fost filmat și pe filmare, evident, că apare numărul mașinii. Nu știm al cui e. Nu a cui e mașina, al cui e el. Că știți cum e, în funcție de asta se întâmplă. Adică, mai țineți minte, șeful poliției din care și-a pus subalternii să mintă, să falsifice date pentru a nu fi el la volan, deși el fusese la volan atunci. S-au întâmplat multe de astea. Și atunci nu poți să știi. Până nu ajung la el și până nu văd alucuiești tu, maică, s-ar putea să n-avem un rezultat cât se poate de concret al unei anchete și să nici nu se lase cu măsuri, așa cum ar fi normal. Că normal așa ar fi, pentru că trebuie să conduci în așa fel încât să nu-i pe ceilalți în pericol. Despre asta este vorba. Când ești cățărat pe scaunul mașinii în loc să fii cu mâinile pe volan, e clar că îi pui pe ceilalți în pericol. E simplu. Nu cred că trebuie vreun creier de olimpic pentru a înțelege acest lucru. Da, apropo de creier, probabil că se încinsese. Asta mă gândește. S-au încins neuronii, căldură, și atunci a simțit nevoia să facă un astfel de gest.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție.
2: Și îți dăm și rock, plus că la Tache și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
1: Ai zis, Robert.
3: De luni până vineri, de la 13 la 16:30.
2: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
3: Doar la Seven.
1: Sâmbătă seara facem conexiuni.
3: Sinapse, doza ta de evoluție.
1: 2 ore de cultură, știință și idei care îți deschid mintea. Sinapse, în fiecare sâmbătă de la ora 20, doar la Radio 7.
4: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
1: Facem radio. Cum se face? Radio 7.

Știți cum e, de la o vârstă încolo încep să trăiești din amintiri. Uite, îmi amintesc că pe vremea mea, pe vremea mea, dacă te duceai, de exemplu, într-o plimbare așa pe lângă cheia, stațiunea, cheia, te plimbai liniștit, adică nu exista, poate exista vreun pericol, nu știu, să te atace vreun câine, de exemplu, că na, îi încălcai teritoriul, ca să zic așa. Dar atât, asta era pe vremurile acelea. Acum ce să zic, jandarmii prahoveni au intervenit vineri pentru recuperarea a doi turiști care au cerut sprijinul autorităților după ce au întâlnit o ursoaică cu doi pui pe un traseu din Muntele Roșu, în zona stațiunii Cheia. În urma unui apel la 112, care semnala prezența unei ursoaice cu doi pui pe traseul montan dintre Muntele Roșu și Cabana Ciucaș, din zona Cheia, jandarmii montani au intervenit pentru prevenirea oricărei situații de risc. Pe traseu, colegii noștri au identificat doi turiști, tată și fică, pe care i-au însoțit până la parcarea de la Muntele Roșu, unde aveau autoturismul. Asta au informat cei de la Inspectoratul de Jandarmi Județean Prahova, preluați, iată, de Digi24.ro. Sigur, intervenția jandarmilor a avut loc, cum vă spuneam, vineri, iar după aceea, ursoaica și cei doi pui ai acestei au fost îndepărtați din zona traseului. Intervenția s-a încheiat fără incidente. Acum, sigur, tu îi îndepărtezi, dar nu e ca și cum ei ar înțelege acest lucru. Adică, da, mă, hai, mă, hai, nu mai trecem pe acolo, că ne-a zis băiatul ăla. Nu cred că funcționează așa. N-au de ce să nu se întoarcă acolo. Dar aveți, iată, acum că, na, vacanță, cald, te duci și în pădure să te răcorești, te duci la munte unde întotdeauna e mai răcoare, nu? Jandarmii recomandă turiștilor care întâlnesc animale sălbatice în drumețiile pe care le fac pe munte să păstreze distanța, să nu încerce să se apropie de acestea pentru a le fotografia și mai ales să nu încerce să-și facă selfie cu animalul. Da? Nu e asta ideea, să stea la poză, că nu e cățelul tău de acasă. Să nu le hrănească și să apeleze imediat numărul de urgență 112. Sigur, dacă întâlnești ursul, e o idee bună să suni la 112, chiar dacă tu nu ești neapărat în pericol în acel moment, pentru a-i preveni. Pentru a ști că, uite, domne, în zona aceea s-a anunțat că e cu urși și atunci să le spunem și altora să nu se ducă pe acolo. Poate reușim să-i întâlnim mai puțin. Și poate, la un moment dat, reușim să și facem ceva pentru asta, pentru că, zău, după aceea ne mirăm. Dom'le, a scăzut numărul de turiști. Păi, te tentează? Te mai tentează să te duci în zone de-astea unde s-ar putea să fii fugărit de urs? Dacă ai noroc să fii fugărit, că poate nu alergi cum trebuie.

0: Care să ne fie traseul? Păi, cred că, ia să vedem, Germania, Franța și după aceea trecem oceanul în Statele Unite. Nu, nu căutăm meciuri de fotbal acolo, deși ar fi destul de ușor de găsit. Dar nu discutăm despre asta. N-avem nicio treabă cu fotbalul. Cât a mai rămas până la ora 12? Păi, de acum au mai rămas vreo 4 minute și jumătate, cam așa. Cam așa, până la ora 12 și important de reținut, la 7 sunteți și bine faceți.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu.

0: Radio Seven, ascultați, este ora 12.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Niculescu la Seven.

Hai că am căutat ceva să se potrivească cu atmosfera. Am găsit niște Bob Marley. Undeva mai încolo în această oră va fi. Avem și niște Green Day, dacă vi se pare cumva că e prea răcoare. Vin și Guns N' Roses, desigur. Mai avem și un pic de spitalul de urgență. De toate pentru toți. 12 și 4 minute în acest moment.

0: știi ce mult mă bucur că a început școala?
1: Serios? Dar nu te-am auzit niciodată să spui asta când erai la cealaltă școală.
0: Păi nu, că dincolo n-avem opționale de-astea. Știi că aici facem în not, actorie și pot învăța chiar și 3 limbi moderne.
1: Ce-ți place, mami?
0: Mama, întrebi.
2: La noi, școala înseamnă mai mult decât știai. La noi, școala înseamnă și not sau basket, televiziune și robotică, ba chiar pregătire pentru examenele Cambridge. La noi, îți poți dezvolta pasiunile, iar elevii sunt fericiți și dornici să se afirme. Intră pe premiumschool.ro și descoperă oferta noastră completă. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning. Se pregătesc instrumentele. Joia e ziua în care studioul devine sală de concert.
3: De la 15 pentru o oră și jumătate
4: cântăm și vorbim românește cu trupele momentului.
5: Sau faceți voi playlistul.
2: Dacă e o joi în care vă luați radioul înapoi.
3: Joi de joi la S-a creat în România cu Robert Tache.
2: La 7, pentru că aici e muzica ta.
6: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Căldură mare, mon cher, căldură mare, nu doar aici la noi, iată și în Germania, acolo unde oamenii nu mai știu ce să facă, cum să facă față căldurii, mai ales că ei chiar nu sunt învățați. Adică la ei vară, dar nici vara nu se întâmpla așa ceva, chiar așa căldură, nu. E groaznic. Cum a sărit la ei de 30 de grade, li se pare că se topește totul în jur. Și iată, te îmbraci și tu cu ce poți, na, să se strângă cât mai puține haine pe tine, în așa fel încât să rezici. Nu, asta ar fi ideea. Mă rog, asta era ideea unei influențărițe din Germania, din câte înțeleg, influențăriță, dar ea e de fitness. Știți? Și ce zic, arată, adică, na. Și nemțoaică, și blondă, și fitness, și da. Și a venit la aeroport să se urce în avion, a venit cu pantaloni scurți pe ea și un top de ăsta sport. Ea a explicat că s-a îmbrăcat așa pentru că temperaturi peste 30 de grade, ea pe la vreo 25 de anișori, așa, cam asta este vârsta din câte știm, foarte urmărită din ce aflu pe Instagram, și a apărut și un videoclip cu ea, nervoasă, pentru că atunci când a încercat să scaneze biletul, un angajat i-a spus, nu puteți urca. Și a întrebat, păi de ce? Nu aveți nimic pe dumneavoastră, sunteți goală. Îmi pare rău pentru el. Adică dacă n-a reușit până acum să înțeleagă diferența între o persoană îmbrăcată și una goală, nu mai zic. Unde, în ce pădure o fi crescut el, dar personalul i-a cerut să se acopere dânsei. De ce nu știa ea și nu-și pusese de la bun început? Nu știu, dar și-a pus o bluză cu glugă, a închis-o până sus și atunci s-a permis accesul în avion, iar compania aeriană a transmis că analizează intern orice incident în care un pasager ar fi putut avea o interacțiune neregulamentară cu personalul. Luăm în serios orice semnal prin posibile nereguli în modul în care se tratați pasagerii și verificăm intern astfel de situații. Dar compania a subliniat că angajații au dreptul să acționeze cu discreție atunci când aplică regulile privind comportamentul ținut a pasagerilor. Ne așteptăm ca toți pasagerii să poarte îmbrăcăminte adecvată naturii transportului public și să nu afecteze confortul celorlalți călători, proveniți din culturi diverse. Hai zău așa, adică indiferent de cultură acum. Adică mă gândesc, înțeleg, n-au plătit special pentru asta. Nu, plătiseră doar biletul de avion, nu plătiseră special pentru a o vedea pe dânsa îmbrăcată mai sumar, să zicem, da, îmbrăcată totuși, da? Da, mai sumar așa. Nu plătiseră suplimentar, da? Adică de ce să nu le oferi gratuit, nu știu, niște încântare așa pentru ochi, atâta zic, nu, nimic altceva.
1: Divers cu sens, cu Bogdan.

0: și greu de înțeles și de interpretat exact ce a vrut el să facă. Haideți să vă explic. În fața primăriei avea loc un protest. O manifestație organizată pe fondul unui conflict privind evacuarea unor sindicate locale din spațiile pe care le ocupau în sedii ce țineau de primărie. Da, trebuiau să elibereze acele spații, evident că s-au enervat și au venit și au protestat în fața primăriei. Și în timp ce ei se aflau în fața primăriei din Carcasson, primarul a ieșit la balcon și a stropit cu apă, cu un furtun cu apă. Da? Atenție! Primarul a filmat asta și a și postat. Adică nu a făcut-o cumva, nu s-a ascuns, dimpotrivă. A vrut să se asigure că toată lumea va vedea ce a făcut. În videoclip, el poate fi auzit spunând: haideți, puțină prospețime. După care, mă rog, i-a numit pe protestatari o adunătură de nebuni. Da. Dacă te gândești la prima parte cu prospețimea, dom'le, nu-i rău. Nu-i rău, adică pe căldură, iată, primarul se gândește la bieții oameni, pentru că și Franța este afectată din plin de caniculă, chiar cu număr de victime, mă rog. Primarul, iată, se gândește la oameni, zice, trebuie să-i ajut cumva. Cum i-aș putea ajuta cel mai bine? Și îi stropește. Nu, asta e partea frumoasă a lucrurilor. În același timp, când spui că e vorba de o adunătură de nebuni, înseamnă că nu prea voiai să-i ajuți. Mă rog, oamenii s-au distrat, nu cei din stradă, ci cei care au văzut asta. Unii au comentat că primarul e grozav, e minunat, uite, are grijă de oameni, e nemaipomenit, are simțul umorului, așa că îl respect. Covalul de caniculă e un act de compasiune să-i uiți. Dar a avut și noroc. A avut și noroc că băieții nu aveau la îndemână, nu știu, ceva gen pietre, sticle, adică totuși e Franța, știți, e țara aceea cu Revoluția. Se poate porni de la gesturi de astea mici, se poate ajunge foarte departe. Prin urmare, nu-i recomand niciunui primar de la noi să încerce așa ceva. Nu se știe. Nu se știe cum răspund oamenii, cum ripostează. Poate te udă și ei pe tine. Și s-ar putea ca alegerea lor să nu fie apa. Nu vreau să zic nimic mai departe, pentru că oricum a zice-o poate fi interpretat și tot nu iese bine primarul care ar păți așa ceva. Da, s-a întâmplat în Franța, repet, nu la noi. Să sperăm că nu este un model care să se răspândească. În plus, hai să fim serioși, la noi primăriile mai răruți așa. Ia să mă gândesc, poate cea de la sectorul 1, pentru care turnul, se urce în turn, să dea de acolo cu furtunul, că altfel cu balcon, cu mai răruți așa. În plus, oamenii nici nu prea protestează în fața primăriilor, că știu că de obicei nu găsesc pe nimeni acasă.
1: Vers cu sens, cu Bogdan Nicolescu.

0: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție. Și-ți dăm și rock. Plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
1: Ai zis, Robert.
2: De luni până vineri, de la 13 la 16:30.
0: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
2: Doar la Seven.
3: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

Nu, doamne, nu e caniculă, nu e căldură, nu e doar vară și atât. Da, da, da, da, da, sigur. Așa a fost întotdeauna, se știe. De pe vremea când măsurau dacii temperatura, de pe atunci era așa. Da, mă rog, fiind vară, fiind cald, primarii o mai au și razna. Iată, primarul New Yorkului s-a hotărât, de fapt, să revină la o tradiție. Tradiție ce înțeleg că fusese încălcată de ultimii doi primari. Adică a inaugurat piscinele. Mă rog, practic a participat la deschiderea piscinelor de vară din New York și a readus o tradiție la viață, pentru că Michael Bloomberg era cel care, primarul care sărea în piscină cu această ocazie, normal, se răcorească. Și iată că a făcut-o și actualul primar al New Yorkului, doar că el a făcut-o îmbrăcat. Da, cu costumul, cu cravata pe el, da, da, da, exact așa. Costum și cravată, s-a aruncat în piscină. Sunt convins că înainte și-a scos telefonul și alte lucruri care ar putut fi sensibile la apa din piscină. Doar că, ce să vezi, cu această ocazie, evident că primarul a încălcat regula. Pentru că, da, în piscină nu se intră îmbrăcat de stradă, ca să zic așa. Primarul a făcut-o știind foarte bine că în felul acesta va atrage atenția și toată lumea va vorbi despre el. Iată, am ajuns să vorbim despre primarul New Yorkului aici în București. Da, bine, ei și au primar acum, ce zic. Da, bun, cum spuneam. Primarul sărind cu costum și cravată în apa din piscină, vă dați seama că a făcut pe toată lumea să vorbească despre asta, da? Practic s-a celebrat aniversarea 90 de ani de la construirea primelor piscine ale orașului. Ultimii doi primari, cum vă spuneam, au abandonat această tradiție. Adică n-au mai intrat în apă, iar el a fost în apa piscinei Thomas Jefferson, înotând alături de copii și, mă rog, cum spuneam, celebrând această aniversare. Și a tras criticile pentru că ar fi încălcat regulile notului în piscină, aruncându-se în apă îmbrăcat la costum. Da, mai vorbea cineva despre asta, dacă nu era așa, mă rog. Și el a profitat, evident. Adică primarul s-a folosit de moment și a lansat atacuri politice la adresa oficialilor republicani. Firesc, na. Oricum se apropie alegerile și sunt, după cum ați văzut, sunt alegeri în diverse locuri. Așa că a profitat de moment și a zis, mă rog, după, a răspuns la un atac cum ar veni, da, mândru de unul din candidați, dar nu intru în detalii de astea, că n-are niciun sens. Adică e politica internă americană, să zicem, care sigur ne va afecta la un moment dat, dar la ce fel de politicieni avem noi, nu prea cred că ne putem permite să le dăm lecții, nu doar americanilor, cuiva în general pe planetă, da? Da, căldura, asta e, de la asta am pornit, asta este problema. Iată, căldura îi face pe oameni să sară în piscină, chiar și așa, cu costum și cravată la gât.

pot să mă duc să dorm liniștit, pentru că, iată, Gracie a fost găsită. Bine, aproape două săptămâni au căutat-o pe Gracie. N-a fost deloc ușor. Au căutat-o cu elicoptere, cu poliție, cu... N-a fost ușor. Pentru că Gracie fugise din țarcul ei, mă rog, a ieșit din țarcul ei, de la Cedar Hollow Ranch. E în Lake, e un oraș cu vreo 700 de locuitori. La două ore de mers cu mașina la vest de San Antonio. Sigur, acum vă întrebați, păi bine, și cine-i Gracie? Adică, dacă au trebuit să o caute atâta și a fost atât de greu de găsit, trebuie să fie așa, nu știu, vreo broscuță ceva, vreo, nu? Nu. Nu, e o micuță girafă. Dita mai animalul, vorba aia. Și, sincer să fiu, în Texas, te-ai gândi că girafa trebuie să fie ușor de observat. Nu? Adică, e o girafă în Texas. Nu trece chiar nevăzută, nu? Două săptămâni? Serios? Eu cred că cineva a luat-o și a ținut-o undeva, mai bine ascunsă. S-a bucurat așa că are o girafă. Ia, uite ce frumos, girafa, vai, ce drăguț, a venit girafa la noi în vizită. Hai să o ținem un pic. Nu de alta, da, a fost găsită la doar câțiva kilometri de locul de unde plecase. De aceea mă gândesc că de fapt nu se îndepărtase prea mult. Și a știut cineva, soțină, nu știu, o fi avut vreun hambar de ăsta mai mare, mai înalt și o fi băgat girafa înăuntru. Că nu oricând ai ocazia să ai o girafă în vizită, nu? Sună frumos, mie mi se pare că sună frumos. Sigur, au localizat-o tot după căutare aeriană, asta a transmis șeriful comitatului de acolo, într-o postare pe Facebook prin care anunța succesul operațiunii de căutare. Vă dați seama... aproape două săptămâni de căutat girafa. O girafă care a reușit cumva să dispară în regiunea aceea. Sigur, bilorul șerifului a cerut sprijinul localnicilor pentru a o găsi pe Gracie. A publicat detalii despre trăsăturile ei distinctive, pentru ca oamenii să nu o confunde cu alte animale din zonă. Nu, serios, am înțeles că americanii cu școala mai... Na, că vorba aia, te uiți ce președinte au, te prinzi că nu prea au ei nicio treabă cu școala. Totuși hai, zău așa. Adică e nevoie să-i spui omului să nu cumva să o confunde cu ce? Cu o vacă? Cu ce ar putea să confunzi o girafă? Zău. Cu un rinocer? Cu un crocodil? Cu ce poți să confunzi girafa? Zău așa. Iar administratorul respectivului ranch a oferit o recompensă de $5,000 pentru informații care ar putut duce la găsirea ei. A angajat elicoptere și drone, cum vă spuneam, pentru a sprijini căutările. Și au apărut și știri false între timp că fusese găsită, dar de fapt nu fusese găsită. Mă rog, dar până la urmă, iată, au reușit să o găsească. Era la 6,4 km la sud de ranchul respectiv. Ranch care, din câte înțeleg, cu asta se ocupă. Fermă privată care crește animale mai exotice, așa. Cum ar fi, de exemplu, iată și girafa, da? Vă rog, mai trimiteți-i la școală. Dacă e nevoie să dai semnele distinctivele unei girafe, sau o fi plin de girafe în Texas și de aceea, mă, să nu o confunde cu girafele celelalte, cu girafele locale. Nu sunt. Hai că zău așa. Măcar atât am învățat și eu la școală, că nu cresc în mod normal în Texas girafe. Da, e bine, trebuie să le dai la televizor semnalmentele, să știe după ce se uite. Da, i s-a lungit gâtul de foame, cum s-ar spune, de aceea este girafa așa. Am pomenit de foame, aolo, gata. Cu colegul Robert Tache vă întâlniți imediat după ora 13, iar eu unul mi-au rămas bun. Zic că am început bine săptămâna, am găsit-o pe Gracie, da, e bine, am început bine cu această zi de luni. Mâine dimineață, de la 10, ne reîntâlnim. Urarea e aceeași de fiecare dată, sunt convins că v-ați obișnuit deja, dar tot o spun, da, nu mă las. O zi cât mai reușită tuturor!

În filmele alea de acțiune, domnilor, domnișorilor, domnilor, vine un moment în care eroul principal le spune celor care îl însoțesc în călătorie, sigur, în călătoria de descoperire a eroului, despre ce, domnule, iartă-mă, vorbim, le spune că este momentul să sincronizeze ceasurile, ca să știe cu toții pe ce planetă sunt și cam cât este ora pe planeta aia. 13 și 11 minute, e momentul să o luăm de la capăt. Robert Ache este numele meu, gaza voastră din acest moment, pe 103.4, pe radio7.ro și foarte curând pe pagina de Facebook, că doar nu credeți că sunt unul dintre personajele alea emblematice care intră în vacanță după ce a intrat în vacanță ca să se recupereze după vacanță. Nu, nu, o luăm, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, de la capăt așa cum se cuvine. Avem un Dale Teatrului în așteptare și o ora filmelor care abia așteaptă să fie povestite toate la 7.

0: sărbătorim 35 de ani de excelență. Universitatea Spiru Hareț dă startul preînscrierilor online pentru anul universitar 2026-2027. Alege viitorul care ți se potrivește, de la psihologie, drept, contabilitate și informatică, până la management, medicină veterinară sau kinetoterapie. Avem programe adaptate pieței muncii și cea mai modernă platformă de e-learning. Suntem prezenți în București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Lung Mușcel. Peste 340.000 de absolvenți au ales deja succesul alături de noi. Preînscrie-te pe admitere.spiruharet.ro până la 30 iunie. Confirmă-ți locul și nu mai plătești taxa de admitere. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.
1: Fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.

0: sau soul de pus la rană.
1: Ce frumos am spus!
0: Muzici la răpunere sau ce ascult eu pe acasă.
1: Sunt Silviu Munteanu și ne auzim în fiecare duminică seară de la 8.
0: Câteodată cu invitați, cafele și povești, dar mereu cu muzici.
1: La răpunere.
0: Mașinăria rock and roll.
1: Nu se cade să lipsești.
0: Se pune absență.
2: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
3: Take și face. La 7, la 7.

0: Azi în istorie la 7.
1: Deschidem istoria acestei săptămâni cu ziua de 29 iunie. În anul 1444 a avut loc bătălia de la Torlivol, partea războiilor otomane din Europa. Prințul albanez Gheorghe Castrioti Skanderbeg a înfrânt o armată invadatoare otomană în această luptă. În bătălie au fost uciși potrivit unor izvoare istorice 22.000 de turci și alți 2.000 au fost capturați. Albanezii au avut 4.000 de morți și de răniți. După bătălia de la Torlivol a urmat un război care a durat un sfert de secol între Albania lui Skanderbeg și Imperiul Otoman. În anul 1866, în ziua de 29 iunie, Parlamentul Principatelor Unite a adoptat prima Constituție a țării. La 10 mai 1866, Prințul Carol I intrase în București, fiind proclamat domn de către adunarea legislativă în clădirea Metropoliei. Cu o lună înaintea venirii lui Carol I, fusese aleasă adunarea legislativă, care s-a transformat după venirea acestuia în adunare constituantă. Această adunare avea rolul de a discuta și a vota proiectul unei noi Constituții. Noua lege fundamentală a fost promulgată de domnul 1 iulie 1866. În ziua de 29 iunie anului 1948 s-a înființat Comisia de Stat a Planificării. Trecerea la o economie centralizată și necesitatea organizării principalelor sectoare economice în conformitate cu obiectivele economice stabilite de regimul comunist au determinat înființarea, potrivit decretului Prezidiului Marea Adunare Națională numărul 119 din 1 iulie 1948, a Comisiei de Stat a Planificării. Instituția a funcționat ca structură de sine stătătoare în subordinea Consiliului de Ministri, având ca scop planificarea în întregii economii românești. Bonusul zilei de 29 iunie vine din anul 1521. De atunci ne parvine primul document cunoscut scris în limba română, scrisoarea lui Narciu din Câmpul Lung către Johannes Benckner, județul Brașovului. Scrisoarea reprezintă primul text redactat în limba română cu caractere slavone care s-a păstrat. Scrisoarea lui Narciu a fost descoperită în anul 1894 de Friedrich Steiner în Arhivele Naționale ale județului Brașov, unde se păstrează și în prezent. Documentul original pe hârtie, cu pecete aplicată pe verso, se referea la mișcări militare ale otomanilor la Dunăre și la trecerea lui Mohamed Beg prin țara românească. Sunt Ovidiu Vasile și nu uita că istoria nu este doar despre trecut, ci și despre prezent și mai ales despre viitor.
0: Azi în istorie la 7.
2: Tache și face cu Robert.

0: personalitate.
1: Sunt Mirela Gorea și cred că se pot întâmpla și lucruri bune pe lumea asta.
0: Exclusiv la 7.

Strokes și Bad Decisions la 7 pe 103.4, dar și pe radio radio7.ro. Domnilor, domnișoarelor, domnilor, să înceapă ora filmelor așa cum se cuvine, cu poveștia ce merită să fie spuse la radio. Una dintre ele este legată de refuzarea unui rol. E bine, a refuza un rol înseamnă de obicei un telefon și un mulțumesc nu. Pentru Jesse Eisenberg a însemnat senzația că trădează o națiune întreagă. Sorkin l-a căutat pentru continuarea lui The Social Network, se cheamă The Social Reckoning, și l-a vrut înapoi în pielea lui Mark Zuckerberg, rol care i-a adus de altfel, vă reamintesc, o nominalizare la Oscar acum 16 ani. 3 zile l-au tot rugat. Eisenberg recunoaște că omul vorbește atât de frumos încât, dacă îl refuzi, ai impresia că dezamăgești întreaga America, și cu toate astea l-a refuzat. Motivul nu are legătură cu filmul, cum probabil unii dintre noi ar fi tentat să creadă. Are legătură cu Zuckerberg. Eisenberg s-a săturat să fie confundat cu el, și nu la modul metaforic. Oamenii care îl opreau prin aeroporturi și întindeau cartonașe de vizită cu replica aia obraznică din primul film, I'm CEO, ca să le dea autograf. 16 ani de tratament au fost necesare actorului ca să scape de treaba asta. La un moment dat a zis basta, nu mai vrea să gândească la el însuși ca fiind asociat cu cineva ca ăsta. Și când a zis ăsta, s-a gândit la Tsuki și a refuzat. Aici însă vine partea savuroasă. La petrecerea Vanity Fair de după Oscaruri, Sorkin îi pomenește lui Eisenberg de scenariu. Câteva minute mai târziu, în aceea seară, de nas în nas cu Jeremy Strong, da, iar Strong întreabă ce mai nou prin oraș, Sorkin îi spune și lui de scenariu, iar Strong răspunde pe scurt, dacă Eisenberg nu vrea, vin eu. Și uite așa, rolul și-a schimbat stăpânul între 2 pahare de șampanie. Strong nici măcar nu s-a uitat la ce făcuse Eisenberg și a construit Zuckerbergul de la zero. Filmul lasă în urmă povestea fondării și se mută pe scandalul din 2021, când ingineera Frances Hogan, jucată de Mickey Madison, proaspătă câștigătoare de Oscar pentru Anora, a scos documente care arătau ce știa Meta, dar și ce tăcea Meta. Sorkin a scris și regizează de data asta fără Fincher, fără muzica lui Trent Reznor. Este un alt film care va avea cu siguranță alt ton. La noi va ajunge în toamnă. Eisenberg cel puțin nu o să mai fie oprit prin aeroporturi pentru autografe pe cartoanele alea cu IMCO. De rol a scăpat, de America să vedem, că nu e ușor, nu-i așa? Mai ales în noua lumină a Statelor Unite ale Americii, să refuzi să-l întruchipezi pe Mark Zuckerberg pe marele ecran. Sunt despre 103.4 sau pe radio7.ro. Este ora 13:42. Robbie Williams și Phil se aude din acest moment la 7.

0: Puține lucruri sunt la fel de relaxante ca o întâlnire cu prietenii când vrei să scapi de tensiunea unei zile obositoare. Și pentru asta ți-am pregătit o ofertă de nerefuzat. Terenuri de fotbal, pistă pentru atletism, piscină interioară, sală de fitness și de aerobic, toate cu dotări ultramoderne. Ia-ți prietenii și petreceți-vă timpul în cel mai plăcut și mai sănătos mod. Și nu-ți face probleme. Tot la noi îți poți sărbători victoria sau să le faci cinste învingătorilor. Intră pe premiumwellness.ro și află care este oferta noastră completă. Sau și mai bine, vizitează-ne pe strada Dumitru Brumărescu, numărul 1 Berceni și rezervă-ți terenul pentru sportul preferat. Premium Wellness Institute.
1: Nu trebuia să se întâmple așa.
2: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
3: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
1: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10, la 7.
2: Nu întreba cum. Ascultă.
4: A scăzut cumva că am rămas fără idei vorba cântecului? Ei bine, nu, pentru că în ciuda a ceea ce spunea domnul Francis Fukuyama cu 40 de ani în urmă, istoria nu se oprește niciodată. Sunt aceleași Ovidiu Vasile și te invit să rămâi alături de mine în fiecare duminică de la ora 12 la 7 zile în istorie pe 103.4.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

Gărșean, cei mai hard la 7 pe 103 cu 4, dar și pe Radium 7.ro. Domnilor, domnișoarelor, domnilor, până la ora 13:53 de minute. Plăcerea noastră, business-ul altora, vă tot spun treaba asta și vă și exemplific de fiecare dată când pot să o fac. Top 5 cele mai vizionate filme în Statele Unite ale Americii, la ce s-a uitat lumea dincolo de ocean, o să mă întrebați, iar eu o să vă răspund. Pe locul 5, în cădere de pe poziția a doua săptămânii trecute, avem filmul Disclosure Day, ziua adevărului, 3 săptămâni de când filmul a ajuns în cinematografe, iar încasările se apropie de 100 de milioane de dolari. Pe locul 4 avem un new entry, este vorba despre un Jackass Best and Last, că trebuia să vină și finalul la un moment dat. Filmul a reușit să adune 8,4 milioane de dolari și asta este doar începutul. Locul 3 este ocupat de filmul care săptămâna trecută se găsea pe aceeași poziție, este vorba despre Obsession, 7 săptămâni de când filmul a ajuns în cinematografe și a reușit încasări de aproape 234 de milioane de dolari. Locul 2, un new entry, așteptat cu siguranță de foarte multă lume, mai ales dacă e să mă iau după filmul, după secvențele apărute pe rețelele sociale, este vorba despre Supergirl, care reușește în weekendul lansării încasări de 38 de milioane de dolari. Și numărul 1, pentru a doua oară consecutiv, Toy Story 5, aproape 300 de milioane de dolari în doar două săptămâni de când a ajuns pe marile ecrane. Păi dacă nici ăsta nu este succes, zău, habar n-am cum trebuie să mai arate succesul. Pe de altă parte, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, sunt mega pregătit să vă aduc primul concurs, dar asta va fi abia peste 3 minuțele. Până atunci am pentru voi un Rammstein și Keine Lust, se aude chiar acum la 7.

0: Am rea obiceiurile bune, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, deocamdată cu timiditate, dar promit să mă tratez și să fac să fie bine și din ce în ce mai bine. Fiecare jumătate de oră aduce un concurs aici la 7+3 cu 4 sau pe radio7.ro, măcar în ora filmelor, dacă nu și în rest. Este ora 13:58. Am un prim concurs și o invitație dublă oferită de Cineplex, cinematograful care vă așteaptă să-i treceți pragul în Băneasa sau în Titan, după pohta inimii pe care o aveți, să mergeți să vedeți un film pe ecran mare așa cum se cuvine. Dar pentru asta va trebui să-mi dați răspunsul corect la o întrebare. Ce are legătură cu Toy Story? Cu întregul univers Toy Story? Am două întrebări. Una mai dificilă și una mai puțin dificilă. Răspundeți la care vreți, că invitația e tot aia. Una singură la Cineplex, Băneasa sau Titan. Cum se numesc actorii? Și aici splituim întrebarea. Care împrumută vocile personajelor Buzz Lightyear, și asta este întrebarea dificilă, sau Woody? Cum se numesc actorii care și-au împrumutat vocile personajelor Buzz Lightyear și Woody? Alegeți unul dintre ei dacă nu știți pe amândoi și sunați-mă de grabă la 031 620 0707. Mai ține minte aia cu 2 minute și jumătate? Și eu și voi? Cum se făcea? La un moment dat se dădea drumul cronometrului, nu? Iar cronometrul începe să-și scurgă secundele acum. 031 620 0707. O invitație oferită de Cineplex, Băneasa sau Titan. Vă așteaptă, domnilor, domnișoarelor, domnilor, să o folosiți săptămâna viitoare în orice zi vă doriți voi, de luni până în duminică, la orice film vreți, dacă știți să-mi dați răspunsul corect la oricare dintre cele două întrebări pe care le-am adresat ceva mai devreme. Mă rog, este o singură întrebare pe care la un moment dat am splituit-o. Cum se numesc actorii ce au interpretat, ce au oferit vocile și au oferit vocile personajelor Buzz Lightyear, respectiv Woody? O întrebare mai dificilă, cred eu, aia cu Buzz Lightyear, dar e și una foarte, foarte simplă, aia cu Woody, și la oricare dintre ele aștept un răspuns venit de la voi la 031 620 0707. Dacă n-ai câștigat în ultima lună la 7 și dacă crezi că săptămâna viitoare te-ar coafa un pic aerul condiționat din oricare dintre sălile celor de la Cineplex și să mai vezi bonus și un film pe ecran mare, acum e momentul să mă suni. Primul minut s-a scurs, mai am 1 minut și jumătate. 031 620 0707. Cum se numesc actorii ce și-au împrumutat vocile personajelor Buzz Lightyear și Woody în seria de filme Toy Story, care a reușit, iată, și de această dată cu cea de-a cincea poveste să facă o impresie foarte, foarte bună oamenilor care au mers la cinematograf. 1 minut și jumătate scurs până în acest moment, un singur minut mai am la dispoziție. 031 620 0707. Mai zic o dată, dacă n-ai câștigat în ultima lună la 7 și dacă vrei să mergi săptămâna viitoare, în orice zi, luni, marți, miercuri, joi, vineri, sâmbătă sau poate chiar duminică, ce știu eu, la cinematograf, să te bucuri de aerul condiționat de acolo, de o băutură rece și de un film bun, e momentul să-mi spui cum se numesc actorii ce și-au împrumutat vocile personajelor Buzz Lightyear și Woody din seria de filme Toy Story. 30 de secunde. 0 31 620 0707. Încerc până la capăt să ofer premiile puse la bătaie de prietenii de la Cineplex, cinematograful care vă așteaptă să-i treceți pragul fie în Băneasa, fie în Titan, după pohta inimii. A sunat telefonul, au sunat telefoanele, vorba domnului Țiriaș, și vă mulțumesc pentru asta, însă primul ai fost tu. Salut, bine ai venit la 7.
1: Salut.
0: Cu cine stau de vorbă?
1: Ionel.
0: Salutare, Ionel. Ionel, am întrebarea aia neplăcută, și anume dacă ai câștigat în ultima lună la 7.
1: Nu, în ultima lună
0: asta e bine, pentru că poți să câștigi acum. Dacă câștigi, hai să presupunem că vei câștiga Băneasa sau Titan, care îți face mai repede cu ochiul?
1: Titan.
0: Clar,
1: Titan.
0: Perfect, da. Sunt gata să-ți dau invitația asta dublă la Cineplex Titan. Dacă îmi spui numele unuia dintre actorii ce interpretează, sau mă rog, care și-au oferit vocile personajelor Buzz Lightyear și Woody în Toy Story.
1: Woody, sunt sigur că Tom Hanks a fost.
0: E bine, invitația a ta. Invitația e a ta, clar. Dar poți să riști un răspuns pentru Buzz Lightyear?
1: Am o vârstă destul de înaintată, dar mi-au plăcut filmele astea.
0: Acum, acum recunosc că și eu am trădat, am trișat un pic, pentru că am deschis în față pagina oficială a filmului. E Tim Allen. Luat pe nepregătite, așa, nu știu dacă răspundeam repede și din prima la întrebarea asta. Cred că o scăldam un pic până o nimeream. Dar felicitările mele, ai invitația asta dublă la film și bucuria din partea mea că am spart gheața și că ne-am reîmprietenit acum după scurta asta vacanță. Rămâi alături de mine, vorbim imediat și stabilim detaliile prin care intri în posesia premiului, bine?
1: Perfect, mulțumesc!
0: Eu îți mulțumesc! Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro, ceea ce mă bucură foarte, foarte tare, că asta înseamnă că suntem împreună și împreună rămânem până la ora 15, dar evident și dincolo de ea. Dar uite așa, din vorbă în vorbă și din concurs în primul concurs, că n-am avut două, am reușit împreună să trecem în bucata mare a orei filmelor la 7.
2: Ora filmelor la 7. Powered by Cinemax Veranda și Cineplex.

0: Hai acasă!
1: Nu!
0: Te rog, hai acasă!
1: Nu, eu vreau aici! Acasă avem laboratoare, avem piscină!
2: Nu, acasă nu! Dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei! Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat
1: și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editurafrm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6, București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
5: Ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
6: Luăm cina împreună!
4: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
7: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
5: Capiși?
8: Se pregătesc instrumentele. Joia e ziua în care studioul devine sală de concert.
7: De la 15 pentru o oră și jumătate
4: cântăm și vorbim românește cu trupele momentului.
9: Sau faceți voi playlistul.
8: Dacă e o joi în care vă luați radioul înapoi.
7: Joi de joi la S-a creat în România cu Robert Tache.
8: La 7, pentru că aici e muzica ta.
10: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: pe marile ecrane.
1: O să mă ocup și de filmele ce au venit noi pe marile ecrane săptămânile trecute, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, n-o să le uit, dar deocamdată ne ocupăm de filmele ce vin noi pe marile ecrane în această săptămână și încep cu filmul Andrei Cristina Borțun, se numește River's Gaze sau mai simplu Malul Vânăt, un film care durează 92 de minute și va avea premiera în România pe data de 3 iulie. Vasile Pavel, Eliza Bercu, Iulian Postelnicu, Mihaela Subțirică, Ștefan Costea s-au adunat sub bagheta regizorală a Andrei pentru a spune o poveste extrem de interesantă. A Laviniei, o mamă singură care încearcă să asigure un trai mai bun pentru ea și fiul ei într-un sat sărac din sudul României după propriile ei reguli. Este impulsivă, calculează greșit, nu știe prea bine să iubească. Dani, fiul ei de 13 ani, are însă nevoie de mama sa mai mult ca niciodată în această perioadă a vieții sale, în pragul dintre copilărie și adolescență. Pe parcursul a patru anotimpuri, relația celor doi este pusă la încercare. Filmul ăsta, domnilor, domnișoarelor, domnilor, dacă vă place genul de dramă românească, ar putea să devină destinația voastră perfectă pentru weekend. Pentru că am restanțe și din săptămânile viitoare, astăzi vă voi povesti despre două filme. Cel de-al doilea se numește simplu Orphan. Orfan, 2025 este anul apariției acestui film, premiera internațională a avut loc pe data de 28 august anul trecut, dar din 3 iulie anul ăsta ajunge și în România. Este un film biografic, este o dramă și un film istoric în regia lui Laszlo Nemes, cu Andreea Vascovici și Gregory Gadebois în rolurile principale, Hermina Fatiol și Boitorian Barabas completează distribuția acestui film, care a primit la vremea lui o nominalizare la Veneția. După Revolta Maghiară din 1956, un băiețel crescut de mama sa, cu povestea unui tată mort idealizat, se confruntă cu un bărbat brutal care pretinde că este tatăl său adevărat. Sigur că e o nebunie de film și sigur că ar putea să fie destinația voastră perfectă pentru weekendul ce stă să vină.
0: Noutățile le auzi la 7. Și le vezi unde vrei tu, la Cinemax Veranda sau la Cineplex.

0: Așa cum am promis doamnelor, domnișoarelor, domnilor, aduc toate lucrurile bune înapoi la radio, cum ar fi, de exemplu, concursurile din jumătate în jumătate de oră în ora filmelor la Seven. Ceva mai devreme am reușit să spargem gheața și să oferim prima invitație la Cineplex. Ei bine, Cineplex are, și vă reamintesc acest lucru, o super promoție, o super nebunie care se numește Cineplex Classics. Iar pe una dintre ele eu am numit-o Cineplex Classics ca să știm despre ce anume vorbim. Iar la acest Cineplex Classic Kids, doamnelor, domnișoarelor, țineți-vă bine. Or să vă ia emoțiile, știu că m-au luat și pe mine mai devreme, dar am trecut cu bine peste momentul ăsta. Pe data de 17 iulie, la ora 18:30, cinematografele Cineplex vor difuza filmul Mica Sirenă. Bravo, Robert! Pe bune, mai spune-ne, mai spun. Nu vă mai spun, vă spun. Vă spun faptul că, dincolo de invitația dublă la film pe care sunt gata să vă ofer, vă dau, eu mai puțin și cei de la Cineplex cu siguranță mai mult, și sucurile și popcornul aferent unei ieșiri în oraș. Așa că invitația asta dublă, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, la țintă precisă, adică 17 iunie, ora 18:30, Mica Sirenă, animația aia veche, de demult, poate fi a voastră. Dacă sunteți primul sau prima ce n-a câștigat în ultima lună la Seven și care îmi dă răspunsul corect la întrebarea, care era numele micuței sirene? Asta este întrebarea și eu zic că este simplă. 2 minute și jumătate începând din acest moment, 0316200707. Dacă n-ai câștigat în ultima lună la Seven, dacă crezi că filmul Mica Sirenă, animația aia veche, merită să strălucească din nou pe marele ecran și tu să fii acolo, să te bucuri de eveniment, gândește-te că poți câștiga această invitație dublă plus consumația aferentă pentru data de 17... Am zis bine 17 iulie? Să nu zic, colegii mei nu văd că nu au nicio reacție, înseamnă că ori am nimerit, ori nu știu ei când e 17 iulie. Oricum ar fi, o să continui în această greșeală. 17 iulie, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, invitația dublă plus consumația aferentă pentru primul ascultător sau prima ascultătoare ce îmi dă răspunsul corect la întrebarea, care era numele micuței sirene? Dacă știi cum o chema și dacă crezi că juniorul sau junioara ta ar merita să vadă pe ecran mare filmul ăsta clasic, pe care cu siguranță unii dintre noi și-l amintesc cu nostalgie, acum este momentul să mă sunați. Și când zic acum, mă gândesc la acest 1 minut și jumătate ce mi-a mai rămas la dispoziție. Reamintesc că regula acestui concurs, în cazul în care nu vom avea câștigător, și eu sper să n-ajungem acolo, dar dacă nu vom avea câștigător, nici nu voi spune răspunsul corect, pentru că întrebarea asta va fi reciclată și refolosită în zilele următoare. Deocamdată, 0316200707 vă stă la dispoziție. Cum se numește personajul Micuța Sirenă? Care era numele micuței sirene? Dacă știți răspunsul corect, acum e momentul. Și când zic acum e momentul, pe bune, acum e momentul, pentru că mai avem la dispoziție 50 de secunde, nici mai mult, nici mai puțin. 0316200707. Dacă n-ai câștigat în ultima lună la Seven, dacă vrei să vezi Micuța Sirenă, filmul vechi, animația veche de vreo 30 de ani, cred, poate și mai bine, e momentul să mă suni. Cu speranța că cel sau cea care se găsește la capătul celălalt al firului n-a câștigat în ultima lună de zile. Zic salut, bine ai venit!
1: Bună ziua!
0: Bună ziua! Cu cine stau de vorbă?
1: Andreea Vlășteanu.
0: Salutare, Andreea! Bine ai venit! Andreea, ai câștigat în ultima lună la Seven?
1: Niciodată!
0: Andreea! Asta mă bucură! Să știi, am o mare bucurie când sună un ascultător pentru prima oară. Andreea, dacă e să câștigi, cu cine mergi să vezi Mica Sirenă?
1: Cu fetița mea.
0: Care are câți ani, Andreea?
1: 8 ani.
0: La fix, mănușă. Mănușă vă vine concursul ăsta. Fii atent, Andreea. Dacă câștigi, sucurile și popcornul sunt din partea casei.
1: Super, mulțumim.
0: E bine de tot. Adică tu ieși cu fata ta ca o div. Ca două dive vă duce să vedeți Mica Sirenă. Două dive care merg să o vadă pe a treia. Pe a treia pe care cum o cheamă pe ea?
1: Ariel.
0: Era mulțumit cu un Ariel, să știi.
1: Ariel. Era... Nu fac
0: reclamă. S-au gândit aia dinainte, când au luat numele de, pentru... Au fost băieți deștepți. Le-a mers mintea. Felicitările mele. Îți mai amintești acțiunea filmului?
1: Sigur că da. A fost unul dintre preferatele mele.
0: Dar cum altfel?
1: Exact.
0: Andreea, e momentul să predai ștafeta mai departe. Cum o cheamă pe micuța ta?
1: Natalia
0: trebuie să înțeleagă lecțiile ce se predau în Mica Sirenă, dar erau genul ăla de lecții pe care le luam așa pe nemestecate, dar ne prindeau și bine în viață, este?
1: Așa este, așa este.
0: Acum, da. Natalia, ca doi oameni maturi. Altfel, domne, să făceau filmele pe vremea noastră. O prostiile astea acum de Edge și Edi și mai știu cine să bate ea toată ziua acolo pe ecran. Andreea, felicitările mele. Ai invitația asta dublă și rugămintea din partea mea să stai un strop alături de mine să stabilim detaliile, bine?
1: Sigur că da.
0: Mulțumesc tare mult. Andreea, domnilor, domnișoarelor, gata, mi-a luat invitația asta dublă pentru data de 17 iulie, ora 18:30, la Cineplex, unde va vedea micuța sirenă din preună cu Natalia. Noi mergem însă mai departe cu o super piesă semnată Queen, Hammer to Fall, se aude chiar acum la 7.

0: Gwen Stefani și Cool la 7 până la ora 14 și aproape 35 de minute. Am ajuns împreună, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, la rubrica
1: Născut pentru filme.
0: Prima actriță care îi spunem la mulți ani este Nicole Scherzinger. Sigur, mulți dintre voi să zică, păi n-a cântat, nu e cântăreață, Robert, ce prostii spui? Păi spun că a jucat și în filme, aia e, a făcut-o, iar noi dăm cezarului ce al cezarului. A jucat și în, de fapt, mai mult a cântat în, într-un film de Oscar, este vorba despre Slumdog Millionaire, a și dat piesa de final a filmului, dar a jucat și în Love Don't Cost a Thing și în Chasing Papi și în Be Cool și astea sunt doar câteva dintre filmele în care ea a jucat de-a lungul timpului, dar am dat cezarului ce al cezarului și Nicole partea ei de glorie. Melora Hardin este o altă sărbătorită acestei zile, o actriță pe care o știm din The Office, dar care a jucat și în Mank, unde a interpretat-o pe Trudy și în nenumărate alte seriale, și în, inclusiv în serialul Dirty Dancing, care evident a avut la bază filmul cu același nume. Clementine Ford, îi spunem la mulți ani actriței devenită cunoscută pentru rolul din The L World, dar dincolo de asta a jucat și în Tânăr și Neliniștit și am pus-o pe lista asta doar pentru a vă spune că ea este fiica lui David Ford și actriței Sybil Shepherd și că așchia n-a sărit departe de trunchi și ăsta e și motivul pentru care ea a și jucat în Sybil. În 1998 a interpretat rolul Leah. Mergem mai departe către următorul nostru sărbătorit, care este nimeni altcineva decât Șerban Pavlu, actor de film, teatru, televiziune și voce. A jucat în multe filme ale noului val românesc. Nici nu știu ce să vă recomand să vedeți sau să revedeți. Probabil că team building, nunți, botezuri și mormântări, ar fi bine să vedeți și Nuntă Mută, unde a făcut un rol absolut minunat. Cea mai fericită fată din lume și o secundă de viață. Toată lumea din familia noastră e un film de neratat. A jucat în Câinele japonez și în Aferim, în Două lozuri și în Meda sau partea nu prea fericită a lucrurilor și în multe, multe alte filme ce merită să fie...

găsite, descoperite sau redescoperite de unii dintre voi. Lance Barber, îi spunem la mulți ani, și actorului pe care îl știm din serialul The Comeback al celor de la HBO, dar dincolo de asta a jucat și în The Big Bang Theory și în Young Sheldon, neinterpretând același rol într-un film și în altul. În The Big Bang Theory a fost coleg de facultate cu băieții, iar în Tânărul Sheldon era tatăl lui Sheldon. Sigur, e de văzut și în It's Always Sunny in Philadelphia și în alte producții ce merită toată atenția noastră. Suntem în data de 29 iunie, este obligatoriu să ne amintim de cel ce a fost Costin Mărculescu, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, și să-l revedem în al patrulea gard lângă debarcader sau în liceenii, în extemporal la dirigenție sau în studio în căutarea unei vedete, ba chiar și în patul lui Procust din anul 2001, sau, de ce nu, să luăm aminte la producțiile în care a apărut Mario Carotenuto, un actor care a jucat în nenumărate filme de comedie din Italia, dar pentru noi, românii, probabil că cel mai cunoscut este pentru rolul pe care l-a făcut în Dacă e marți, e Belgia. Eu știu că știți, dar îmi place să vă știu pregătiți. Unul dintre cei pe care am pomenit ceva mai devreme va aduce, curând, întrebare de concurs la Seven.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
0: Vorba lui Nenea Iancu.
2: Curat murdar.
0: Doar că la noi e curat divertisment.
3: Lunea e grea, așa că o tratăm cu artă.
4: De la 15 la 16:30
3: vă invităm la teatru. Pardon, la Deale Teatrului.
0: Cei mai iubiți actori, regizori, scenariști vin să ne spună ce mai e nou prin culise,
3: actorie și rock and roll. În fiecare luni la Deale Teatrului, în regia lui Robert Tache.
0: De la 15 la 7. Hai să auzi ce urmează să vezi.
5: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
6: So close, no matter how far.
7: Facem radio.
6: Couldn't be much more from the heart.
7: Cum se face?
6: Forever trust in who we are.
7: Radio 7.

0: 14:57, domnilor, domnișoarelor, domnilor, n-avem cum să nu terminăm emisiunea asta cu un ultim concurs, pentru că l-am promis și dacă e promis, trebuie să se și întâmple. Avem un sărbătorit pe lista de astăzi, este vorba despre Șerban Pavlu, care evident că a jucat în nenumărate filme, inclusiv în Team Building, cel despre care spuneam inclusiv aici la radio că am schimbat dinamica filmelor românești în cinematografe, a relansat și a repornit cumva motorul filmelor românești și hai să nu ne mai ascundem după degete, suntem din ciclul Domnule ne place, ne-am uitat la el și ne place. 031 620 0707. Am o întrebare care nu e deloc ușoară, dar s-ar putea să nu fie nici dificilă în cazul în care știți câte ceva despre filmul Team Building, dacă sunteți dintre cei ce s-au uitat cu plăcere la filmul Team Building. Unul dintre personaje se numește Horia Brenciu și Horia Brenciu nu este interpretat de Horia Brenciu, dar Horia Brenciu apare la un moment dat către final, către finalul filmului, o clipă. Însă personajul ce se numește Horia Brenciu și care apare pe parcursul întregului film este interpretat de, și aici intervii tu, stimate ascultător, sau tu, dragă ascultătoare, dându-mi răspunsul corect la întrebare. Cum se numește personajul, nu, actorul ce interpretează personajul Horia Brenciu în filmul Team Building? Am un minut și jumătate la dispoziție, pentru că am ajuns la finalul de emisiune. Dar nici nu o să avem nevoie de mai mult, sunt convins. 031 620 0707. Cum se numește actorul ce interpretează, sau mă rog, stand-up-ul, ca să fie mai simplu, stand-up-ul ce-l interpretează pe Horia Brenciu, nu cântărețul, așa îl cheamă pe personajul lui Horia Brenciu, e o simplă întâmplare. Sigur că n-aveam mult de așteptat. Salut, bine ai venit la Seven.
1: Salut, salut. Răspunsul este Cosmin Edelcu sau Micuțu.
0: Așa este. Cu cine stau de vorbă?
1: Mihai, salut, din București.
0: Salutare, Mihai, bine ai venit la Seven. După cum răspunzi, asta înseamnă că e prima oară când ne auzim?
1: Da, este.
0: Mihai, bine ai venit. Mihai, ești corporatist?
1: Nu sunt, nu.
0: Dar ai râs la Team Building?
1: Am râs, da, l-am văzut la cinema.
0: Ne vedem jos, Mihai. Nu jos la clădire, ne vedem jos că am râs, Mihai, asta voiam să zic. Ne vedem jos că am râs, Mihai. Suntem unii care nu suntem corporatiști, dar ne-am îndrăzit să râdem la asta și să știi că asta se pedepsește. Nu știu cum să zic. Nu ne mai primește nimeni pe noi în corporații, dar s-ar putea să... Lasă, Mihai, dar până atunci te premiez. Fii atent, lasă, că până când mănânci tu papară pentru că ai râs la Team Building, primești premiu că te-ai uitat la Team Building și că ai răspuns corect la întrebare. Ai o invitație dublă la... cinematograful Cinemax Veranda, care este în Veranda Mall. Este,
1: okay,
0: este o invitație valabilă săptămâna viitoare, în orice zi de luni până duminică, și pe care tocmai ai câștigat-o la radio și te felicit pentru treaba asta. O să am rugămintea doar să stai un strop alături de mine, să stabilim detaliile prin care intri în posesia ei, bine?
1: Sigur.
0: Îți mulțumesc tare mult, mulțumesc din suflet. Domnilor, domnișoarelor, domnilor, am zis că nu ne trebuie mult. Ora 15 a sosit pe 103.4, dar și pe radio7.ro. E zi de luni, ceea ce înseamnă că imediat urmează o nouă ediție de Dale Teatrului.

0: Uneori îmi dau seama că nu eu ar trebui să am microfon în emisiunea asta, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, ci cel mai bine ar fi să-l aibă Ovidiu, care tocmai ne-a anunțat ceva mai devreme că putem să începem emisiunea oricând dorim noi, pentru că el este gata de când s-a născut. Căci de mic a știut că va veni ziua aia în care vom face o ediție de Dale Teatrului cu super 3 invitații în studio, pe care o să-i prezint imediat, dar deocamdată vreau să le mulțumesc colegilor mei că nu mi-au dat ocazia de a avea și o vacanță aia de după vacanță pe care orice om o merită pe lumea asta. Omul când vine din vacanță și începe munca, în prima zi stă la cafea, le povestește oamenilor ce a făcut acolo, mai este un pic să mai vadă dacă s-a construit ceva în jur, una alta. Eu am aflat, mulțumită producătoarei emisiunii, ieri Naniță, care și astăzi este alături de mine, am aflat cu o fotografie trimisă pe rețelele sociale că am invitați în studio. Nu unu, nu doi, trei, full aproape, full house. Am avut și cu cinci. E drept, m-au luat ușor colegii. Aș putea spune că au fost chiar îngăduitori. Ai zis, băi, ia-o cu trei, dar și mâine îți mai dăm trei. Ovidiu Vasile ne duce pe pagina de Facebook și stați liniștiți. Ne dă voie să ne jucăm acolo pentru că el este pregătit de când s-a născut să ne trimită pe Facebook. Iar Cristi Bajac este motivul pentru care astăzi am întârziat. Dar este și motivul pentru care ne vom auzi grozav de bine și o să avem și motive să ne auzim bine, pentru că cea mai veselă dintre invitatele noastre este Mădălina Ciotea, care nici n-a știut dacă o să aibă microfon până la finalul emisiunii. Mădălina, bine vin la Seven.
1: Bine v-am găsit.
0: Da-te mai aproape din microfon, că acum l-ai.
1: Bine v-am găsit.
0: N-aveai, puteai să stai cum vrei, dar acum îmi pare rău, că nu știu să zic altfel. Pe de altă parte, îl avem pe Silvian Vâlcu. Salutare, Silvian, pentru prima oară la Seven.
2: Da.
0: Salut, bine ai venit. Silvian vrea să-și ia microfon ca al nostru Cristi și vrea să schimbe microfonele și l-am dat în primire, am zis că nu. Are un rod pe care, la care vrea să renunțe. Nu vreau să știu părerea ta, acum că nu te văd.
2: Îl țin pentru altceva.
0: Și s-a reîntors la radio, domnilor, domnișoarelor, domnilor, Ioan Batinaș. Salutare, Ioan, bine ai revenit.
3: Salut. V-am găsit.
0: Bine că și-ați înfrânt căldura de afară, ceea ce pentru mine mi se pare e mare lucru. E mare lucru.
3: Am străbătut-o, am răzbit-o, am luptat-o. Și fără agitație, că atunci când lupți cu căldura, trebuie să lupți calm.
0: Nu, pentru că este un adversar perfid. Nu știi de unde atacă și unde atacă.
3: De unde apare.
0: Mai tare.
3: Păi sub ce tricou apare.
0: Domnilor, domnișoarelor, domnilor, motivul pentru care noi ne-am întâlnit astăzi este faptul că Teatrul Odeon a zis, băi, se închide stagiunea. Și pentru că se închide stagiunea, ce face omul când se închide stagiunea?
2: Hai să-i tragem un chef.
0: Și cum facem noi cheful ăl mai mare și mai tare? Băi, au stat ei, s-au gândit și au zis, bă, cred că, cum ar fi, mă, să închidem cu o premieră? Băi, glumești? Nu! A zis domnul Dabija și n-a glumit. Motiv pentru care avem o super premieră, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, a unui spectacol, a unui piese de teatru scrisă, vorba lui Ioan ceva mai devreme, cum ai zis?
3: E-N, înaintea erei noastre.
0: Pentru că el nu crede în venire, prima venire și în cea doua.
3: Bă, da, cred.
0: E-N. Eu credeam că cum era? Înainte de...
3: Da, înainte de Hristos.
0: A-D-A-D-A.
3: Da, înainte de Hristos și după.
0: E C.
3: C, da.
0: E C.
2: Da, e și bancul ăla, știi? Dintre toate filozofiile, care a câștigat?
0: Care a câștigat?
2: În ce an suntem?
3: Care e reperul?
0: Bravo, bravo, da. Dar oricum ar fi
4: înainte sau după Hristos?
0: Înainte,
3: care știu știu care anul zero.
0: Dar oricum ar fi,
2: Mădălina,
0: noi să rămânem la ce e important. Piesa asta are 2400 și ceva de ani. Restul nici nu mai calculăm. E ca atunci când te duci la piață și lași pătejghea, mărunțișul ăla de câțiva zeci de ani. 2400 de ani. Jucați un spectacol după un text scris în urmă cu 2400 de ani. Îc!
3: Îc, da.
0: Îc!
3: 400 îc.
0: Doamne, Dumne, 400 îc. Oamenii ăia nici nu-și imaginau că o să vină un dc. Deci n-aveau conceptul de dc la Doamne, după. Dumnezeule. După, da. Mădălina. Și am vrut să-ți dau cafea.
3: Unii aveau că așteptau. Unii așteptau.
0: Și pentru ei încă n-a venit.
3: Încă mai așteaptă, da.
0: Și cei care așteptau, pentru ei încă n-a venit. Mădălina, cum se numește spectacolul ăsta despre care tot încercăm să spunem la radio și n-am reușit după 15 minute de la începutul emisiunii? Cum se cheamă spectacolul?
1: Lisistrata.
0: Care ești tu?
1: Eu sunt.
0: Lisistrata, bine ai venit la Seven. Mă bucur tare mult că ești alături de noi. Un spectacol în regia maestrului Alexandru Dabija, cu care, de altfel, se încheie stagiunea Teatrului Odeon și, cu siguranță, va începe cea din toamnă. Mm-hmm. Hai să începem să vorbim despre Lisistrata. Când vorbim noi, mai în glumă, mai în serios, că textul ăsta are peste 1400 de ani, poate primul gând al oamenilor care ne ascultă în momentul ăsta e că, băi, e un text prăfuit, ați nebunit. Pum, 1400 de ani să mai fie de actualitate. Păi, băi, oamenilor, de-abia aici îmi vine șmecheria, că 1400 de ani suntem la fel, dacă nu cumva chiar mai rău. Madalina, încep cu tine. Despre ce este spectacolul ăsta, al cărui nume îl porți?
1: Păi, este vorba despre, până la urmă, despre războiul dintre sexe.
0: Așa.
1: Și despre feminism, care, iată, e înainte de... Înainte de Hristos.
0: De când a început el feminismul.
1: De când a început. Primele scântei. Da. Și până la urmă, dorința pentru pace. Se pare că ne războim de atâția mii de ani pentru exact aceleași lucruri. Pentru bani, pentru arme, pentru putere, pentru orgolii.
0: Pe de asta spuneam. 2400 de ani și noi nu ne-am schimbat deloc. Suntem tot acolo. Fix tot acolo.
1: Da.
0: E prăfuit textul ăsta în vreun fel după 2400 de ani readus pe scena Teatrului Odeon? E în vreun fel, se simte așa patina timpului pe el? Sau e șlefuit în așa fel de domnul Dabija și de echipa de la Odeon încât este de o actualitate îngrijorătoare, aș putea spune, dat fiindcă, iată, nu ne-a schimbat deloc?
1: Este de actualitate, nu e deloc prăfuit, absolut deloc. Și montarea este cât se poate de actuală și... Cred că ridică foarte multe semne de exclamare pentru noua generație.
0: Ioan, tu ce părere ai?
3: Da.
0: E bine, da.
1: Cum ar fi fost să spui nu?
3: Da. Eu mă gândeam la Aristofan, cum ai spus și tu, acum 2400 de ani. Și ca autor e foarte special, se pune foarte greu și destul de rar. Lisistrata s-a mai pus acum 25 de ani și el avea un stil foarte diferit. Știm de teatru antigrecesc, în primul rând, tragediile, care erau foarte multe, cu cor,
0: așa
3: cu
0: este,
3: oameni
0: da,
3: care
0: da,
3: sufereau.
0: Da,
3: care... Da. Și iată că apar personaje comice foarte puternice și mai ales la Aristofan personaje feminine comice foarte puternice.
0: Iartă-mă că te întrerup o secundă. Era obișnuită în epocă să se întâmple treaba asta? Nu era.
3: Nu. Este acolo în perioada, era, ca să zic, patru de la începutul patriarhatului. Era doar prima parte.
0: Da, erau doar ideile feminismului, că nici patriarhatul nu era ce a urmat să fie.
3: Nu era ce a urmat să fie. Încă femeia acum apar și în Antigona, sunt alte personaje feminine tragice, dar aici el, Aristofan, are un, și în broaștele și în norii și în adunarea femeilor, vedeam, are o anume ironia epocii. E genul care râde, are ceva românesc în el, adică pentru că râde și face bășcălie efectiv de tot ceea ce era, se manifesta atunci destul de sobru sau destul, inclusiv despre război. Războiul dintre greci și spartani, care a ținut foarte mult și care era o chestie foarte importantă atunci. Cine învinge, cine câștigă, era acel eroism, acea verticalitate, acel curaj și faptul că totul era identificat prin câștigarea unei lupte. Și iată că vine el, Aristofan, care ia în tărbacă, face și de ideea de război și mai pune și o idee foarte interesantă despre rolul femeii. Femeia care poate să vină și prin anumite modalități specific feminine să convingă bărbatul neînvingându-l pe câmpul de luptă și învingându-l în pat ca să facă ceea ce își dorește ea. Și face pace.
1: Deci câte femei sunt în studio ăsta?
0: Două cu tine. Dar câte ascultătoare? Aici, ascultătoarele zic, aha, deci tot așa, și pe vremea lor și pe vremea noastră, tot așa mergeau lucrurile.
3: Dar pe vremea, se pare că pe vremea lor, în cel puțin în strata, femeile reușesc să facă pace. Reușesc. Găsești o modalitate în care chiar reușesc să facă pace. Războiul este lângă noi în continuare după 2400 de ani.
2: Dar nu rezolvă problema.
0: Pentru că femeile nu au luat decizia să facă pace de data
3: exact.
0: Asta. Că dacă ar lua decizia...
3: Cred că da.
0: Altfel, Mădălina, n-am zis bine. Dar eu am mers doar pe drumul deschis de colegul tău.
1: Ioan a citit acasă, tu nu vrei să
0: Silvian, știi ce vreau să te întreb?
2: Eu știu ce vreau să spun, nu știu ce să zic. Adică mi-am făcut o părere destul de clară despre spectacol și despre societate, lucrând la spectacol.
0: Apropo de treaba asta, Silvian, spune-mi cum arată bărbatul în spectacolul acesta în care femeile sunt vioara întâi sau dacă e să privim lucrurile în ansamblu, sunt cele care rezolvă problema.
2: Mie mi se pare o parodie socială universală, o etimologie a războiului, mi se pare. Mie nu mi se pare un spectacol feminist. sincer, mie mi se pare un spectacol social în care nu rezolvă nici femeile, pentru că iată, ne 2000 de ani mai târziu cu aceeași problemă. Adică vindecarea ar trebui, pe care o zic ele că o aduc, este super pe o scurtă durată de timp. Deci,
0: da.
2: Hai să... Eu sunt sigur că acest război este în noi și până nu-l vindecăm, nu un Pussy Riot ne va salva. Asta e părerea mea. Și hai să mă întorc la întrebarea ta apropo de bărbatul. Cum e bărbatul ăsta?
0: Cum arată bărbatul în spectacol?
2: De-aia nu cred că există vioara întâi, vioara doi. Există un ansamblu, fiecare un bas, o chitară, un... Fix așa, pentru că Alexandru Dabija este un orchestrator. Uh-huh. Adică el ne-a orchestrat pe noi. Nu ne-a impus, dar ne-a urmărit și ne-a căutat autorile pentru a spune povestea asta, care mie mi se pare că are mesaj social. Nu feminist, exact. Și acum hai să ne întoarcem la cum era bărbatul plasat, adică acțiunea piesei se întâmplă în jurul anului 1918, adică noi nu suntem cu togi pe scenă ca acum 2000 de ani. Noi suntem plasați într-o zonă de timp unde limbajul lui Aristofan se potrivește mai bine decât în limbajul actual.
0: În 2026 exact. S-ar mai pierde din el. În 2018 acolo.
2: Totuși sunt oameni cu o conduită asumată și puțin clișeică. Sunt niște totemuri așa de personaje care tot apar și cântă în această orchestră a războiului. De exemplu, eu joc un tip, nu știu, un personaj gen o comedia de l'arte interbelică cu influențe de Molière și cu, nu știu, și cu filmut. Știi, astea ar fi cam patru influențe pe care
0: tu le simți că le are personajul.
2: Pe care mi le-a dat Sandu să le joc. Adică el m-a direcționat.
0: Vorbim de o comedie și asta trebuie să fie clar pentru toată lumea, pentru că și eu am subliniat ceva mai devreme că, uite, e o comedie într-o mare de tragedie grecește. Avem o comedie care merită să fie jucată. Râsul ăsta pe care cu siguranță îl stârniți, am văzut aplauzele, am văzut filmări de la finalul spectacolului și vă felicit dacă așa a reacționat sala la spectacol cu cât? Mai puțin de 24 de ore în urmă, nu?
1: Da.
0: Cam așa. Felicitări. La ce nebunie am văzut acolo, îmi dau seama că ați nimerit-o la fix și că lucrurile sunt grozave. E un râs eliberator sau e genul ăla de râs cu care ieși din sală și se transformă ușor-ușor într-un nod în gât, pentru că din nou ajungem la discuția asta. Text scris acum 2400 de ani care se potrivește aproape mănușă cu ceea ce se întâmplă în 2026. Ce fel de râs e? Modelina, zi-mi tu. Ce fel de... Cum ai simțit oamenii? Cum pleacă îngândurați, pleacă fericiți, pleacă eliberați?
1: Eu cred că prima dată râd așa de... Exact de ceea ce se întâmplă, de superficial cumva.
0: De ce se vede la primul strat, la prima impresie.
1: După ce te liniștești un pic și e vacanța de după vacanță, așa, vacanța de după spectacol, cred că își pun niște întrebări și râsul ăsta devine un pic amar. Adică, chiar dacă e o comedie, până la urmă pune o problemă foarte, foarte importantă și foarte gravă. Mai ales că lângă noi e un război, nu?
0: Așa este. Așa este.
1: Și nu e
0: nimic vesel acolo.
1: Nu e nimic vesel. Și eu zic că este...
0: Sub tot râsul ăsta rămâne aceeași poveste.
1: Ziceam de asta că este un spectacol feminist, până la urmă, apropo de monologele mele, de monologele Lisistratei. Pentru că exact de războiul despre care vorbim sau care e în apropierea noastră, suferința femeilor sau femeile care nu au voie să se exprime liber, care sunt am scapat acum cuvântul, dar sunt condamnate pentru faptul că sunt femei, pentru faptul că gândesc. Și exact cum e replica asta din spectacol, noi facem copii pe care îi luați voi să-i duceți la război și să-i omorâți. Și exact asta se întâmplă. Știi? Adică și noi avem ceva de spus. Și poate că, nu știu, eu văd așa bărbatul ca o forță brută, care vrea neapărat să-și demonstreze că orgoliul lui e cel mai mare, cel mai bun.
0: 2026 sau spectacol? Am întrebat încet ca să... În 2026 sau un spectacol?
1: Întotdeauna.
0: Dar răspunsul ăsta mi-a fost cel mai teamă, dar am zis să pun întrebarea asta, pentru că, sigur, vreo două doamne în trafic, ai zis, întreabă Robert, ia zi, Robert, ia, ai curaj să întrebi?
2: Zi de al meu.
0: Ai auzit, mă? Pardon, ai auzit, domnul meu, așa a fost discuția în mașină, exact, în momentul ăsta, și el era atent la trafic și n-a prins. Bărbatul e o forță brută care
1: vrea să-și demonstreze orgoliul.
0: Și de-aia suntem unde suntem în foarte multe aspecte ale vieții noastre.
1: Eu așa cred, da, îmi susțin această părere. Dar femeile sunt mai emoționale, femeile văd dincolo de forța asta brută, nu?
0: Asta e adevărat.
1: Și atunci, poate că dacă ne-ar asculta cineva mai atent, ar vedea că avem loc toți pe lumea asta, că nu trebuie să ne luptăm pentru nimic, că am putea să trăim în pace.
0: Ar putea, da. Ar fi frumos.
1: Să facem o Uniune Europeană ca să...
0: Să fie de adevăratele.
1: Să fie de adevăratele, nu?
0: Uniune Europeană.
1: Nu, în sensul, știi, să strângem... Ce, dăm bani pentru arme, să strângem arme, ca să ce? De ce să dăm bani pentru arme? De ce să nu dăm bani pentru altceva?
0: Că niște bărbați au hotărât asta. Dar nu vreau să zic mai mult decât atât, că îți ridic mingea la plasă prea tare. Ioan, în câte spectacolele regizate de maestrul David ai jucat până în momentul ăsta? Am vrut să zic despre tine că ești unul dintre actorii fetiși pentru domnul Dabija, dar nu știu dacă greșesc sau nu greșesc, dar așa că încep cu treaba asta. Nu
3: chiar bine fet, adică nu chiar fetiși.
0: Începutul de la Patriarhat.
3: Da, un pic.
0: Exact. În câte spectacole ai jucat până în momentul ăsta?
3: Cred că 7, 8.
0: Și eu n-aveam dreptate. Și eu din aur n-aveam dreptate. Bine, am bifat-o. Cum e să lucrezi sub bagheta lui Alexandru Dabija?
3: E foarte interesant, pentru că e cumva ca și momentul prezent. Nu știi niciodată ce te așteaptă. Adică tot timpul te surprinde cu felul lui de a fi. Uh-huh. Are un umor foarte special. Seamănă cumva, dacă tot spuneam, cu Aristofan cumva. Cred că în epoca aia...
0: S-ar fi potrivit de minune,
3: potrivit,
0: da.
3: Pentru că el schimbă, sunt anumite rigori în care noi ne învățăm să le respectăm și creează o anumită uzură a ființei. Așa, asta se fac așa, trebuie să facem așa, să vorbim așa, să ne purtăm așa, să spunem așa, ca să creăm anumită comoditate pe care el nu o are și o rupe tot timpul.
0: Asta voiam să te întreb. Faptul că ai jucat în 7, 8, 9 spectacolele regizate de Alexandru Dabija, te pregătește pentru următorul? Vii cu un bagaj, știu cum face, știu care este stilul, se întâmplă așa, sunt liniștit din punctul ăsta de vedere?
3: Aș vrea.
0: Mi-ar plăcea mult să fie așa, dar nu.
3: Singurul lucru care te pregătește e că ai o mai mare încredere, simți că se ajunge bine la final.
0: Că drumul e bun.
3: Că cel care te călăuzește pe munte a mai fost, adică nu te duce în scaieți. Adică există această încredere care de-a lungul timpului rămâne. În rest, nu poți să spui că ești pregătit. Pentru că sunt alte spectacole, alte texte, el are altă stare, e tot timpul călăuzit de... Și, în schimb, e o frământare care place, o frământare artistică, care e specifică. Așa. Sandu Dabija, de a face tot timpul ceva și de a spune, de a transmite tot timpul, de a fi ceva viu, de a te impacta, de a... chiar când vrei, există tendința asta actorului profesionist de a păstra. Adică faci, creezi un lucru și după aceea vrei zilele următoare să păstrezi. Și păstrând uneori ai tendința de a fi un pic comod. Știu. Asta știu cum se face.
0: Mi-a ieșit bine ieri și
3: mi-a ieșit bine și fac la fel. Și atunci te trezești...
0: O să-i placă.
3: Că nefiind viu, intrând în zona asta, se trezești cu boscatoalcă, cu o dojoană, că ce faci, mă? Știi? Și atunci toată siguranța ta, că acum în sfârșit ai călcat bine, 43 jumate, calcă bine, știu ce am de făcut, se răstoarnă și nu știi ce ai de făcut. Trebuie să fii tot timpul viu și adevărat.
0: Madalina, asta... pentru tine cum e să lucrezi cu domnul Dabija? Pentru al câtelea proiect este...
1: Bine că am ajuns aici. La mine este primul.
0: Așa.
1: Și...
0: Măcar n-aveai plasă de siguranță, tu știai. Suntem în nor, ne ducem în nor, vedem care-i treaba. Vorba lui Ioan, știai că poate că ai bună. Restul, mai vedem cum urcăm pe ea. Cum a fost să lucrezi cu domnul Dabija?
1: În primul rând vreau să-i mulțumesc pentru încredere și pentru faptul că a riscat. Mulțumesc foarte mult pentru asta. Este primul spectacol pe care îl fac cu dumnealui și sper că nu este singurul. și că o să mai urmeze altele.
0: La ce aplauze am văzut eu?
1: Mulțumesc. E vorba de toată echipa. Mi se pare că este genial. E de o inteligență extraordinară și omul ăsta este un spectacol în sine. Deci în momentul în care îți dă o indicație, nu știu, are o lume, se deschide așa o lume, nu zice un cuvânt și se oprește acolo și te lasă să... Pur și simplu îți deschide o lume printr-un cuvânt și după aia cum începe să facă e... Și să-l urmărești la repetiții în timp ce tu ai de făcut textul sau îți faci scena și el în timpul ăsta gândește și se plimbă pe acolo și vezi efectiv cum îi merg rotițele ca la ceasul grea ale elvețiene, știi, deschise, oa, deci e... E fascinant, pentru mine a fost o lecție din toate punctele de vedere și dacă aș fi putut să absorb ca un burete și mai mult, și mai mult...
0: Ai fi făcut-o.
1: Aș fi făcut-o.
0: Câtă presiune pune pe tine când vine Alessandru Abija și spune, uite, tu o să fii în rol principal?
1: Eu nici nu m-am așteptat, adică când a zis distribuția, trecut pe lângă mine.
0: Ai fost ca la admitere la facultate. Domnule, eram pe listă, nu știam. Eram aia,

0: Și dacă au trecut zile și zile și zile și nici nu a zis nu și nici nu te-a dat afară, a zis, bă, unde fac,
1: cred că fac ceva bine.
0: Da, ceva bine, ceva,
1: ceva fac bine.
0: Nu știu ce, dar poate că e bună. Mergem mai departe.
1: Da, și e foarte important să ai încredere în oamenii cu care lucrezi. Iar eu nici nu s-a pus problema vreo secundă să nu am încredere în dumnealui.
0: Silviana, la tine cum stau lucrurile?
2: La mine e a treia colaborare cu domnul Dabija.
0: Te întreb ca pe Ioan. Ai niște așteptări când știi deja? Adică...
2: Nu
0: există.
2: Nu, pentru că, cum a zis și Ioan, întotdeauna este în prezent. Este un filozof care aplică în prezent tot ce... Câteodată și vorbește ce gândește, pur și simplu, ceea ce este de apreciat. Adică e un feedback direct, o oglindă foarte clară. Și întotdeauna are dreptate. Adică munca dintre actor și regizor e întotdeauna un schimb de idei. Uh-huh. Tu îi propui ceva, ce-ți vine peste e mai bun întotdeauna. Și pentru că știe atât de bine orice detaliu pe care vrea să... Asta face un mare creator. Știe foarte bine toate nuanțele pe care le dă la 16-18 actori, luminist, muzică, decor. Deci este un multitasking și întotdeauna are dreptate pe fiecare palier. Îți dă un element, funcționează. Și mulțumesc și Mariei Miu, de exemplu, a venit costumul și mi-a rezolvat, am intrat cu el în scenă pentru prima oară și era de acolo, era perfect. Și întotdeauna înveți, adică ne-a spus și niște lucruri legate de acțiunile. Când joci pentru tine, când joci pentru grup, pentru că totuși este o comedie de grupuri, e un West Side Story, a zis la un moment dat așa, e o bătălie de genul ăsta, pe punchline-uri mai sexuale, mai puțin sexuale, mai...
0: Chiar vreau să întreb, textul ăsta cu aceste punchline-uri care sunt uneori sexuale, în 2026, când suntem într-o societate... Nu te mai uita așa, Mădălina, la mine, că încerc să-mi aleg niște cuvinte potrivite pentru emisiunea asta frumoasă pe care o facem la radio. Într-o societate în care problema sexuală nu mai e atât de super de acum era în urmă cu 2400 de ani. Cum ați diluit cu povestea asta? Ce s-a întâmplat?
2: Mă, eu cred că acum 2000 de ani se vorbea mult mai liber, vulgar. Eu așa cred.
0: Așa zici?
2: Eu sunt sigur.
0: Mergem la domn profesor. Da. Ioan.
3: Acum 2400, cred că se vorbea mai liber și cred că se gândea și mai liber.
0: Eu cred adică... că de gândit n-am schimbat lucrurile.
3: Dar
0: gândit nu cred că le-am schimbat. Acum problema e...
3: Dar textul e mai decât l-am făcut noi.
2: E mult mai vulgar.
3: Adică...
0: Asta spun.
3: Cum ai Stofan e și mai...
0: E spălat bine, nu? Fii atent, Mădălina, că vreau să te întreb ceva. S-ar putea să nu fie în regulă, dar am găsit undeva o precizare a faptului că textul în sine este destul de dificil pentru femei, deși e greu, așa am găsit, cuvântul greu pentru actrițe, deși este un spectacol care vorbește despre ele și e pentru ele mai mult decât vrea Silvian să recunoască. Dar pare că așa e. L-ai simțit că este într-adevăr mai greu, că e un text greu pe care trebuie să-l duci sau e o interpretare greșită a mea?
1: Eu nu am simțit.
0: Nu a fost, pentru tine nu a fost, nu?
1: Nu. Acum, gândindu-mă cine juca înainte, că și rolurile de femei erau jucate de bărbați...
0: Putea să fie.
1: Dar nu, textul în varianta în care e acum și... Și apropo de cuvintele alea pe care... Nu sunt ele așa multe, se zic de vreo 3, maxim 4 ori. De că le zici la repetiții, că după aia e ca și cum ar fi paharul cu apă. Ce? În spectacol e...
0: Este lejer.
1: E pentru public, e mai...
0: Ce-a zis?
1: Ce-a zis, exact, ce-a zis.
0: Lasă să zic după aia. Și ți-am zis să lăsăm pe la micul acasă.
1: Nu că scrie 18+.
0: Nu mai vin și de aia, mai... N-au venit, deocamdată n-au venit, că e începutul. O să fie pază la poartă.
1: Dar nici nu știu de ce scrie 18+.
0: Pentru că o să atragă asta. Aia de 17 ori să zică, bă, mă duc. Tu realizezi.
3: Să arăt buletinul în dungă.
0: Dar ei o să vorbească în sala de la facultate sau nu, la liceu, unde or să fie, o să zică, bă, tu realizezi ce e acolo?
1: Cât
0: 17 și 3 luni, bă, la 18, acolo e șmecheria și lasă filmele, că ăștia-s vii, ăștia pe scenă or să zică lucruri.
1: Ăștia oameni vii?
0: Exact, ăștia zic pe bune, să uită în ochii tăi și te-o zice, bă, pe bune, merge
2: da,
0: să
2: foarte vedem. Multe sunt la sală, adică, băi, uită-te.
0: Exact, ca să-i trezești. Ați spus de nenumărate ori faptul că

0: și mă dă la început, că se datorează colegilor. Hai să vorbim înainte de prima pauză muzicală, cu cine urcați în scenă, cine joacă alături de voi, pe cine a mizat domnul Dabijan în distribuția spectacolului?
1: Păi, hai să începem.
2: Nicoleta Lefter, Ioana Bugarin, Antonita Zaharia, Ruxi Maniu, Elvira Deatcu, Alina Berzumțeanu.
1: Berzumțeanu,
2: niciodată nu-mi iese, iartă-mă, Alina. Așa, eu.
0: Așa.
2: Da.
0: Ei, bine,
2: și,
0: a terminat cu fetele? Și a zis toate fetele.
2: Nu, și Meda Victor. Scuze.
0: Și a zis toate fetele.
2: Și restul.
0: Și gașca de băieți. Glumesc, care mai e acolo.
2: Glumesc. Și e Silvian fix. Vâlcu.
1: Nu, păi ziceam să zicem noi băieți.
2: Da, vă rog.
0: Așa.
2: Dacă să ne împărțim până la final.
3: Eduard Trifa, Otopeni. Avem noi o glumă.
1: Avem un inside joke acolo cu asta.
2: Marius
3: Damian, Cezar Antal,
1: Gabriel Pintilei și Vlad Brzan.
3: Vlad Brzan.
2: Ei sunt pe eco, observ, da? Unul zice, unul zice pe aia.
3: Da, noi nuanțele.
1: Noi ne-am avut mai bine între noi.
0: Nu știu cum să-ți explic, Mădălina, dar să știi că băieții au o energie anume așa și ei se susține. E o gașcă, așa, e o treabă.
2: Am văzut eu cum se susține.
1: Nu, dar chiar a fost o gașcă.
0: De pe vremea liceului, dacă ți-aduci aminte, găștile de băieți din liceu erau mai frumoase decât găștile de fete.
2: Și cu asta am făcut sport.
0: Ai făcut sport?
2: N-am văzut găștile alea de băieți.
0: N-ai văzut găștile de băieți la sport?
2: N-aveam voie.
0: Dintre aceia, sunteți pe să trec cu 4 sau pe radio17.ro, domnilor, domnișoarelor, domnilor. Luăm foarte scurtă pauză, dar doar la radio, pentru că pe pagina de Facebook rămânem împreună cu invitații mei, care au avut amabilitatea ca pe căldura asta copleșitoare să vină astăzi la radio să ne povestească despre spectacolul ăsta nou, cu care vă tentăm. Mai aveți reprezentații?
2: Da, pe 2, pe 4 și pe 5 iulie.
0: În zile de foc.
2: Săptămâna asta.
0: Exact. În zile de foc, cum ar veni. Dar după aceea, din toamnă, când se răcorește afară, o să puteți să vedeți spectacolul în următoarea stagiune. Spuneam, promo și publicitate, o scurtă piesă și ne întoarcem. Nu uitați, pe pagina de Facebook rămânem împreună.
4: Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The New Voice of Learning.
5: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.
6: Sâmbătă seara facem conexiuni. Sinapse, doza ta de evoluție. 2 ore de cultură, știință și idei care îți deschid mintea. Sinapse, în fiecare sâmbătă de la ora 20, doar la Radio 7.
7: Te-ai săturat de alarma telefonului? Claxoanele din trafic îți dau coșmaruri? Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața la 7, de la 8 la 12. Dau play muzicii tale preferate, vorbim despre filme vechi și noi și îți spun și unde să ieși în oraș. Doar aici, la Weekend fără snuz, pentru dimineți cu alarme puse pe pauză.
6: Educația se discută deschis la EduMix. În fiecare duminică, de la ora 14, Laura Grigore aduce la Radio 7 conversații reale despre școală, profesori, elevi, părinți și viitorul educației. Invitați speciali, idei curajoase și soluții aplicabile. Toate într-o emisiune care pune educația în centrul dialogului. EduMix la 7.

0: Sunteți pe 103.4 sau pe radio.ro, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, într-o ediție de Dale Teatrului cu trei invitați grozavi în studio care au venit înfruntând canicula de afară să ne vorbească despre un spectacol nemaipomenit, un spectacol care este, dacă vreți, premieră, dar e genul ăla de premieră care vă dă doar un flavor în această stagiune și o să-l degustați așa cum se cuvine abia în stagiunea următoare. Lisistrata se numește spectacolul și Lisistrata este în acest spectacol Mădălina Ciunta, pe care am... Ciunta, iartă-mă! Am greșit și eu, ai greșit și tu. S-a anulat. Feministo. S-a anulat. Să fie egalitate. Ciunta, iartă-mă.
1: Doamna Ana... penaltiuri la darți.
0: Doamna Ana a zis acum, aha, ți-e dor de mine. A zis în momentul ăsta, a zis. Mădălina Ciunta, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, nu mai greșesc în viața mea. Este eroina principală a acestui spectacol, iar Silvian Vâlcu și Ioan Batinaș fac parte din distribuția acestui spectacol, o distribuție foarte largă, după cum ați văzut și după cum ne-au povestit invitații mei mai devreme. Mădălina, ai ales mai devreme întrebarea cu Seven, nu?
2: Da.
0: Și acum a rămas aia cu rocul de...
2: Da.
0: Da. Dar nu e chiar așa, că nu... M-am și greșit mai devreme, îți dai seama că acum... Fii atentă. Întrebarea sună așa.
2: Yeah.
0: Ai adesea o atitudine punk în modul în care ataci un rol. Asta am aflat eu din niște interviuri ale tale.
2: Așa am auzit eu.
0: E vreo figură feminină în muzica rock sau alternativă pe care o consideri ca fiind spiritul tău pe scenă? E vreo artistă din muzica rock sau alternativă care îți place suficient de tare și te încarci cu energie ca Silvian de la muzica? Se întâmplă treaba asta?
2: Stai să mă gândesc.
0: Plecăm aici până când se termină emisiunea. Aici stăm. Mai facem și dartul.
2: Figură rock feminină?
0: Da.
2: Asta mă linșeze oamenii iubitori de rock acum.
0: Da, ok. O figură feminină. O figură feminină, e vreo artistă cântăreață care să-ți placă suficient de mult și să te încarci cu energia pe care o transmite în concerte, în videoclipuri și așa mai departe când urci pe scenă? Ți se întâmplă vreodată treaba asta?
2: Așa, ca energie, îmi place Pink.
0: Așa, bun, e bine.
2: Dar nu pot să zic că eu înainte de spectacole sau de ascult muzica
0: nu se întâmplă
2: asta.
0: Nu. Ai vreun ritual? Cum au fotbaliștii când intră pe teren? E vreun ritual? Ai? Cum e?
2: Ei. De-aia e ritual. Să
0: nu-ți spun. Uite, indiferent cât mă chinui acum, Silvian, cu ce am început?
1: Cu muzica.
0: Cu muzica am început. Seven-ul. Gata. Da. Întrebarea 7, acum ar veni. Da. Sună în felul următor. Dacă ar fi să reduci meseria de actor la exact 7 reguli, Silvian Venan după concediu.
1: Da, și eu, e ziua mea liberă, zi luni.
0: Deci noi suntem pe același, înțelegi? Noi suntem pe aceeași felie, noi înțelegem acum ce se întâmplă cu noi. Da. Fii atent, dacă o iau de la capăt, că am și uitat ce construiam aici. Dacă ar fi să reduci meseria de actor la 7 reguli de aur pe care să le transmiți unui student de anul întâi, fac pauză cât să vezi tu alea 7 reguli în mintea ta, pentru că acum o să vină întrebarea cea mai complicată. Care e prima și care e ultima? Din alea 7. Sunt 7, nu-s mai multe. Gândește-te care ar fi 7 importante.
1: Prima este să vadă, să se cultive cu cât mai multă artă de bună calitate, să urmeze niște repere puternice, uh-huh, și ultima să le uite. Și să le lasă să se manifeste, pur și
0: simplu. Cum ar zice personaje din filme iubite, say what?
1: Exact.
0: Păi, cum? Adică,
1: uite așa,
0: să le știi,
1: adică
0: dar
1: doar să
0: le
1: te expui, da, să te expui la artă de calitate, te construiește perfect pentru scenă. Pentru că tu ai niște neuroni oglindă care pur și simplu învață.
0: Și asta rămâne ceva acolo. Deși tu crezi că se uită tot, ceva rămâne, nu?
1: Păi nu, să nu le iei ca pe chestii, ci pur și simplu să te lași în ele, să le exprimi. Adică, nu știu, dacă ai văzut un film mut bun și ai de jucat ceva în zona aceea, te va inspira 100%.
0: 100%.
1: 100%. Look, ceva, muzică. În interior lucrează actorul și după aia, bine, te ajuți cu chestii din exterior, că și la mine mustața aia, asta e un ajutor.
0: E doar pentru spectacolul ăsta?
1: Da,
0: tu nu porți mustața?
1: Nu, e doar pentru spectacol. Așa l-am văzut.
0: Juram că e a ta dintotdeauna. Juram că e a ta. Stă foarte
1: mulțumesc,
0: bine.
1: Da, mi-au spus și colegii.
0: Stă în regulă. Adică, mai gândește-te că se termină, adică acum că intri în vacanță.
1: L-am văzut pe Timothy și la mea și nu vreau să fiu
0: pe Dumnezeu. Nu ești acolo. No. Acolo l-am văzut și eu. Acolo nu. Lasă că e actor
1: dar eu
0: n-am
1: zis că e actor
0: bun. Mustața aia nu e potrivită pentru... Mustața nu e a unui actor bun.
1: Exact.
0: Mustața e...
1: E pusă.
0: E fake. Să vezi, e fake.
1: Vrea ceva, vrea ceva.
0: La tine, eu te văd în toamnă. Cu mustățile rătunjite un pic așa.
1: No. Hmm? Nu, că după aia trebuie să mă bărbirez la da, tipul grafic. Deci nu.
0: Și să nu și să le cănești, să le
1: să
0: alea.
1: Să le cănești, să... nu, că... Da.
0: E complicat.
1: Mi-au adus ai mei de la Covasna, lamă de aia cu o singură lamă, ca să poți să te duci, că da, alea cu trei n-ai niciun
0: n-ai
1: control.
0: Cum, nu, vezi?
1: La brici nu mă încumet, așa că...
0: O să dispară, o să
1: da,
0: se ducă.
1: Da, apropo de întrebare, dar e foarte important să te expui la foarte multă artă de bună calitate, să ai niște repere, niște profesori foarte buni care să te îndrume și eu am avut norocul ăsta și le mulțumesc din tot sufletul meu tuturor profesorilor mei care m-au ghidat pe niște zone ale culturii cu rădăcini adânci. Uh-huh. Și unul dintre ei este și Sandu Dabija, cu care avem discuții despre filme, despre... Și doar să... Și ultima...
0: Așa.
1: Că ar mai fi, alea 5 sunt foarte frumoase din mijloc, dar nu contează. Ultima este să let go și să te exprimi, pentru că va ieși ceva foarte frumos din tine. Dacă...
0: Din alea 5, care e cea mai importantă?
1: Să-ți pui piloni, adică să ai niște... să-ți pui niște piloni foarte clari în scenă, ca să te poți duce, să te joci între ei, știi? Adică să ai libertatea de a te juca. Tu ai spus că eu par un om foarte analitic. Până îl construiesc și după aia mă arunc în ele. Și ca la...
0: Dar până atunci...
1: Te duci?
0: Te-am văzut bine până atunci.
1: Până atunci sunt foarte... Da. Pentru că... Sunt nuanțe multe de...
0: Ioan, eu am vrut să merg la tine, dar dacă nu mă duc acum la Mădălina...
1: Dar nu voiam să vă...
0: Mădălina, zi tu!
2: Nu, voiam să adaug la ce a zis Silvian. Sunt foarte de acord cu ce a zis mai devreme. Noi ne-a zis proful în anul întâi, Miklós Bács, la Cluj.
0: Așa. Ai făcut școala la Cluj?
2: La Cluj.
0: Ha. Ce bătălii s-au dat pe scaunele alea între școala de la București și școala de la Cluj. Mă rog, între metodele de la București și de la Cluj.
2: Da.
0: Primul an a stupăit mult în primul an, este? Aia cu mișcarea cu...
2: Păi da, că primul an este non-verbal, adică... E...
0: Bravo vouă! Da. Bravo! V-ați distrat!
2: Da, foarte!
0: Ați glumit acolo, ați râs, și a trecut primul an. Bravo! Exact. Frumos! Da. Pentru ăștia de să sperie de facultate.
2: Voiam să zic că primul lucru pe care ni l-a spus a fost așa, și portarul știe mai mult actorie decât voi. A fost prima lecție.
0: Așa.
2: Pentru că atunci când intri la actorie, e senzația asta de ești mândru că tu ești cineva, adică e ceva.
0: Tocmai am confirmat că da, că e ceva acolo.
2: Că
0: da.
2: E ceva, da. Și practic asta a făcut, a distrus cumva mândria, ca să înțelegi că nu ești cel mai bun dintre toți. Trebuie să ajungi să fii cel mai bun.
0: Bună lecția asta.
2: Și mie asta mi-a rămas foarte tare imprimată în minte. Și portarul știe mai multă actorie decât voi.
0: E prima sau a șaptea regulă? În cele șapte regule ale tale.
2: E prima.
0: E prima.
2: E prima.
0: Ioan, la tine eram cu rock-ul, nu? Acolo...
3: Cu muzica, da.
0: Așa. Lasă cu rock-ul asta, zic cu muzica, Robert. Încearcă să fie cu muzica, nu cu rock. Tu ai o mină de povestitor. E ceva molcum în tine, așa, așezat, potolit. Nu te uiți la noi aici, ce ping-ponguri și tu, cu înțelepciune. Hai, mă, ăștia micii, hai.
3: Nu am zis ăștia micii.
0: Hai, Marti Suprim, hai. Cum stați atat cu tot.
3: Sunt de la Arad și acolo curgelin Mureșu.
0: În anii tăi de tinerețe, ce muzică ascultai în culise sau la chefuri? Când se termina spectacolul, ce muzică era aia care vă delecta cel mai tare?
3: Emisiunile
0: TV, când se termină emisiunile TV, în toată perioada aia, Ioan.
3: Primul gând, când ai pus întrebarea, e o chestie haioasă, mi-am luat o combină, vreau să-mi cumpăr televizor, când am fost în Germania prima dată, după revoluție, am fost cu la țigănci, Odeonul.
0: Așa.
3: Și primea o diurnă atunci, era 60 de mărci. Și era, eu mi-am pus deoparte,
0: de mărci,
3: așa era diurnă atunci, până să treacă la euro și... Noi eram Uniunea Europeană și eram mai mai motivați.
1: Să...
3: adică era interesantă apariția românilor pe acolo. Și am vrut 10 zile și mi-am pus bani deoparte să-mi iau și eu un televizor din, de la mic. Că eram, locuiam în chirie, mai mic. Că nu, așa. Și am intrat în magazinul ăsta cu, și la un moment dat am văzut o combină Pioneer. Cu telecomandă, cu șmecherii, acum toate au, dar pe vremea nu...
0: Era ceva, da, de neimaginat.
3: Da, era asta, Lorena McKennitt, cred că Tango to Evora, îi zice la melodie. Și așa de mult mi-a plăcut. Am luat la televizor și mă la combina aia de toți banii. Nu mai nicio treabă. Și culmea că vânzătorul a venit la mine neamțul și fiindcă m-a văzut că ascult asta și am dat și tare. Se auzea foarte bine, s-a strâns lume în magazin, dracu Lorena McKennitt. Și a crezut că sunt irlandez ăsta vânzătorul. Și a început să-mi vorbească, spune ce frumos că el a fost în concediu în Irlanda și ce frumos, cu munții, cu... Eu abar n-aveam ce zicea. Eu vorbeam puțin engleză. Și m-a condus, mi-a făcut reducere. Și doar când am plătit a văzut că sunt român. Și a vrut să-mi ia reducerea înapoi. Și am rămas cu combina Pioneer, cu telecomandă. Și era fain că vedeai butonul de volum, cum se mișca când am păsat din pe telecomandă,
0: da.
3: Și m-a însoțit Lorena McKennitt mulți ani. Și o asociam atunci și îmi puneam la căști. Aveam un Walkman înainte de spectacol. Îmi puneam Lorena McKennitt. Mai e Anya Time, iar îmi pun uneori înainte de spectacole.
0: Da, ai zis tu să zic de muzică. Lasă aia cu rock, muzica.
3: Da, ascultam și rock, dar nu foarte.
0: Tu ai avut noroc. Eu n-am avut atât de mult noroc, pentru că în momentul în care părinții mei mi-au cumpărat primul casetofon, era un dublu casetofon, mi-au cumpărat și o casetă. Artista, cred, nu știu dacă era trupă sau așa, se numea Apolonia. Nici în ziua de azi nu știu nimic despre Apolonia, dar la momentul respectiv aveam senzația că Dumnezeu din ceruri cântă pe caseta aia. Ulterior am mai descoperit și alte muzici și mi-am dat seama că Apolonia nu era chiar ce trebuie. Dar pe mine m-am bucurat mult Apolonia. Așa și tu, de-aia spun. Exact. Tu cu Lorena McKennitt, tu ai avut noroc. Eu am nimerit Apolonia, da? Atât am putut.
3: Îți fac și un slogan. Așa. Aici, Radio 7, am și rock, am și noroc.
0: Cristian reținut, da? Cu asta mergem în studio imediat ce terminăm emisiunea. Apropo, cred că trebuie să mergem cu ei dincolo după ce terminăm emisiunea. Dar mai am o rubrică. Vezi? Odihnit în concediu, nu, Madalina, nu mai zice. Se cheamă ce-o faci cu mâna ta. M-am nimerit că, m-am gândit că rubrica asta pică bine în spectacolul ăsta. Sunt 7 întrebări. Atâta minte am avut cu Radio 7, atâta. Sunt 7 întrebări din care voi vă alegeți un număr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fiecare dintre voi câte unul. Și am câte o întrebare în spatele fiecărui număr. Dar asta după darts.
2: Jucăm darts, pe bune?
1: Da.
4: Bă, ce fain. Hai să jucăm. Pe ce?
0: Super, pe ce jucăm? Pe întrebări, ceea ce e cel mai complicat. Pentru că întrebările astea... Întrebările astea... au legătură cu voi, mare parte din ele.
1: Să sperăm.
0: Zic, regulile sunt în felul următor. Colegii mei nu sunt de acord. Au zis, bă, nu mai spune regulile. Dar eu sunt un om corect. Cred că de la zodie mi se trage. Taur fiind, sunt un om corect.
3: Da.
0: Avem 43 de câmpuri pe tabla de darts. Da? Ăla mare albastru, Madalina, pentru tine vorbesc acum. Ăla mare albastru e zero. E întrebarea zero, cum ar veni. Dacă nimerești...
2: Câte întrebări cu zero ai?
0: Două pregătite. La trei invitații am zis, bă, două. După care vin întrebările de la 1 la 20, care sunt așa și așa înțepătoare, că rubrica asta se numește întrebarea înțepătoare.
2: Ai.
0: Rămânem prieteni, nu rămânem prieteni, mai vedem. N-ai băut nici cafea cu mine, așa că n-am plecat. De la 20 la 40 mai punem un pic de înțepătură la mijloc și de la 40 la 60 să ne ferească Dumnezeu și mai ales pe voi de bullseye. Și mai ales pe Ioan. L-am auzit vorbind despre domnul regizor cu atâta frumusețe și întrebarea, mă rog, provocare, la 50 e provocare. Dacă dai în centru, unde colegul meu Cristi Bagea crede că se termină jocul, dai în centru, ești cel mai tare de pe planetă. Nu e. Și nici nu dă. Că dacă dădea, era, dar nici nu dă. Dacă dai în centru, n-am întrebare, am provocare. Din ce în ce mai grav.
3: Păi, dar doar trebuie să fie bine când dai în centru, să ne ajuți.
0: Bă, asta vă și ajut. Nici nu știi ce ți-am pregătit. Am ceva așa ajutător pentru tine aici, Ioan. Dar abia aștept să dai în centru. Vreunul dintre voi a jucat darts înainte?
1: Eu am avut acasă unul mic.
0: Ai avut acasă?
1: Da, când eram mic.
0: De la cu magnet, așa?
1: Nu, de la cu lemn și cu...
0: Te-a lăsat părinții să dai, cu săgețica în casă?
3: În tencuială? Da. În tencuială?
0: Bravo!
1: Dar nu era, era la curte, am dus-o la curte. Și în ușa de la hambar.
0: La bunici, lasă că bunicii, da,
1: da,
0: mai permisiv.
1: Acolo,
0: sunt
1: și
0: mai permisiv, da, că aia mă întrebam.
1: Cred că și acum, dacă nu dărâmau hambarul, tot acolo era. O ții minte, cu mov, cu negru.
0: Ești gata să încerci, da, să încerci tu primul? Fii atent.
1: Absolut.
0: O să am rugămintea la tine să-ți alegi trei săgeți de acolo, dar una dintre ele să fie cu pană galbenă, pentru că aia este întrebarea, de fapt, săgeata care ne interesează cel mai tare. Primele două sunt de calibrare. O să arunci în dreptul microfonului, undeva în dreptul microfonului este o linie trasă. Da. De, aia este linia oficială. Ai dat cu colegii mei, nu? Ai jucat mai devreme? Și tu ce ai făcut? Ai jucat și tu?
2: Nu, eu am băut apă.
0: E bine că hidratat e important. Un sportiv hidratat face cât doi sportivi pregătiți, să știi.
3: A copiat.
0: De ce te uiți așa? Silvia, mie nu-mi place cum te-ai uitat.
1: Nu știu ce să aleg.
0: Numerele
1: sau la
0: mari.
1: Ce să tind,
0: numerele mari. Aruncă prima oară să vedem. Sunt de calibrare primele, să vedem dacă nimerești tabla, că e important.
1: 19.
0: 19. Pf, e bine de tot. A doua, se vede că a avut când era mic.
1: 11.
0: Asta e. Și...
2: Nu cred, e fix în mijloc.
1: E, nu, e în a doua.
0: Cât ai? 25? E cea verde?
1: Da. Cea galbenă e 25. Deci aia pe care am ales-o.
0: Da, cea galbenă e în 25, da? Nu ni s-a mai întâmplat treaba asta. Nu te uita așa, Mădălina, că acum o să fie 25. E cu provocare și la asta. Ia-ți telefonul, că am nevoie de telefonul tău. Trebuie să ai telefonul lângă tine. Nici măcar. Deschideți telefonul.
1: Am deschis.
0: Pe aplicația WhatsApp.
1: WhatsApp.
0: Și citește-mi ultimul mesaj primit, fără să spui de la cine e,
1: okay.
0: Ci doar ultimul mesaj pe care l-ai primit. Cum sună ultimul mesaj pe care l-ai primit? Ai ales.
1: La asta Silvian, mă gândeam fix acum.
0: Bravo! La asta...
1: asta scrie.
0: Asta e ultimul mesaj venit?
1: Da.
0: La asta mă gândeam fix acum.
2: Stai să nu am ceva poze.
0: Putea să fie mai rău. Putea să fie, Mădălina, imaginează-ți numai. Să fi dat un 25. Îți mulțumesc din suflet. Vino înapoi. Mădălina, ai prins suficient de mult curaj?
2: Da,
0: asta e problema. Stai să dau eu 25, să vezi acum.
4: Vezi că e bine să dai.
0: Retrage, ia săgețile care sunt deja pe tablă, ca să ne fie mai ușor și să încercăm mai întâi să ne calibrăm. Să vedem primele două, alea negre. În partea aia, da. Dacă ai ceva de rezolvat cu mine sau cu vreunul dintre colegii tăi, poți să arunci și încoace, dar în general ar fi înspre tablă. Noi te auzim, să știi, microfonul ăla funcționează, deci oamenii te aud dacă...
2: Ce să zic?
0: Nu știu, poate e genul de jucător care se enervează când nu dă ca lumea și își aduce aminte de textul din spectacol.
3: Poate face ca la tenis.
0: Vezi că o să dea încoace, Ioan. Bun! Suntem aproape de întrebarea 0, bravo, bravo. Așa.
2: Asta înseamnă că nu e înțepătură, nu? La 0.
0: E mică, e așa. Zic și eu, tu te enervezi pe mine și... n-a că s-a enervat. Vezi? 17, nu este rău deloc. Iar asta este... Tana!
3: Ai văzut?
0: Mi-e rău. 10. Du-te și uite-te, te rog din suflet, că la cum a sunat, eu cred că ai dat în centru sau ai dat în 10, cum zice colegul meu? Fix acolo. Să știi că noi suntem la radio. Când zici fix aici, nu ne e foarte clar ăstora celorlalți de aici. 10. Am scăpat. Întrebarea la microfonul ăla, ca să nu mă certe colegii mei, te rog din suflet, ca să te și filmeze oamenii. Care este lucrul pe care partenerul tău crede că l-ai aruncat, dar tu ți-ai ascuns în dulap? Ți-ai zis că nu rămânem fix prieteni. Ce-i promis? Asta dispare. Îți spun, nu mai îmi zice că știu, asta dispare și n-a dispărut niciodată. Ce-i păstrat? Ți-e teamă că dacă spui el să duce acasă și caută înaintea ta?
2: Nu. Dar nu... Nu că eu spun ce arunc.
0: Dar spui și ce n-arunci? Ce-i întrebarea? Întrebarea e... E ceva despre care ai fost rugată cu insistență.
2: Mai vreodată? Scapă-mă
0: de aia, lasă asta, mă. Hai să terminăm cu... Și tu ai zis, sigur, acum scap de ea. Nat, vorba lui Borat. Ai ceva pe care nu l-ai aruncat niciodată, dar care ai spus tuturor că ai scăpat de el, dar e plăcerea ta vinovată și a spus în dulap?
2: Nu.
0: După râsul ăla te crede toată lumea, toată lumea, toată lumea te crede. Vino înapoi la masă că e clar că... Vezi, asta trebuia să fie o clauză de sinceritate la rubrica asta și n-am... Mădălina a ridicat ștacheta. Vom ști că avem nevoie de o clauză de sinceritate. O să râdă până la finalul emisiunii acum, gândindu-se că... și pe raftul al treilea în spatele tricourilor ăla de vară. Ioan, te rog din suflet, acum e momentul să dai în centru. Că dacă dai în centru...
5: Păi mi-ai zis că e provocare mare în centru.
0: Dai pentru tine.
1: Nu, e ușoară, dă-i centru. Dă-i centru.
0: Pentru tine e mare, dar... Ioan, ai mai jucat vreodată darts?
3: Nu prea.
0: Silvia nu te-a invitat niciodată la țară, este? Nu. Așa am aflat. Așa am aflat.
3: Da. Am avut altă țară.
1: Când am fost la Arad, am băut suică, așa. Da, pălincă, n-am avut.
0: Ei, dacă îl beai în locul potrivit, dar voi, nu ați băut, dacă beai în locul potrivit, avea și tablă, dar cui ar dea de tabla aia? Ioan, ne facem mâna cum ar veni.
3: Da, acum fac mâna.
0: E bine, 7-6, cred că după acolo, dar asta e importantă. Asta e importantă, Ioan.
3: Da.
0: Am pus presiune pe tine. Ta-da-am. Și 19 la un pas de... Nu? Tu cât ai avut?
1: Nu știu.
0: Nu, tu ai avut 25, ai avut 19 înainte.
1: Da, ai văzut
0: înainte.
1: Că ultima, toți așa. Am dat-o mai bună. Ai văzut? Deci primele două au fost destul de modeste și ultima, toți am dat-o mai bună. Mai aproape de
0: da,
1: centru.
0: Da. Acolo, colegii mei, ăștia sunt teroriști.
3: Bună seara, iubito.
0: Fii atent. Ți s-a întâmplat vreodată, în lunga ta carieră, de când au apărut telefoanele mobile, deci practic lunga ta carieră începând din anul 2000, când au apărut telefoanele mobile,
3: da,
0: să sune telefonul în culise și să fie telefonul tău și să deranjeze pe toată lumea și tu să nu-ți dai seama că este al tău?
3: A, când e spectacol, zici,
0: culise? Absolut când e spectacol, da.
3: Nu.
0: Nu?
3: Nu mi s-a petrecut asta niciodată.
0: Îl închizi?
3: Da, îl închid. Mie nu prea-mi plăceau telefoanele și mi-am luat ultimul telefon. Când aveam repetiții la vouă, ăștia așa. Se enervau că schimbau ora și eu vedeam la ora care era, că n-aveam telefon. Și au zis, mă, punem bani să-i luăm ăsta telefon.
0: Tu erai pe modă veche. Ți-aduce aminte că oamenii reușeau să se întâlnească stabilind dinainte, cu o zi, două înainte și se vedeau?
3: Și trebuia să te ții de cuvânt.
0: Ăla era un cuvânt...
3: Da, în schimb, am pățit altceva. Odată aveam, nu știu ce, telefon și l-am oprit, sunetul, dar rămăsese vibrația
0: așa.
3: Pornită și eram la ceva spectacol, la Teatrul Național, în sala mică, și vibra și pe mine mă enervează sunetele. Și aveam o gentuță de piele lângă mine și vibra și am zis, băi, dar nu se poate. Opriți-mi pe mizeria asta. Și era chiar al meu. Băi, dar chiar așa.
0: Atâta lipsă de profesionalism.
3: Da.
0: Nu se poate. Și unde? În instituția asta. Vino înapoi, te rog, din suflet. Madalina. Vreau să-mi fii colegă de emisiune. Trage bolul ăla mai aproape. Ai un bol în dreptul tău pe masă. Acolo sunt niște întrebări la care eu nu am lucrat nimic. Deci te poți relaxa din momentul ăsta. Băi, nu mai pune Robert întrebări, trebuie să fie în regulă. Mai ales că vin de la Irina. Acolo, în bol... Stai să vezi. Da. Dar am mutat direcția. În momentul ăsta, dacă ești nemulțumită, ești pe Irina. În bol, sunt întrebări pe care nu le-aș pune în emisiune, pentru că Irina le alege. Nu știu ce urmează acolo, dar o să facem ca la doctor. Tu tragi. Da, de răspuns, răspundem toți. Super. Nu știu la ce doctor de gând, dar nu era...
5: Dă-mi vina pe ea.
0: Nu era. Amestecă bine, pentru că tu vei trage prima întrebare de acolo. Amestecă zdravăn. Asta se numește light quiz, această rubrică. Din nou, că nu n-am avut altă imaginație și atât am putut. De când eram noi mai mici. Trage. Și spunem ce scrie acolo, pe bilețelul ăla.
1: Melițează, Duice.
5: Ce subțire, ce subțire.
0: Așa.
2: Care
0: era,
2: a fost prima țară vizitată și cu ce impresie ai rămas?
0: Na. Na, prima țară pe care ai vizitat-o. Și tu, da, stai că acum...
1: Nu știam, ai zis că noi trebuie să răspundem. Păi noi toți.
0: Dar ea a avut mai multe țări și acum și-o alege pe prima.
2: Păi pe prima. Prima dată am fost în Bulgaria.
0: Ceea ce nu e rău. Da. Alții au fost în URSS prima oară.
2: Aveam 17 ani.
0: Da.
2: Și am mers pentru că aveam meci acolo. Deci am mers în deplasare, cum ar veni. Și am mers prima dată cu Bacu.
0: Oh. Ai experiență foarte plăcută, da. Am trăit-o mult mai târziu. Până la 40 și am și apreciat-o altfel, că altfel vezi lumea la 40 și decât la 17. Ți-a plăcut în Bulgaria?
2: Din ce mi-aduc aminte, da, era altceva.
0: Era altceva, niste?
2: Era altceva, da. Și acolo am învățat că dacă zici nu, trebuie să faci așa și dacă zici da, trebuie să faci așa.
0: Da, invers.
2: Și noi tot făceam da și nu venea nimic niciodată.
0: Nu se întâmpla nimic bun.
2: Nu, și după aia era... Da.
0: Domnul Silvian.
1: Da.
0: Prima țară în care dumneavoastră ați pășit.
1: La 6 ani am fost în Olanda.
0: 6 ani în Olanda?
1: Da, deci în 92 era.
0: Așa?
1: 92-93.
0: Asta a fost pentru domnile de ne urmăresc în momentul ăsta și... Băiatul ăsta, cum stați asta? Deci avea 6 ani în 92.
1: Mama mea a mers într-un schimb de experiență.
0: Așa?
1: Între niște... Mama e moaie... ca formare moașă și a făcut un schimb de experiență, s-a împrietenit cu niște oameni foarte drăguți acolo și
0: foarte tare.
1: A fost pentru după 2 ani, eu aveam 4 ani când am plecat prima oară o lună în schimbul de experiență și după aia la 6 ani când am avut
0: a plăcut? Toți.
1: Da, da, enorm. Am fost la Efteling, la parcul ăla de distracții ca un Disneyland. A fost, nu, a fost magic. A fost...
0: Te mai întors vreodată adult fiind în Olanda?
1: Da, da, da. Păi nu, cam din 2 în 2 ani mergeam relativ des. Stăteam câte o lună.
0: Practic cum se duceau unii la mamaia, mă rog, nu la mamaia pe vremuri. La eforie.
1: Da, am fost și m-a format. Adică unul dintre ei era profesor de muzică și avea o... colecție de vreo 1000 de cutiuțe muzicale și era un univers, dar e unică. Deși mă lăsa să mă joc cu ele, că erau cutiuțe muzicale, nu puteai să le
0: strici. Și tu cu minte.
1: Și eu atent, că eram cu bun simțul românesc. Bă, te bai, mă! Dacă o spargi, jar mănânci, nu. Glumesc. Nu, chiar aveam.
0: Eu nu glumesc, că pe vremea mea așa era.
1: Nu, hai, dar nu, ai mei au fost super, super drăguți.
2: Păi, să mă gândesc ce făceam la 6 ani. Cred că eram la bunică, mi-am învățat să mă duc cu caprele.
0: La 6 ani, nu știam că există granițe. Nu știam că există ceva în afara cartierului în care locuiam, care era culmea Berceni și comunei Pantelimon, unde erau bunicii mei. Cred că rest era o hartă albă. Eram ca în jocurile alea cu hărți. Harta mea era albă. Ioan, prima țară pe care ai vizitat-o.
3: Deși fiind din Arad, normal, e Ungaria lângă.
0: Ar trebui, da, la doi
3: la
0: pași.
3: Televizor, era micul
0: trafic. Bă, nici nu, dacă nu erați atenți, ajungeați în Ungaria. Adică...
3: Păi da, te duceai la, îți luai mere și roșii și când te duci acasă, treceai până în Ungaria.
0: Exact.
3: Nu, da, și am fost, culmea, în Iugoslavia.
0: Că tu n-ai vrut să te duci la unguri.
3: Am fost la Banatul Sârbesc. Că a fost un proiect cu școala.
0: Câți
3: nu mai știu cum.
0: Câți ani
3: eram în clasa 10-a. Mm-hmm. Eram destul de mare, am 11-a și am fost cum școala a fost tot mai
0: vreo 11 ani, cam așa, 10-11 ani, da.
3: Da. Și am fost în Banatul Sârbesc și acolo vorbeau...
0: Ba nu, am greșit, vreo 15-16 ani, da, am greșit.
3: Și vorbeau mulți română.
0: Corect.
3: Mi-a plăcut foarte mult atunci în Iugoslavia. Era numită și Mica Italie. Mi-am cumpărat blugi de acolo și aduceau marfă din Italia. Adică erau foarte...
0: Te-ai descurcat bine.
3: Da, m-am descurcat. Adică... Și era foarte fain, găsai produse, oameni în magazine. Era diferit față de cum era România.
0: Corect.
3: Iugoslavia era mai... Na, ei munceau în Italia.
0: Erau mai bine decât noi.
3: Mai bine.
2: Portocale, Coca-Cola.
3: Da. Aveau.
0: Numai nenorociri. O mada astea capitaliste.
3: Da.
0: Ioan, trage întrebarea.
3: O fo fain. Banatul Sârbesc.
2: Da.
3: Tot pentru toți.
0: Tot pentru toți. Tot pentru toți. Ai pus-o la loc?
1: Da,
2: nu. Era una subțire.
3: Era una subțire.
2: Vezi, nu le arunc.
1: E ok, nu.
0: Foarte frumos.
3: Nu nimeni chiar pe aia.
0: Ioan, dacă o tragi pe aia, o să întrebăm a doua țară. O să vorbim despre a doua țară. Nu mai vorbim despre prima.
3: Trag una mai groasă
0: ca să
3: nu fie tot aia.
0: Mădălina, și nici n-am vorbit cu ei înainte de emisiune. Nimic nu ne-am... Dar cum a zis Silvian mai devreme, ce să-i faci la... Nici nu vreau să zic. Ioan.
3: Să spui care-i gentileța bărbatului pe lângă forța brută. Nu. Ce să-ți zic, Madalina?
1: Stai răfaș, mă. Stai, nu-i
2: întrebare. Bine, trebuie să zic și ceva bun la final.
3: Păi da.
1: Vezi că e un proverb.
3: Nu, puțin. Acum citesc întrebare. Dacă ai putea să trăiești în lumea dintr-o anumită carte sau serial, ce ai alege?
0: Așa.
3: Și eu trebuie să răspund primul, nu?
0: Da.
2: Ce? Cum e întrebarea?
3: Dacă ai putea să trăiești
0: în lumea dintr-o carte sau un serial.
3: Sau serial, ce ai alege?
0: Unde ai vrea să trăiești?
3: Asta doar pentru că a fost... Săptămâna trecută am citit Nosolar, cartea.
0: Așa.
3: Mi-ar plăcea acolo.
0: Ți-ar plăcea acolo.
3: Da.
0: N-ar fi rău, da. Ai ales bine. Ai ales bine.
3: S-a nimerit să recitesc.
0: Mai greșesc, mai pun mâna pe carte și nu mă las până nu o citesc. Silvian.
1: Red Pack, Sammy Davis Jr., anii ăia de glorie în New York.
0: Da.
1: Era, e multă creativitate acolo și muzică bună. Și...
0: Cu domnul Dean Martin, cu toată gașca, cu Frank Sinatra, cu... și tu acolo în gașca lor.
1: Da.
0: N-ar fi rău deloc, deloc n-ar fi rău.
1: Îmi place.
0: Madalina.
1: Mândrie și prejudecată.
0: Să vă spun acum.
1: Pune coroana.
2: Care îți cruce de vânturi, da, așa. Nu, uite.
0: Pe romans.
2: Uite așa, lege lumea dintr-un film așa, care se numește Big Fish.
0: Senzațional filmul ăla.
2: Da.
0: L-am văzut de două ori, că prima oară n-am înțeles nimic din el.
2: Da.
0: Da, a fost complicat, mai ales cu... Da, bun film, e bine în povestea aia.
2: Căsuța aia,
0: da,
2: cu gard alb.
0: Da.
2: Și cu grădină și cu flori.
0: O să mai văd o dată filmul ăsta, că cred că e genul ăla de film pe care trebuie să-l vezi la fiecare hop de la de 7 ani. Când se schimbă celulele în corp, te mai uiți o dată la el? Mai înțelegi altceva?
2: E un film genial, de fiecare dată când îl vezi, vezi altceva.
0: Da. Silvian, nu o să-ți vină să crezi, dar acum tu când vezi, vezi bolul ăla pe care trebuie să-l amestești bine și să tragi de acolo întrebarea, a treia întrebare și ultima din...
1: Uite ce.
0: Ia, care este a treia întrebare?
1: Două motive pentru care ești fericit azi.
0: Pam, pam, două motive pentru care în ziua ta liberă în care trebuie să vii la radio.
1: Sunt foarte fericit pentru că am un copil minunat.
0: Așa.
1: Și sunt foarte fericit că am o familie împlinită și drăguță.
0: Mă bucur din suflet pentru alegerile tale.
1: Da.
0: Madalina.
2: De ce sunt fericită?
0: Două motive.
2: Două?
0: Madalina, două din 99. Noi știm. Dar două la întâmplare. Bagă una în ele și trage două motive.
2: Păi, sunt fericită că m-am trezit azi dimineață.
0: Așa.
2: Și...
0: Ioan, nici nu vreau să fiu în locul tău, că ai văzut unde a pus tacheta. Ai văzut unde a pus tacheta. Nu vreau să fiu în locul tău.
1: În Tibet.
3: Heidegger am intrat.
0: Madalina, al doilea motiv.
2: Și mai sunt fericită pentru că există cineva care mă face fericită.
0: Și nici nu trebuie să spun unde am ascuns și am ascuns. Aia e. Ioan.
3: Sunt fericit că a venit o păsărică și m-a trezit la 5:30. Dar m-am bucurat foarte mult că de mult n-am mai venit la geamul meu, la parter. Am acolo tot felul de pomi, dar a venit chiar și a plecat din pom și chiar pe pervaz. Pe pervazul meu, da. Dimineața la 5:30 și zic, bă, dar cu coșul mai târziu. Și n-am somn. Dar zic,
1: am premieră.
3: M-am bucurat foarte tare că m-am trezit cu păsărele, adică mă rog,
0: plăcut. Să spune
3: că m-am culcat cu păsărele, m-am trezit cu altele.
0: Bravo,
3: da.
0: Bravo. Și Madalina, din nou nu ne-am vorbit. Vreau să știi asta. Fiți atenți, acum avem așa, suntem în faza următoare a emisiunii noastre, în care o să fac turul studioului mai întâi la voi, în căutarea celor trei motive pentru care spectacolul vostru trebuie să fie sold out și în cele trei zile din luna iulie, mai ales astea.
2: 2, 4, 5.
0: 2, 4 și 5 iulie.
1: Și cred că știm și în septembrie, să știi.
0: E bine, asta e bine.
1: Vrei să-ți spun și în septembrie?
0: Dar când ajung la tine.
1: Sigur. Scuză-mă.
0: Când spectacolul ăsta trebuie să fie sold out tot timpul de acum înainte. Cele trei motive ale Madalinei sunt...
2: Pentru care spectacolul să fie...
0: Pentru care tu crezi că acest spectacol merită să fie sold out forever, atâta vreme cât se va juca, să se joace întotdeauna cu casa închisă. Care sunt motivele pentru care tu crezi că acest... Și fii atent că am început cu tine, după aia ei trebuie să caute alte trei motive și...
2: E cu femei, e despre femei Și o să vedeți pe scenă
0: multe femei.
2: Și bărbați și femei care ajung în final să facă pace.
0: Le-a bifat pe toate trei. Ioan, trei motive.
3: Trei motive. În primul, e o comedie, primul motiv. Al doilea, e un spectacol pe mai multe niveluri în care fiecare poate să găsească anumite întrebări și răspunsuri pe nivelul lui de recepție din acel moment. Și al treilea motiv, pentru cei care se plictisesc sau e și cald, e scurt. E dinamic, e scurt.
2: Prima dată când e bine că e scurt.
0: Bravo! Și dacă ziceam eu, să fi văzut priviri venite dinspre masa aia încoace, Silvian.
2: Da. E un spectacol scurt, asta am
3: tot cuprinzător.
0: Și este pentru prima oară când e bine că e așa. Pentru că la ce călduri sunt afară...
2: Exact, așa. Asta voiam să zic.
0: Aici sunt. Aici sunt. Doamne ferește. Silvian,
1: e foarte motive. Dinamic.
0: Da.
1: Oamenii sunt foarte diferiți și dacă stai și faci zoom la fiecare om, are o lume, aduce un personaj unic și foarte diferit de celelalte și... are, te surprinde.
2: E
1: te surprinde. Nu, nu, e cu oameni, nu e
2: cu oameni, e cu oameni vii.
1: Da, e și cu femei.
0: Ceea ce e mare lucru.
3: Mai am o completare.
0: Te rog.
3: Apropo și de ce se vorbea la început. Sandu Dabija, un regizor e cumva ca un dirijor, ca un compozitor. Adică e ca un dirijor și reușește să facă o simfonie din instrumentele astea ale fiecărui actor și dacă mai sunt personaje de grup și în alte spectacole, personajul de grup la Sandu are steluțe, ca la Crăciun, adică sclipesc. Și asta se regăsește în spectacol ăsta.
1: Da, nu, și nu e neașteptat, adică întotdeauna are un punchline care te surprinde. Oh, n-am crezi că se duce până acolo, se mai duce și te intrigă la început, se duce puțin, se duce mai mult, ok, s-a dus, unde se mai poate duce, adică,
0: se mai oprește, nu?
1: Se mai oprește,
0: mai vine înapoi,
1: exact. Și finalul este ce înțelegem noi în ziua de azi despre de la Aristofan, dacă citim textul și nu prea multe.
0: Vreau să vă întreb, am această rubrică venită dintr-o minte odihnită azi dimineață, am zis, inventez rubrica asta care se numește, cum am zis, Modena, se numește, ți-o faci cu mâna ta. 7 întrebări, alegem o întrebare în astea 7 și răspundem nu știm care întrebare. Mădălina, e premieră mondială, planetară, intergalactică. Nu s-a mai făcut rubrica asta niciodată la Seven.
2: Mi se pare normal să...
0: Să înceapă cu tine. Un număr între 1 și 7.
2: 3.
0: 3. Ioan, un număr între 1 și 7, mai puțin 3.
3: 5.
0: 5.
1: 4.
0: 4. Întrebarea 3 zice în felul următor. Ți s-a întâmplat să ai un moment de blank total, să uiți textul și să crezi că în secundele alea în care tu căutai, nu e pentru tine, nu e pentru tine, Silvian.
1: Dar nu, că eu am văzut-o, s-a întâmplat aseară, dar nu blancul meu. Era...
0: În momentele alea să ai senzația că s-a sfârșit lumea și când te-ai prins că nu s-a sfârșit lumea, cum ai scos-o la capăt?
2: Da.
0: Da.
2: S-a întâmplat. S-a întâmplat, dar am reacționat destul de repede. Eram în facultate.
0: Așa.
2: Și era Galactoria, îi zice, practic un fel de festival la finalul anului 3 în care tu prezinți spectacolele, cele mai bune spectacole pe care le-ai făcut timp de 3 ani. Și a fost un moment în care mi-a și zis proful după aia, zice, s-a văzut, erai cu spatele, s-a văzut, toată lumea și-a dat seama că s-a întâmplat ceva, pentru că tot corpul vorbește, adică nici nu trebuia să fii cu fața, că s-a văzut cum... Dar nu e că am uitat, ci că mi-am dat seama că partenerul a uitat să pună ceva în scenă ce m-a ajutat pe mine mai departe să continui dialogul și n-a fost.
0: Dar altfel ce spuneai tu, n-avea rost.
2: Da, adică nu se mai legau lucrurile.
0: Da.
2: Dar am reacționat și după aia... Să știi că atunci a fost o panică, dar acum îmi dau seama că lucrurile astea sunt de fapt un dar divin. Te aduce atât de bine în prezent, în momentul ăla, reacționezi, e genial, adică Doamne ajută să se mai întâmple.
0: Ai tratat altfel acum, da. Dacă lucrurile s-ar întâmpla.
2: Da.
0: Ioan a zis 5, nu?
1: Da.
0: Dacă teatrul s-ar interzice mâine complet prin lege, ceea ce, mă rog,
2: ce?
1: De unde ai scos?
2: Nu zic din asta.
0: Ne uităm numai un pic, că n-avem guvern de... Da, așa. Deci, din ce ți-ai câștiga pâinea apoi mâine? Bine, Silvian era mai ok dacă alege el 5, dar... Da.
6: Din mustăți.
0: Păi asta zic, da.
6: Fac mustăți.
3: Eu am lucrat la început mecanic auto, electrician auto, la Dacia era simplu, avea electromotorul ăla, era unic, dar mai și montez, mai fac și voci, mai fac videoclipuri, am lucrat și în publicitate vreo 2-3 ani. Adică, mai descurca.
0: Loc de mâncat o pâine, da, s-ar mai găsi.
3: Să mă mai găsesc. Mă vorbim covrig.
0: Întrebarea 4, a zis Silvian, da? Întrebarea 4 zice așa. Cine este cel mai dur critic al tău care nu este plătit să scrie cronici de teatru? Și aici mă gândesc la mamă, la soție, la prieten. Cine e cel mai rău critic? De te întreb la un moment dat, bă, dar pe tine cine te plătește, mă? Bă, tu de ce câștigi bani? Cine e cel mai dur critic al tău?
1: Am prieteni foarte buni care sunt foarte blanzi. Pot să zic, uite, Larry e un critic
0: Larry
1: foarte
0: Georgescu.
1: Bun. Da, exact. E un critic foarte, mă cunoaște atât de bine și îmi zice adevărul atât de obiectiv, încât eu probabil nu l-am văzut așa și este un om care chiar...
0: Te super vreodată când vin critici pe care tu crezi că nu le meriți la momentul respectiv?
1: Depinde cine face critica.
0: A, vezi?
1: Iar pe... Nu, adică, hai, să fim serioși. Nu poți să iei în seamă cineva care nu are habar despre ce vorbește.
0: Cum a arătat spectacolul de aseară?
1: Bine, bine. A arătat promițător și noi ne-am dat seama de niște lucruri și crește. E ca un aluat care...
0: Sunt emoții mai mari la prima reprezentație?
1: Da, da.
0: Mădălina, cum a fost aseară?
2: A fost bine. A fost foarte bine.
0: Ioan?
3: Da.
0: Cum a fost aseară?
3: Bine. A fost... Da, era cumva... Eram și noi ca niște copii, adică în sensul că aștepți să vezi ce jucărie primești sau așteptăm să vedem reacția, pentru că teatru, știi cum se spune, ca să râzi e nevoie de doi, ca să plânge mult și unul. Adică... și aveam nevoie de feedback-ul ăsta, adică...
1: Adică altfel care... o să fie următorul, adică dacă... mult mai conștient, mult mai...
3: Și aveam nevoie de public, adică și cum e și tendința în spectacol, că de-aia e și peste 18 ani, adică atunci și când faci dragoste e nevoie de doi. Și spectacolul ăsta are nevoie
0: minim
3: de public.
0: Doi, cum zice domnul doi, Velea, da. Care s-ar putea să fie mai pe subiect decât suntem noi în momentul ăsta. Nu te mai uita, Mădălina, la mine, că e post de radio, te rog, dar noi am mai ascultat și altă muzică la viața noastră. Silvian, a zis că mă ajut și îmi spui care sunt datele în care poate fi văzut spectacolul. Avem 2, 3 și 5.
2: 2, 4 și 5 iulie.
0: 2, 4 și 5 iulie.
2: 19 la Teatrul Odeon, Sala Mare.
1: Apoi începem stagiunea nouă în septembrie. 12, 13 septembrie, 16, 17, 18 septembrie. Deci 12, 13, 16, 17, 18.
0: Și după aceea vor fi anunțate cu siguranță atât pe site-ul Teatrului Odeon, cât și pe rețelele de socializare, chit că nu găsiți pe Mădălina acolo, dar oamenii care sunt prezenți pe rețele vor pune momentul spectacolului. Vă mulțumesc din suflet că ați fost
6: alături
0: de mine.
6: Și noi
2: mulțumim. Noi mulțumim mult.
0: Doamnelor, domnilor, mulțumesc și oamenilor care au făcut revenirea mea la radio atât de abruptă. Irina Niță, Ovidiu Vasile, Cristi Bageac, le mulțumesc tare mult că au fost cu mine și astăzi și m-au susținut moral să trec cu bine peste perioada asta care ar trebui să fie concediu ăla de după concediu și n-a fost. Iar domnul Silviu Munteanu vine să preia freely de aici înainte la emisiune, până la proxima reauzire, tocmai mâine la ora 13, toate cele
2: da,
0: bune.
2: Da, o întrebare.
0: Da, te rog.
2: Pentru tine.
0: M-am potolit. Da, zi.
2: Când vii să vezi spectacolul?
0: Păi pe...
1: În septembrie? 2-4-5
0: iulie sau în septembrie pe...
1: 12-13, 16-17 și 18.
0: Și promit.
2: Mă uit
0: promis.
2: După tine în sală.
0: Tu dai seama ce onoare îmi faci? Tu realizezi ce onoare îmi faci? Da, o să fac treaba asta. Mulțumesc, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, Silviu Munteanu, imediat la 7. Ne reauzim mâine de la 13.

ritmuri de la Nea Petrică, Gabriel, Put the Bucket Down, Brightside Remix, așa scrie aici. Suntem pe 103.4 FM Radio 7, suntem și online pe radio-7.ro. Silviu Munteanu este numele meu, vom fi împreună până în jurul orei 19, slagăre varietății, dar și povești rock and roll, iar fixul meu muzical din această oră vine de la Fat White Family, ascultăm Touch the Leather.

0: Pink Floyd.
1: Pink Floyd. Ce gluzie tu.
0: Haide.
2: Care să fi fost cea mai contemplativă trupă rock a tuturor timpurilor? Black Sabbath, Pink Floyd sau Metallica? Și voiam să te întreb, nu găsești că Pink Floyd au fost mereu niște manieriști?
3: Muzici la răpunere.
2: În fiecare duminică seară de la 8 cu Silviu Munteanu.
3: Din periferie în mainstream.
2: Muzici cum nu auzi în fiecare zi. La răpunere.
3: Câteodată cu invitații.
2: Mereu cu nuanțe.
0: Bravo, băi! Bravo!
4: Indiferent de evenimentul tău, nuntă, botez, banchet, întâlnire corporate, Premium Wellness Events îți oferă calitate și cel mai înalt nivel de profesionalism. Salonul de evenimente, cel mai modern din sudul capitalei, are o capacitate de 200 de persoane. Locația dispune de suprafață generoasă, de parcare subterană, de terasă exterioară și ieșire la piscină. Toate fac din salonul de evenimente de la Premium Wellness un loc perfect pentru o petrecere exclusivistă. Intră acum pe premiumwellness.ro și află toate detaliile.
2: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul
3: la contribuție.
4: Și îți dăm și rock. Plus că la Tache și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
2: Ai zis, Robert.
3: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
4: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
3: Doar la Seven.
5: În fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu, la 7.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
7: Facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Avem un sfert de oră înainte de ora 17. Am avut Ramones, I Wanna Be Sedated. Să dăm citire pomelnicului cu evenimente muzicale care vor avea loc în București în această săptămână. Nu foarte multe, fie vorba între noi, da, hai să vedem despre ce e vorba.
1: Căminul cultural.
0: Păi în această seară caniculară de luni și de lună plină, 29 iunie, nu avem nicio cântare prin București, însă mâine, marți, 30 iunie, avem ceva metale la Cuantic cu Nan Slaughter, așa se numește trupa, vă dați seama, așa nume este succesul garantat. Miercuri, 1 iulie, stagiunea regală la Ateneul Român, Adrian Despot, concert acustic la Expirat și Cargo la Berăria H. Joi 2 iulie, amintiri de altă dată cu Oana Sârbu la Naiv, Tiveriu Albu și Mirel Cumpănaș la Hard Rock Cafe și Coma va cânta tot joi la Expirat. Vineri 3 iulie, Om la Lună la Arenele Romane, Vara Mea cu Hara la Cuantic, Ștefan Orfescu la Berăria H, Ronaldo Bruno din Argentina la Club Control, Tavi Clonda Band la Hard Rock Cafe și Țancă Uraganul la Berăria H. Sâmbătă 4 iulie, Brother Culture și DJ Sista Vibes la Cuantic. Când spui Vali de la Vâlcea, înțelegi că este despre manele. Când spui Sista și Vibes, înțelegi de obicei că este despre reggae și despre dub. Se întâmplă sâmbătă la Cuantic, repet, Brother Culture și DJ Sista Vibes. Florin Salam și orchestra tot sâmbătă la Berăria H, iar duminică avem la Cuantic tribut Black Sabbath cu Black Caravan.
1: Căminul cultural. Facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Are ceva rece piesa asta, tocmai bună, de răcoare, Churches, din preună cu Robert Smith, la The Cure, How Not to Drown. Păi o să ne reauzim și ora următoare cu alte șlagăre, varietăți, povești rock and roll. Eu sunt Silviu Munteanu, iar românesca mea din această oră vine de la Alexandrina. Este o piesă de domeniul evidenței, Vara a venit.
1: Românesca lui Silvio.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Johan van Herden. Eu îmi doresc să spun că eu sunt în Africa de Sud și iubești România atât de mult și sper că românii să iubești țara lor și apreciez cum apreciești eu.
0: Exclusiv la Seven. Facem radio.

0: lupi, băi! 103.4 FM, Radio 7, suntem și online pe radio-7.ro. The Clash, firește, London Calling, Silviu Munteanu este numele meu. Două ceasuri mai petrecem împreună. Șlagăre, varietăți, povești, rock and roll. Iar fixul meu muzical vine de la o trupă mai puțin cunoscută, cu nume bizar, se numește Pet, dar foarte izbutită, piesa Ride My Heart.
1: Fixul lui Silviu.

0: Mihai spune că la grădina prietenii mei totul e deosebit.
1: Ei, lasă că și la grădinița unde mergi tu e bine.
0: Dar acolo o piscină, au sală de spectacol, au sală de sport, mulțime de activități educative.
1: Auzi, cum spuneai că se numește?
0: Grădinița prietenii mei.
2: Accesează grădinița prietenii mei.ro.
0: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
3: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editurafrm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6, București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
4: Nu trebuia să se întâmple așa.
5: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
4: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
6: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10, la 7.
5: Nu întreba cum. Ascultă.
7: A scăzut cumva că am rămas fără idei, vorba cântecului? Ei bine, nu, pentru că în ciuda a ceea ce spunea domnul Francis Fukuyama cu 40 de ani în urmă, istoria nu se oprește niciodată. Sunt aceleași Ovidiu Vasile și te invit să rămâi alături de mine în fiecare duminică de la ora 12 la 7 zile în istorie pe 103.4.
8: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
9: Facem radio. Cum se face?

0: ceva puseuri de Radiohead în acest Imagine Dragons Dull Knives. Am avut 17 minute, sunt peste ora 17. Zice la timpul probabil că la această oră peste București sunt 37 de grade, deși la sol s-ar putea să fie chiar ceva mai mult. După cum putem bănui, 0% șanse de precipitații. Umiditatea în atmosferă este de 35%, bate și vântul cu 11 km la oră și mâine, ca și astăzi, va fi cam la fel, probabil puțin mai norat și tot la timpul probabil, ci că trăznetele și fulgerele vor veni abia de miercuri și o vom sta în ploi până sâmbătă, dar mai vedem asta. Iar vechitura mea din această oră este o piesă care vine din 1980. Este vorba despre o piesă care încheie EP-ul Guns N' Roses GNR Lies și care se numește One in a Million.
1: Ia uzi una de la Pașoptiști.

0: Azi în istorie, la 7.
1: Deschidem istoria acestei săptămâni cu ziua de 29 iunie. În anul 1444 a avut loc bătălia de la Torghiol, partea războiilor otomane din Europa. Prințul albanez Gheorghe Castrioti Skanderbeg a înfrânt o armată invadatoare otomană în această luptă. În bătălie au fost uciși, potrivit unor izvoare istorice, 22.000 de turci și alți 2.000 au fost capturați. Albanezii au avut 4.000 de morți și de răniți. După bătălia de la Torghiol a urmat un război care a durat un sfert de secol între Albania lui Skanderbeg și Imperiul Otoman. În anul 1866, în ziua de 29 iunie, Parlamentul Principatelor Unite a adoptat prima Constituție a țării. La 10 mai 1866, prințul Carol I intrase în București, fiind proclamat domn de către adunarea legislativă în clădirea Mitropoliei. Cu o lună înaintea venirii lui Carol I, fusese aleasă adunarea legislativă, care s-a transformat după venirea acestuia în adunare constituantă. Această adunare avea rolul de a discuta și a vota proiectul unei noi Constituții. Noua lege fundamentală a fost promulgată de domnul iulie 1866. În ziua de 29 iunie anului 1948 s-a înființat Comisia de Stat a Planificării. Trecerea la o economie centralizată și necesitatea organizării principalelor sectoare economice în conformitate cu obiectivele economice stabilite de regimul comunist au determinat înființarea, potrivit decretului Prezidiului Marii Adunări Naționale numărul 119 din 1 iulie 1948, a Comisiei de Stat a Planificării. Instituția a funcționat ca structură de sine stătătoare în subordinea Consiliului de Ministri, având ca scop planificarea în întregii economii românești. Bonusul zilei de 29 iunie vine din anul 1521. De atunci ne parvine primul document cunoscut scris în limba română, scrisoarea lui Narciu din Câmpul Lung către Johannes Benckner, judele Brașovului. Scrisoarea reprezintă primul text redactat în limba română cu caractere slavone care s-a păstrat. Scrisoarea lui Narciu a fost descoperită în anul 1894 de Friedrich Steiner în Arhivele Naționale ale județului Brașov, unde se păstrează și în prezent. Documentul original pe hârtie, cu pecete aplicată pe verso, se referea la mișcări militare ale otomanilor la Dunăre și la trecerea lui Mohamed Beg prin țara românească. Sunt Ovidiu Vasile și nu uita că istoria nu este doar despre trecut, ci și despre prezent și mai ales despre viitor.
0: Azi în istorie, la 7. Vorbe cu personalitate.
2: Sunt Irina Margareta Nistor și dacă vreți să trăiți cu adevărat, eventual mai multe vieți, mergeți la cinema.
0: Exclusiv la 7. Facem radio.

0: Ați recunoscut holograf, vreau o minune, vrutul este liber și mie nu mi-ar strica vreun, cel puțin un milion de euro, m-aș mulțumi chiar și cu vreo 200 de mii. Până la urmă nu e așa, ai grijă ce-ți dorești, până la urmă s-ar putea să ți se întâmple de la căldură, fac așa, este limpede. Avem mai puțin de 24 de minute înainte ca orologiul să bată ora 18, ia să stăm noi la ceva povești să vedem ce grozăvii s-au mai întâmplat astăzi prin rock and roll.
1: Povești cu Distors.
0: Păi avem doi sărbătoriți astăzi. În 1948, în Nottingham, în Anglia, vine pe lume toboșarul Deep Purple, de mai târziu Ian Peace, iar în 1953 se naște la Los Angeles vocalistul formației Dokken, Don Dokken. Iar în 1967, băieții de la The Rolling Stones, Mick Jagger și Keith Richards, sunt acuzați la Londra de posesie de droguri și condamnați. Keith Richards primește un an de închisoare, iar Jagger doar 3 luni, dar ghișce, niciunul dintre ei nu face pușcărie, pentru că o altă instanță anulează decizia și le reduce sentința la aprobațiune. Trăiască, nu-i așa, avocații, dar mai ales cash-ul.
1: Povești cu Distors.
0: Și apropo de The Rolling Stones, luăm și noi o piesă acum, cover după Bob Dylan, Like a Rolling Stone. Yeah!

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: Ce program ai diseară? Fac un platou.
2: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: Three Antidot am ascultat, bineînțeles am avut și o mică pauză de strategie, așa, de reveneală, căci uite, se mai duce o după amiază de sfârșit de iunie prin viețile noastre și de luni ne apropiem și de sfârșitul celei de-a doua ore al Mira Volantului nostru program. Silviu Munteanu este numele meu, o să ne reauzim și ora următoare, alte șlagăre, varietăți, povești rock and roll, iar românească mea din această oră vine de la Melting Dice, ascultam Alerg.
1: Românească lui Silviu.

0: ce mai dansuri de anii 90, polpă și disco 2100, 3x4 FM Radio 7, de ascultat și online pe radio-7.ro. Sunt Silviu Munteanu, mai petrecem cu aproximație un ceas împreună, șlagăre, varietăți, povești, rock and roll, tocmai bune de puțin răcoare. Rămânem tot în anii 90, fixul meu muzical este o frumoasă piesă de amor, The Cult, ascultăm A Real Girl.
1: Fixul lui Silviu.

0: Știi ce mult mă bucur că a început școala?
1: Serios? Dar nu te-am auzit niciodată să spui asta când erai la cealaltă școală.
0: Păi nu, că dincolo n-avem opționale de-astea. Știi că aici facem în not, actorie și pot învăța chiar și 3 limbi moderne.
1: Și-ți place, mami?
0: Mama, întrebi.
2: La noi, școala înseamnă mai mult decât știai. La noi, școala înseamnă și not sau basket, televiziune și robotică, ba chiar pregătire pentru examenele Cambridge. La noi, îți poți dezvolta pasiunile, iar elevii sunt fericiți și dornici să se afirme. Intră pe premiumschool.ro și descoperă oferta noastră completă. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.

curat divertisment. Lunea e grea, așa că o tratăm cu artă. De la 15 la 16.30 vă invităm la teatru. Pardon, la Deale Teatrului. Cei mai iubiți actori, regizori, scenariști vin să ne spună ce mai e nou prin culise, actorie și rock and roll. În fiecare luni la Deale Teatrului, în regia lui Robert Tache. De la 15 la 7. Hai să auzi ce urmează să vezi. Educația se discută deschis la EduMix. În fiecare duminică, de la ora 14, Laura Grigore aduce la Radio 7 conversații reale despre școală, profesori, elevi, părinți și viitorul educației. Invitați speciali, idei curajoase și soluții aplicabile. Toate într-o emisiune care pune educația în centrul dialogului. EduMix la 7. Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea. Facem radio! Cum se face? Radio 7. Destre seara cu Silviu Munteanu.

0: Sticks and Stones, Mud Wayne. Avem 16 minute peste ora 18, iar la această oră peste București avem cica 36 de grade, 0% șanse de precipitații, umiditatea în atmosferă este de 37%, bate și vântul cu 10 km la oră. Cât despre ziua de mâine, vom avea tot o maximă de 37 de grade, zic ei, și o minimă de 23. Va fi ceva mai norat decât astăzi, teoretic avem mai multe șanse de ploaie. Iar vechitura mea din această oră vine din 1980, din primul album cu Ozzy Osbourne, care l-are pe Zakk Wylde la chitară și care a apărut, vă spun imediat, în 1980 și găsesc acum, uite că m-am luat pe nepregătite, 1987 și se numește No Rest, 1988, și se numește No Rest for the Wicked, și din acest album ascultăm chitarea la extraordinară a lui Zakk Wylde, Ozzy Osbourne, Breaking All the Rules.
1: Ia auzi una de la Pașoptiști.

0: Anders, a fost o zi importantă astăzi, 29 iunie, pentru rock and roll. Hai să vedem de ce.
1: Povești cu Distors.
0: Păi, în 1973, repet, 29 iunie, după un concert în Japonia, vocalistul Ian Gillan și basistul Roger Glover părăsesc Deep Purple și vor fi ulterior înlocuiți de David Coverdale și Glenn Hughes. Altfel, pe Glenn Hughes l-am văzut la București și în 2022 cu The Dead Daisies la Arenele Romane, în deschidere la Judas Priest. Tot astăzi, dar în 1974, Neil Peart îl înlocuiește la tobe pe John Ratzi în trupa Rush și uite așa, împreună cu Geddy Lee și Alex Lifeson, ia ființă unul din cele mai impresionante triouri muzicale din istoria rock and roll. Și în 1985, zi plină pentru Bowie și Jagger. David Bowie și Mick Jagger înregistrează împreună piesa Dancing in the Street la legendarul studio Abbey Road din Londra pentru Live Aid și în aceea zi înregistrează și videoclipul. Asta da eficiență.
1: Povești cu Distors. Facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Dar vai, ce dor, ce trist, ce jale e la poarta dumitale. Wolf Alice am avut, Feeling Myself, Lullaby Version. Avem 24 de minute înainte ca orologiul să bată ora 19 și este momentul pentru piesa mea tristă și melancolică, care vine de la emoționalul Jack White. Este un cover după piesa U2, Love is Blindness, dar Jack White, emoțional fiind, a știut să pună, să supradozeze dramuleta în această piesă, Love is Blindness.
1: Naturelul simțirilor. O melodie tristă. Ia-ți Batista.
2: One, two, three, two, two, three.

0: personalitate.
1: Sunt Victor Ila. România este o țară unde se poate trăi o singură dată, dar când o faci, o faci foarte bine.
0: Exclusiv la Seven.
2: Sărbătorim 35 de ani de excelență. Universitatea Spiru Hareț dă startul preînscrierilor online pentru anul universitar 2026-2027. Alege viitorul care ți se potrivește, de la psihologie, drept, contabilitate și informatică, până la management, medicină veterinară sau kinetoterapie. Avem programe adaptate pieței muncii și cea mai modernă platformă de e-learning. Suntem prezenți în București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Lung Mușcel. Peste 340.000 de absolvenți au ales deja succesul alături de noi. Preînscrie-te pe admitere.spiruharet.ro până la 30 iunie. Confirmă-ți locul și nu mai plătești taxa de admitere. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Hareț.

0: sau soul de pus la rană.
1: Ce frumos am spus!
0: Muzici la răpunere sau ce ascult eu pe acasă.
1: Sunt Silviu Munteanu și ne auzim în fiecare duminică seară de la 8.
0: Câteodată cu invitați, cafele și povești, dar mereu cu muzici.
1: La răpunere.
0: Mașinăria rock and roll.
1: Nu se cade să lipsești.
0: Se pune absență.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

0: Așa, o piesă eternă de la sarmalele rece, am și tricou prostia la putere. Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, destre seara se apropie de final. Eu sunt Silviu Munteanu, o să ne reauzim și mâine, tot după 16:30. Nu uităm de Româneasca mea de final, o să ascultăm un partizan din chiar ultimul album Nor peste Sălăjeană. Piesa se numește Călărețul Oțelit. Din prea plinul inimii mele, o seară liniștită, să avem sărbători fericite celor ce poartă numele de Petru și Pavel și derivatele de aici, Paul, Paula. Mare atenție la gânduri și tot felul de comportamente bizare, că în această seară este lună plină. Acestea fiind spuse, toate cele bune. Partizan, ascultăm Călărețul Oțelit. Bye!
1: Româneasca lui Silvio.
2: Urmărind următoarele efecte sonore, vă puteți edifica asupra calității audiției stereofonice la acest aparat.

Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.

0: sau soul de pus la rană.
1: Ce frumos am spus!
0: Muzici la răpunere sau ce ascult eu pe acasă.
1: Sunt Silviu Munteanu și ne auzim în fiecare duminică seară de la 8.
0: Câteodată cu invitați, cafele și povești, dar mereu cu muzici.
1: La răpunere.
0: Mașinăria rock and roll.
1: Nu se cade să lipsești.
0: Se pune absență.
2: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Radu Iacoban și vă invit la spectacole de teatru, regizate de mine.
0: Exclusiv la 7.

0: Puține lucruri sunt la fel de relaxante ca o întâlnire cu prietenii când vrei să scapi de tensiunea unei zile obositoare. Și pentru asta ți-am pregătit o ofertă de nerefuzat. Terenuri de fotbal, pistă pentru atletism, piscină interioară, sală de fitness și de aerobic, toate cu dotări ultramoderne. Ia-ți prietenii și petreceți-vă timpul în cel mai plăcut și mai sănătos mod. Și nu-ți face probleme. Tot la noi îți poți sărbători victoria sau să le faci cinste învingătorilor. Intră pe premiumwellness.ro și află care este oferta noastră completă. Sau și mai bine, vizitează-ne pe strada Dumitru Brumărescu, numărul 1 Berceni și rezervă-ți terenul pentru sportul preferat. Premium Wellness Institute. În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție.
1: Și îți dăm și rock. Plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
0: Ai zis, Robert.
2: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
1: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
2: Doar la Seven.
1: Se pregătesc instrumentele. Joia e ziua în care studioul devine sală de concert.
2: De la 15 pentru o oră și jumătate
0: cântăm și vorbim românește cu trupele momentului.
2: Sau faceți voi playlistul.
1: Dacă e o joi în care vă luați radioul înapoi.
2: Joi de joi la S-a creat în România cu Robert Tache.
1: La Seven, pentru că aici e muzica ta.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

0: Regu, personalitate.
1: Sunt Dorin Enache și mi-aș dori să pot să dau timpul înapoi și să fiu copil.
0: Exclusiv la 7.

0: Radio 7.
1: Hai acasă!
2: Nu!
1: Te rog, hai acasă!
2: Nu, eu vreau aici! Acasă avem laboratoare, avem piscină!
3: Nu, acasă nu! Dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei! Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat
2: și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro. Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
0: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editurafrm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
4: Fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce-i afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
0: Sâmbătă seara facem conexiuni.
5: Sinapse, doza ta de evoluție.
0: 2 ore de cultură, știință și idei care îți deschid mintea. Sinapse, în fiecare sâmbătă de la ora 20, doar la Radio 7. Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.

0: cu personalitate.
1: Sunt Florin Ganea și cred cu tărie în iubire.
0: Exclusiv la 7.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: Nu trebuia să se întâmple așa.
2: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
3: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
1: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10, la 7.
2: Nu întreba cum. Ascultă.
4: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: personalitate. Sunt George Grigore. Eu cred că drumul vieții mai face uneori la stânga sau la dreapta. Nu trebuie să o ții tot timpul înainte.
1: Exclusiv la 7.

0: Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
1: Te-ai săturat de alarma telefonului? Claxoanele din trafic îți dau coșmaruri? Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața la 7, de la 8 la 12. Dau play muzicii tale preferate, vorbim despre filme vechi și noi și îți spun și unde să ieși în oraș. Doar aici, la Weekend Fără Snuz, pentru dimineți cu alarme puse pe pauză.
2: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.

0: Begu, personalitate.
1: Bună, sunt Teodora Calagiu și cred cu tărie în întâlnirile dintre oameni.
0: Exclusiv la 7.

0: sărbătorim 35 de ani de excelență. Universitatea Spiru Hareț dă startul preînscrierilor online pentru anul universitar 2026-2027. Alege viitorul care ți se potrivește, de la psihologie, drept, contabilitate și informatică, până la management, medicină veterinară sau kinetoterapie. Avem programe adaptate pieței muncii și cea mai modernă platformă de e-learning. Suntem prezenți în București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Lung Mușcel. Peste 340.000 de absolvenți au ales deja succesul alături de noi. Preînscrie-te pe admitere.spiruharet.ro până la 30 iunie. Confirmă-ți locul și nu mai plătești taxa de admitere. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.
1: Educația se discută deschis la EduMix.
2: În fiecare duminică, de la ora 14,
1: Laura Grigore aduce la Radio 7 conversații reale despre școală, profesori, elevi, părinți și viitorul educației.
2: Invitați speciali, idei curajoase și soluții aplicabile.
1: Toate într-o emisiune care pune educația în centrul dialogului. EduMix la 7.
3: Nu trebuia să se întâmple așa.
4: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
5: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
6: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10, la 7.
4: Nu întreba cum. Ascultă.
7: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Ioana Niculae și cred că oamenii pot să ajute alți oameni.
0: Exclusiv la 7.

0: Ce faci, bă?
1: Bă, bine, uite, absolut nimic. Stau și o frec aici în Romană.
0: Așa, de pomană?
1: Bă, de pomană, stai să vezi, fac progrese rău de toți.
0: Și e bine, mă?
1: Bă, e bine.
0: Bravo, bă!

0: cu personalitate.
1: Sunt Cătălin Babliuc și în loc să stau pe Facebook sau pe Insta, prefer să citesc o carte, să ascult muzică, să stau cu Andrada sau cu prietenii.
0: Exclusiv la 7.

0: cu personalitate.
1: Salut, sunt Walter Ghicolescu. Emil Cioran spunea că muzica este refugiul sufletelor pe care le-a rănit fericirea. Eu mi-am permis să-l completez și spun că folcul este durerea scursă din rană. Iar ca fost profesor de matematică, aș spune că perfecțiunea muzicii este comparabilă cu o limită la plus infinit.
0: Exclusiv la 7.

0: cu personalitate.
1: Sunt Tania Popa și cred cu tărie că bunătatea va salva umanitatea.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Cristian Român și cred că îndoiala ar trebui să ne guverneze. Aceea este calea spre rațiune.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Cătălin Saizescu și vreau să ne aducem aminte ce am fost și să vedem ce vom deveni. Copiii noștri trebuie să fie mândri că sunt români.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Adelin Tudorache și cred că nu contează cât de educat, talentat, bogat sau cool crezi tu că ești, cum îi tratezi pe ceilalți spune tot.
0: Exclusiv la 7.

Facem radio.

0: personalitate.
1: Sunt Ioana Anastasia Anton și cred că este important să ne plimbăm prin natură.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.